گفتم نمیدانم که در قید که هستی، طرفدار خدا یا بت پرستی، نمیدانم در این دنیای محشر به چه عشقی چنین ساکت نشستی.

خدا را با تو هرگز نیست کاری، که تو خود ناخدای روزگاری. به روی زورقی در هم شکسته، مثل ماهی که رو ابر

گفتم خدای عشق تو داره خدایی که تو دینش گناه بی وفایی. بگو رندانه میگویی صد افسر.

گفتم من غرق سکوتم، تو بخوان قصه پرداز تویی، من هیچم و پوچم، تو بمان سینه و راز تویی، من رو به زوالم،

0: هستم. ای گفتین چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها. اصلا کابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نه خیلی اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی می‌زد. حساب شده باشه.

0: این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقلو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
1: هانا کاویانی گزارش می‌داد. مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه بسیار فراتر از جاسوسی دارد. از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت‌های سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی، همه و همه در این طرح گنجانده شده‌اند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر از وجود یک حفره امنیتی جدی در ساختار حکومت سخن گفته بودند، حفره‌ای که امکان نفوذ در سطوح بالا را فراهم کرده است. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگوی با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که مهمترین و نگران کننده ترین مسئله در این طرح تصویب شده چیست؟
2: نگران کننده ترین مسئله به نظر من اینه که یک همچین طرحی، یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش، البته به دلایل مختلف من معتقدم ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکش کره شمالی نخواهد شد، ولی حکومت تلاششو داره میکنه که این انزوا صورت بگیره، که مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه ها، با جامعه مدنی، با رسانه های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببین توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که فرزندش اعدام شده، عزیزش اعدام شده، با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه. یه نکته

0: تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
1: اما آقای غفوری، این دقیقاً برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره‌ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مزنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی گسترش دادن؟
0: خب ببینید، تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقام‌های حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی، اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جای اینکه بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جای اینکه اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه. یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و خب برای حکومت فایده داره دیگه، برای که مسئولیت رو از نهاد امنیتی برمی‌داره. دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده های دادخواه ساکت میکنه، و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست حفره امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
1: و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه، که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه‌ای معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
0: حقیقا خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری حقوقدان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه. یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه، چه کاری جرم نیست. توی این طرح یه سری عبارتایی به کار رفتن، به قول فرنگی‌ها میگن ویگ هستن، گلوگشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی، نهاد بیگانه یعنی چی، مخدوش کردن اعتماد مردم کی اینو تفسیرش میکنه، نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی، تعریفش چیه، همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه. اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه. در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه‌نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند، پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آب خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشود مخدوش کردن چه میدونم اعتماد عمومی. این یعنی که قانون به جای اینکه حمایت بکنه از شهروند، داره برعکس میشه، تبدیل میشه به چماق روی سرش، اونم چماق سلیقه‌ای. خب شهروند که نمیدونه کدوم حرفش ممکنه جرم بشه، خودش رو سانسور میکنه. استاد دانشگاه خب کمتر با دانشگاه‌های دیگه اصلا ارتباط میگیره، میگه بیکار که نیستم، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. خبرنگار میترسه بعضی از سوالا رو بکنه، هنرمند، سینماگر، فعال مدنی، خانواده زندانی، خانواده دادگاه کمتر حرف میزنه. و این دقیقاً همون چیزیه که حکومت استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخوان دیگه. یعنی جامعه قبل از سرکوب رسمی اول خودش بره خودش رو کنترل بکنه. من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش، به رغم اینکه در اسم قانون مقابله با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه، چون الان حکومت

0: بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه. به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن برای خطری به این حکومت استبدادی. من اینو تو این راستا میبینم.
1: مجلس ایران طرحی را تحت عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه‌ای بس فراتر از جاسوسی دارد. از کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند میشنیدیم که به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ میداد. و ما گردش مالی بازار فیلتر شکن‌ها در ایران به هزاران میلیارد تومان رسیده. بازاری بزرگ که از ادامه محدودیت اینترنت تغذیه می‌کند. با این حال دولت می‌گوید هنوز نمی‌داند این درآمد هنگفت به جیب چه کسانی می‌رود. ضمن آنکه معاون مسئول پزشکیان هم می‌گوید فروشندگان فیلتر شکن‌ها حتی برای جلوگیری از رفع محدودیت‌ها هم نفوذ دارند. وقتی تمام تراکنش‌های بانکی و درگاه‌های اینترنت کشور تحت رصد هستند، چطور دولت ادعا می‌کند ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن را نمی‌شناسد؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا.
2: ببینین مسئله اینجا هستش، من این ادعای درست نیست. سالهاست که این مسئله فیلتر شکن ها مطرح میشه. حتی من اون زمانی که آقای جهرمی وزیر ارتباطات بود تو مجلس یادمه گفتش که خب ما میدونیم کیا هستن ولی کسی اقدام نمیکنه. یه بخش هم بخاطر اینکه خب کسانی که خودشون دستن در کار فیلتر هستن یه کار جانبی دارن، فیلتر شکن میفروشن، بنابراین یه مقداری میشه گفتش که یه حلقه‌ای هستش که از هر جایی شروع میشه به همونجا تموم میشه، مثل همه فسادهای دیگه‌ای که در کشور ما متاسفانه وجود داره.
3: آقای رشیدی، وقتی معاون رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر انقدر نفوذ دارن که مانع رفع محدودیت ها میشن، قدرت مانع تراشی دارن، این قدرت دقیقا از کجا میاد و چه کسانی پشت این ماجرا هستن با توجه این که هر سال دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن؟
2: من فکر نمی کنم این حرف خیلی دقیق و درست باشه. یعنی بذار اینطوری بگم، حتما رأی‌هایی از حقیقت در این حرف وجود داره. بالاخره کسانی که سود مالی کلان دارن میبرن از بازار فیلتر شکن ها، طبیعتاً اونها سعی میکنن که مانع رفع فیلتر بشن. اما دلیل اصلی فیلترینگ و این در واقع محدودیتی که وجود داره سیاست های کلان شورای عالی فضای مجازی هستش. یعنی ما یادمون نره تمام این قطع اینترنت ها، تمام این که اینترنت با وجود اینکه آقای پزشکیان گفته بود برمیاد به شرایط قبل دی ماه هنوز برنگشته، ما هنوز نزدیک 50-60% ترافیک از ایران داریم میبینیم. در واقع میتونم بگم که این نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که اصل داستان جایی دیگری گیر هست. شاید ایشون میخواسته به نوعی آدرس غلط بده و اصل قصه رو پنهان بکنه.
3: به نظر شما آدرس درست چیه؟ تیر ماه سال جاری خبر آنلاین یک آمار رسمی و گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن ها رو داد و گفتش که در کل کشور 125 میلیارد و 800 میلیون تومان حجم مالی ماهانه است که اون رو 3 تریلیون و 774 میلیارد تومان گفت که اصلا انقدر عددش زیاده که ما نمیتونیم بگیم. این حجمه مالی که داره جابجا میشه، دولت نمیداند چه کسانی پشت این ماجرا هستند؟ آیا این مانور روی سود میلیاردی مافیای فیلتر شکن شونه خالی کردن دولت از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان برای رفع کامل فیلترینگ نیست؟
2: 100% همینطوره. آقای پزشکیان همونجوری که انتظار میرفت توانش رو نداشت. آقای پزشکیان هیچ دولت دیگه ای تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی در واقع داره به این شکل زیر نظر مستقیم رهبر ایران سیاست گذاری میکنه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه توی حوزه موفقیتی داشته باشه. اما ببینید شما تو همین دوران دی ماه و جنگ هم دیدین که قیمت فیلتر شکن ها گاهی اوقات تبدیل میشد به یه عددهای خیلی نجومی عجیب غریب، به خاطر اینکه جامعه نیاز داره بهش. دولت و حکومت در مجموع با سیاست های سرکوبگرانه اینترنتشون جامعه رو وابسته میکنن، یک بازار سیاه فسادی هم شکل میگیره از کسانی که بعضن خودشون دستن در کار هستن برای این توسعه سیستم‌های فیلترینگ. بنابراین یه چرخه فساد به وجود میاد، مثل میگم بقیه جاهای دیگه حکومت و دولت هم توان این رو نداره که با اینها برخورد بکنه، چون از جاهای دیگه نیروها، این کسانی که این بازار رو میچرخونن، دارن حمایت میشن.
3: پیرو صحبت شما، با توجه به چرخش مالی عظیم همونطور که حالا شما هم گفتین و اشاره کردین، آیا فیلترینگ در ایران واقعا یک ابزار امنیتیه یا یک مدل کسب درآمد غیررسمی برای گروهی خاص؟
2: ببین من میتونم بگم هر دوتاش هستش، یعنی شاید در واقع زمانی که فیلترینگو بردن جلو یا تو سیاست‌های کلانشون اگه نگاه بکنیم بهش به چشم یک ابزار مالی دیده نمیشه، در واقع بهش به چشم یک سیستم کنترل جامعه داره بهش نگاه میشه، اما به هر حال این کنترل در کنار خودش منافع مالی هم به وجود میاره، مثل در واقع همین سیستم تحریم و تراستی‌ها هستن. در واقع اون از دو تا داستانی که ممکنه الزاماً ارتباط مستقیم با هم دیگه داشته باشن ولی در پی همدیگه به وجود میان، چرخه فساد وجود داره و متاسفانه مردم آسیبش رو میبینن.
3: با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وعده رفع فیلترینگ و آزادتر شدن اینترنت و این چیزا روی کار اومد، چرا دولت تا الان نتونسته این وعده رو عملی کنه؟ سوال من اینه، مانع اصلی دولت چیه؟ نهادهای امنیتی ان؟
2: ببینید در واقع دو تا گروه موثر هستن در وضعیت اینترنتی که همون که خدمتتون عرض کردم شورای عالی فضای مجازیه که عمده، اگه فرض بکنیم دولت واقعا اراده‌ای داره که اونجا چیزی رو تغییر بده، امکان و توانش نداره، چون عمده کسانی که عضو شورا هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستن و به اون پاسخ میدن نه به دولت. توی شرایط بحرانی مثل دیماه و جنگ هم اون نهاد عملا میشه مجری. مجری چی؟ مجری سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی. و شورای عالی امنیت ملی را باز ما اصلا میدونیم ترکیبش چه شکلی هستش، یعنی اگه فرض بکنیم که واقعا دولت صادقانه داره میگه میخوام تغییر بدم، شما به اون ترکیب نگاه بکنید، با اون نگاه‌های امنیتی، با اون افرادی که در واقع خودشون رو در مقابل رهبر فقط پاسخگو میدونن، طبیعتاً دولت با فرض اینکه حتی اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه، کما که من واقعا فکر می‌کنم دولت اراده‌ای هم برای چنین کاری نداره. واقعا از روز اولی که اومد سر کار اراده‌ای از خودش نشون نداده که واقعا بخواد تغییر معناداری ایجاد بکنه.
1: از امیر رشیدی کارشناس امنیت سایبری در آمریکا میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. و اما گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت بدل شود. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو رو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم براشون به شدت محدود کرده. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
4: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
5: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبت و پول علکی هم به تعمیر کار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل
4: کنی. یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
6: تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی. ناکنتونی پست من بهت 0 تا 100
4: این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول میتوانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم میرسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جارو برقی یا تجهیزات پخت و پز و افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می‌افتد و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
7: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
8: وقتی که میگن گنجشک و جای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقا.
9: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
10: اینجا رو نگاه کنید، ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
11: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا
9: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن،
7: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
4: بحران گرانی ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی میداند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
12: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر عبور میکنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت است که مهم.
4: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر می‌کند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
1: گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
13: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: نمایندگان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای پیشبرد طرح ایالات متحده در رابطه با صلح در غزه با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبران این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی هم به خبرگزاری رویترز گفته است که جارد کوشنر و نیکولای ملادنوف، نمایندگان دونالد ترامپ، قرار است امروز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
14: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه روز یکشنبه 25 مرداد در مصر با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد جارد کوشنر فرستاده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند و مقام‌های حماس نیز در برخی از این دیدارها حاضر بودند. همچنین منابع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند مقام‌های حماس در مصر با آقای کوشنر دیدار کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی طبقه بندی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود خبر داده که حماس در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود به توافق صلح در غزه تاکید کرد، در حالی که کوشنر بر خلع سلاح کامل و جدی حماس و پایان هر گونه نقش این گروه در اداره غزه در آینده تاکید کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. نتانیاهو 18 مرداد گفته بود آخرین نقشه راه ترامپ برای برقراری صلح در غزه غیر قابل قبول است. طرح صلح ترامپ خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه است. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح شود و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی از غزه روند بازسازی این منطقه تحت مدیریت یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی آغاز شود. اسرائیل پس از کاهش حملات خود در غزه در اوایل ماه جاری طی چند روز گذشته بار دیگر حملات هوایی به این منطقه را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور دو عضو جهاد اسلامی و حماس را در خان یونس و نصیرات هدف قرار دادند. منابع پزشکی در غزه گفتند دست کم 5 فلسطینی در این حمله که یک اردوگاه چادری را هدف قرار داده بود زخمی شدند. منابع پزشکی بیمارستان ناصر بعداً اعلام کردند یکی از مجروحان حمله به خان یونس در جنوب غزه بر اثر شدت جراحات جان باخته است. پیشتر خلیل الحیه رهبر حماس در قاهره با حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده بود. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد کوشنر پیش از این با السیسی دیدار کرده است. از سوی دیگر وزیران امور خارجه 8 کشور مسلمان روز یکشنبه رد نقشه راه برای اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد اعلام شده نقشه راه از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم می‌کنند.
1: و سیاوش سعادتیان میشنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما دارید، در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-3-0 چاره کاره. به طور رایگان میتونید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. 2420-725-970-3-0. و اما درباره احتمال بهداشتی نبودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در اون گپ و گفت همیشه زیاد بوده، اما حالا برخی مطالعات به نتایجی رسیدن که میتونن نگاه رایج درباره ارتباط ریش با باکتری ها رو حسابی تغییر بدن. بریم و بشنویم از مهران کریمی.
15: آیا ریش مردها واقعا کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در اون پیدا کردن. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی تر هم نشان می دهند داشتن ریش به خودی خود به معنی داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
1: و از مهران کریمی می‌شنیدیم. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. تا برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا، شما را با موسیقی دلنشینمون، تازه ترین خبرها و همچنین برنامه شنیدنی کافه فردا تنها میذارم. وعده ما ساعتی دیگر.

0: ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید هدف اول و همیشه این است که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تهران میگوید مهلت 60 روزه‌ای در تفاهم نامه وجود ندارد. و سبد معیشت خانوارهای کارگری به 90 میلیون تومان رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پستی کوتاه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت هدف اول این است و همیشه خواهد بود که ایران نمیتواند به هیچ طریق، شکل یا صورتی سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ توضیح بیشتری در این زمینه نداده است، اما جی دی بنس معاون رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که اولویت اصلی ایالات متحده در جنگ با ایران دیگر برنامه هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. پست آقای ترامپ در روزی منتشر شود که تفاهم نامه موسوم به اسلام آباد پس از 60 روز مهلت به پایان رسیده و ایران و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای تهران مذاکره‌ای نداشتند و هدف اولیه این تفاهم نامه که بازگشایی تنگه هرمز بود نیز محقق نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهمنامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای پیش بینی شده بود. مهلت 2 ماهه‌ای که در تفاهمنامه اسلام آباد مورد تایید قرار گرفته بود، روز دوشنبه در حالی به پایان رسید که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحشه تفاهمنامه متهم کرد و گفت که به دلیل نقض تفاهمنامه از سوی آمریکا هیچ گونه گفتگویی آغاز نشده، در نتیجه مهلت 60 روزه نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین طولانی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز را ناشی از پیچیدگی موضوع، تعدد بازیگران و تلاش برخی کشورها برای اخلال در روند مذاکرات دانست. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری 3 نفره در پایان تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند، یک سال سابقه کار با احتساب مزایا حدود 24 میلیون و 900 هزار تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به 128 رسیده است، به این معنی که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی ها و آشامیدنی ها در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال قبل حدوداً 2.5 برابر شده است. بر اساس این محاسبات درآمد ماهانه یک کارگر اکنون تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار را تامین می کند و برای بیش از 20 روز باقی مانده ماه هزینه ها بدون پوشش دستمزد باقی می ماند. نزدیک به 1 ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک، دوستان و نزدیکان آنها خواستار اعلام علنی اتهامات و دسترسیشان به وکیل مستقل شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است، این دو هنرمند 28 تیر ماه در جریان جلسه کاری با حضور دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در منزل آریا کسایی بازداشت شدند و از آن زمان به وکیل مستقل دسترسی نداشتند. نویسندگان بیانیه از مقام‌های فرانسه نیز خواستند درباره این پرونده پیگیری کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله خارجی متهم کرده، اما در اطلاعیه خود نامی از این دو هنرمند نبرده است. مقام‌های قضایی نیز تاکنون درباره اتهامات آنها توضیحی ندادند. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز زمانی انجام خواهد شد که آمریکا به تعهدات خود در تفاهمنامه اسلام آباد عمل کند. جوانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت جنگ باید بر اساس این تفاهمنامه پایان یابد. به گفته او ترتیبات حاکم بر تنگه هرمز هرگز به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت و طرح ایجاد یک آبراه میان ایران و عمان تنها پس از پایان قطعی جنگ قابل اجرا خواهد بود. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری ایران و آمریکا تبدیل شده. تهران تردد کشتی‌ها از این آبراه را محدود کرده و ایالات متحده طرح محاصره دریایی بنادر ایران را به مرحله اجرا درآورده است. والستریت ژورنال گزارش داده که رهبران جمهوری اسلامی ایران برخلاف امید دولت دونالد ترامپ به کاهش تنش پس از امضای تفاهمنامه خرداد ماه، 2 ماه گذشته را صرف آمادگی برای درگیری گسترده‌تر کردند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اول از رادیو فردا در پراگ با من محمد زرخان. در ابتدا روایتی رو بشنویم از وحید پوراستاد درباره بازگشت حاج میثم.
4: حسین طائب دوباره به یکی از مهمترین نقاط تماس حکومت با جامعه برگشت است. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، حالا فرمانده بسیج شده. همان سازمانی که در سال 1388 هنگام اعتراضات گسترده خیابانی
5: فرماندهی زیاد و کلی حرف و حدیث و شایعه و تکذیب و اینور و اونور، خلاصه محسن رضایی میرقائد رسما دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. فکر کن آدمی که حتی خودش هم گاهی از شوت بودن خودش خندش میگیره رو بالاخره چپوندن توی شام.
6: به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت؟
7: ما یه تاکتیکای رو ناشناخته داریم. انشالله با امید خدا به فضل پروردگار متعال همون رمز ناشناختگی
5: بله، یعنی از الان دیگه شورای عالی امنیت ملی با رمز ناشناختگی همه دشمنان رو شکست میده و چه بسا اون ایده 1000 تا اسیر آمریکایی گرفتن و برای آزادی هر کدوم چند میلیارد دلار طلب کردن رو هم دیگه الان استارتشو بزنه. پس محمد باقر خرازی، یعنی در واقع همون هوش مصنوعی، درست پیشگویی کرده بود که قرار ذوالقعد رو خامنه جونیور بذاره کنار، جاش رضایی رو بیاره. بابا هوش مصنوعی خیلی پیشرفت کرده و البته خرازی جی پی تی که واقعا اینجا نشون داد یه پله بالاتر از چت جی پی تیه. دوست عزیز با شما یه لحظه اجازه بدید، شما توی این بخش ممبرشیپ که من بارها اشاره کردم شما عضو شدین یا نه؟ نشدین؟ بسیار عالی. بعد سابسکرایب که کردین دیگه ایشالله اونم پیچوندین. اوکیه به نظرتون؟ یعنی یه لایکی یه کامنتی هم نمیزه هیچ، مفتی بده ها. نمیدونم، من برای خودتون میگم، یعنی باشه دیگه، حالا بقیهشو ببین اگه که فهم میکنی اوکیه بقیهش هم ببین، همینجوری مفتی ببین، باشه برو بریم. اما یه خبرم برای اونا که براشون سوال بود که بالاخره مشتبه در قید حیات هست نیست، و اگر هست این حیات در چه حدیه، حیات نباتیه، حیات زیرزمینیه، حیات جانوریه. از این طرف هم خب هی داره شایعه بدحالیش و اینا مطرح میشه و اصلا چالش گوسفند قربونی کردن برای سلامتی مشتبه را افتاده بود اصلا یه وضعی. ولی خب دیگه نگران نباشین، چرا که پزشکیان رفته و از نزدیک دیدتش، اونم نه یه ساعت، نه دو ساعت، نه 3 ساعت، 7-8 ساعت نشستن با هم دیگه حرف زدن. به خدا اینا خودش گفت
8: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم.
5: کدوم دری؟
8: همه مشکلاتو گفتیم، دغدغه‌هامونو گفتیم. از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا
5: نشسته بود
8: 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه
5: نخوابیده بود، یعنی
8: نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشونو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
5: خود بود آره ها، این که اینجوری میگه به حرفای ما گوش میکرد، حرفای خودشو میزد، نفس میکشید، مثلا اینجوری بود حرفاش، یعنی نمیدونم دیگه. حالا خلاصه دیگه خیالتون راحت شد. آره نه فقط زنده است که مثل که ماشالله پرچونه هم هست. 7-8 ساعت دوتایی نشستن با پوزیده از هر دری حرف زدن، اینجوری که ایشون گفتن دیگه، چقدر غیبت کردن و اینا دیگه بماند دیگه. این نشونه سلامت مشتبه است. و یعنی من که کارم حرف زدنه، باور کنید من 2-3 ساعت با یکی بشینم حرف بزنم، ساعت 4 دیگه دهنم شروع میکنه کف کردن، میگم با پاش برو بابا دیگه ولم کن. آره سلامت، پس معلومه فکم خوب کار میکنه. باز بگین رهبر مقوایی و نمیدونم از این حرفا. فقط

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ بار بزن.
14: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
15: امروز یک شنبه 16 آگست 25 مرداد یکی دیگر از نقطه عطف‌های این روزهای سوزان تاریخ ایران است. در عرصه اخبار کلان امروز مهلت 60 روزه آتش‌بس و توافق اسلام آباد میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به پایان می‌رسد. ترامپ از ضربه اقتصادی سخت به جمهوری اسلامی می‌گوید و در مقابل عراقچی می‌گوید هیچ تصمیمی برای مذاکره با آمریکا گرفته نشده و می‌گوید مگر آتش‌بسی هم بود که مهلتش تمام شده باشد. اهالی جمهوری اسلامی البته از توافقی با عمان بر سر تردد در تنگه هرمز خبر دادند، اما جزئیات و صحت و سقم آن هنوز معلوم نیست و همه چیز همچنان بر بستری از سیالیت و عدم قطعیت جریان دارد. در عرصه اخبار خرد یک اتفاق عجیب در محل دفن بقایای جنازه علی خامنه ای رخ داده که بسیار تعجب آور است و به نوعی نشان دهنده تلاش تیم قالیباف و پزشکیان است برای پایان دادن به میراث آمریکا ستیزی رژیم، به این امید که شاید در پایان ماجرا بتوانند با آمریکا به سازشی برسند و بمانند. ویدیوی عجیب منتشر شده از قبر خامنه ای در حرم امام هشتم شیعیان نشان می‌دهد که یکی از حامیان رژیم شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ترامپ سر می‌دهد، اما خدام حرم و ماموران حراست مانع او می‌شوند تا جایی که با دست جلوی دهانش را می‌گیرند و صدای آقا رهبرم را کشته‌اند در گلویش خفه می‌شود. رسیدن جمهوری اسلامی به این نقطه از دید بسیاری در واقع تغییر مواضع اصلاح طلبان حکومتی است، همان چپهای انقلابی که به بهانه ستیز با آمریکا با پهلوی جنگیدند و بعد سفارت آمریکا را تصرف کردند و با گروگان گرفتن کارمندان سفارت به مدت 444 روز باعث شدند تحریم‌ها علیه ایران آغاز شود تا امروز که به جنگ رویارو رسیده است. حالا آنها متحول شدند و بر سر قبر علی خامنه ای دستور دادند کسی شعار مرگ بر آمریکا ندهد، زیرا این یکی از بندهای تفاهمنامه قالیباف و پزشکیان با ترامپ بود. بیرون آمدن این ویدیو از قبر علی خامنه ای می تواند با اهداف خاصی باشد، از جمله پیام به ارزشی ها که ببینید اینها هنوز به دنبال سازش با آمریکا هستند، یا شاید پیام به ترامپ که ببین نمیگذاریم حتی سر قبر رهبر کشته شده خود به آمریکا و به تو توهین کنند، پس به ما زمان بده تا بر این قوم تندرو و مخالف غلبه کنیم. چرخش عجیب روزگار آنجایی عیان‌تر رخ می‌نماید که این اتفاق مقایسه شود با آنچه این روزها پیرامون معصومه ابتکار و عروسش در زندان آمریکا می‌گذرد. پسر و عروس معصومه ابتکار بانوی سفارت نبرد و مری جیغزن معروف را بازداشت کردند و عروس از زندان نامه نوشته به مردم آمریکا که من عاشق آمریکا هستم، چرا باید تاوان کار مادر شوهر را در 50 سال پیش من و فرزندم که فارسی نمیتواند حرف بزند بدهیم؟ در این یادآوری دو تن از گروگان‌ها مایکل مترنیکو و کاترین کوب میگویند او یک هرزه تمام عیار بود. البته حافظه تاریخی در زیرنویس هرزه را عوضی ترجمه کرده و بر ابتکار رحم آورده است. مایکل مترنیکو میگوید ابتکار هرچه در آمریکا یاد گرفته بود علیه ما استفاده میکرد. اشاره به اینکه ابتکار قبل از انقلاب 57 در آمریکا زندگی میکرده.
16: مسومه ابتکار. God, I can't stand her. She used all that she had learned in America against us. She was a complete total bitch.
15: گروگان دیگر کاترین کوب روایت دیگری دارد که وقتی کنار اتفاق سر قبر خامنه ای گذاشته شود، چرخش روزگار و چرخش اصلاح طلب ها و رسوایی آرمان های شر آنها را به خوبی نشان می دهد. او میگوید معصومه ابتکار که بسیار قلدر و ستیزه جو بود به مناسبت یک جشن احتمالاً مذهبی برایشان شیرینی آورده و در حال تعارف شیرینی فریاد زده مرگ بر آمریکا.
17: Ms. Zeptikar was the most militant of the women. She liked to throw her weight around, and she could be rude. She brought us some candy because it was some sort of a festival day. She said, oh, I brought you some candy, and it was all very nice. And then as she handed it to Anne, she said, Marg bar Amerika, death to America.
18: ملاحظه می شود که تضاد عجیبی است. از ماجرای شوم گروگانگیری در تهران تا کشته شدن علی خامنه ای به دست همان آمریکا و ممنوعیت شعار مرگ بر آمریکا توسط عزادارانش و داغدارانش بر سر قبرش. این رسوایی بزرگتر از رسوایی معصومه ابتکار و عروسش و بزرگتر از دیگر رسوایی های رژیم است که در 24 ساعت اخیر رخ داده و به آنها خواهیم پرداخت. این رسوایی یعنی تمام راهی که چپهای مسلمان دو آتشه که بعدها اصلاح طلبهای رژیم شدند در نیم قرن اخیر طی کرده اند بیهوده اشتباه و سرشار از ضرر و زیان بوده و هیچ خیری برای هیچ کس در آن راه وجود نداشته است. به همین دلیل است که بسیاری از مردم ایران علارغم خطری که از جانب جناح اصولگرا و ارزشی رژیم احساس می کنند باز هم راضی به پیروزی اصلاح طلبها در این نبرد نیستند و به همین دلیل است که آنها با قرار دادن پهلوی در برابر جمهوری اسلامی راه را بر هر گونه اصلاح و به قدرت رسیدن جناح اصلاح طلب بستند و به همین دلیل است که هر دو جناح رژیم تمام هم و غم و توش و توان خود را در این روزها بیشتر از مبارزه با آمریکا و اسرائیل بر مبارزه با پهلوی متمرکز کردند. در خارج از مرزها داریوش اقبالی خواننده محبوب میلیون‌ها ایرانی ترانه‌ای خوانده که بسیاری درباره آن گفتند داریوش اقبالی در اقدامی عجیب و توهین‌آمیز مردم ایران را دچار توهم توطئه دانست. اسم اثر جدید داریوش اقبالی که در تاریخ 14 آگست منتشر شده توهم توطئه است و حرف اصلی آن این است که جامعه ایران گرفتار نوعی بدبینی مزمن نسبت دادن شکست ها به دیگران، بی‌اعتمادی و فرار از مسئولیت جمعی و پذیرش اشتباهات خود شده است. او در این ترانه میگوید ما یعنی مردم ایران پشت هر اتفاقی یک پشت پرده میبینیم. انگار دنیا دائما دارد علیه ما نقشه میکشد و میخواند که ما را توهم توطئه دیوانه کرده است. داریوش اقبالی در این ترانه میگوید ما یعنی مردم ایران هر اتفاق بدی را به دشمن، توطئه و عوامل بیرونی نسبت میدهیم و مسئولیت اشتباهات خودمان را گردن دیگران میاندازیم. او نتیجه میگیرد که وضعیت امروز ایران نتیجه تکرار اشتباهات مردم است. او هیچ حرفی از حکومت و جریانات سیاسی چپگرا و اسلامگرا نمیزند که کار را به اینجا رساندند. به همین دلیل ترانه انتقادیش به نظر بسیاری غیر منصفانه و توهین‌آمیز آمده. و نقطه اوج ترانه داریوش اقبالی آنجاست که میگوید ما یعنی مردم ایران همیشه به قطار در حال حرکت سنگ زده ایم. یعنی مردمان بی فرهنگ و نافهمی بوده ایم که مانند کودکان ساکن اطراف خطوط راه آهن در کشورهای عقب مانده به قطار پیشرفت سنگ زده ایم. اما منظور او قطار پیشرفت کشور نیست بلکه پیشرفت آدم هاست. در ادامه ترانه معنا و منظور خود را واضح‌تر می‌کند و می‌گوید ما یعنی مردم ایران در شهر سوخته خودمان تصور می‌کنیم تمام جهان نشسته و فقط ما را زیر نظر دارد و از طرف دیگر هر کسی که پیشرفت می‌کند و به اوج می‌رسد بلافاصله به او انگ می‌زنیم که خودش را فروخته است. یعنی مردم ایران با این همه گرفتاری نشستند و هر کسی را که پیشرفت می‌کنند می‌زنند، پس حقشان است که حال و روزشان این باشد. این ترانه داریوش اقبالی واکنش‌های منفی زیادی گرفته است که در صفحه یوتیوب او در کامنت‌های پای ترانه‌اش می‌توان این واکنش‌ها را دید. مردم به او گفتند ما توهم توطئه نداریم، ما شاهد توطئه شرق و غرب هستیم که رژیم را حفظ کرده. آنها گفتند دقیقاً شمایید که به اتوبوس در حال حرکت آزادی خواهی سنگ می‌زنید. کاربر دیگری گفته باید سر نقطه اول بایستیم، 18 و 19 دی فراموش نمی‌شود. دیگری گفته به قول ایشان آنها به حرفهایشان عمل نکردند، دچار توهم بودند. این بی‌حیا به همه توهین می‌کند و به جای مردم سخن می‌گوید. کاربر دیگری گفته چند واقعاً؟ چقدر؟ آیا می‌ارزیده؟ اگر آری چقدر؟ یک نفر دیگر گفته بزرگوار، تو و دوستان ابلهتر از خودت مصداق بارز فاجعه بودین با اون انتحار 57. شما خودتون توهم توطئه بودین. آرمان و اوتوپیاتون مسکو، هاوانا و پکن بود، ولی عشق و حال و درمان و زندگیتون تو مرکز لیبرالیسم و کاپیتالیسم وسط لس آنجلس و لندن و پاریس. بس کنید این همه ریا و دورویی و خود عاقل پنداری رو. هیچ وقت هم به گندی که زدین اعتراف نکردین. کسی دیگری گفته درود بر مردم با شرف ایران زمین، این شما بودید که هر آنچه گفتید نبودید و نیستید. مردم سالهاست مبارزه می کنند و پس از هر بار هزینه های بیشتر قوی تر به میدان می آیند. دیگری گفته تو هم با ما نبودی داریوش. و یک نفر دیگر گفته این وهم را شماها به وجود آورده اید و ما را شماها دیوانه کرده اید که نفهمیدیم دشمن ما همین شمای به ظاهر دوست هستید که سفره های ما را زدید و دود کردید و توهم زدید. کاربر دیگری گفته اگر فرض محال چپ‌های روزی بفهمند، داریوش آخرین چپی خواهد بود که ممکنه بفهمه، ممکنه. در یک کامنت دیگر نوشتند تو خودت اصل توهم و توطئه هستی از زمانی که بوی گندم رو خوندی و الانم شعار منافقین رو تکرار می‌کنی. کاربر دیگری گفته خون هزاران ایرانی و نابودی چند نسل توهم توطئه نبود. یکی دیگر گفته داریوش جان، به عنوان کسی که تمام عمر به قطار در حال حرکت پهلوی سنگ انداخته ای، لطفاً در نقطه اول بایست و درباره راه و روش مبارزه نسل شیک پاسارگادی نظر نده. کاربر دیگری گفته خیانت ارتجاع سرخ و سیاه و ارتباط اوضاع امروز ایران عزیز توهم توطئه نیست، بلکه واقعیتی اثبات شده است. با انگ توهم توطئه نباید جست خر دانا گرفت، بلکه باید پاسخگوی پندار، گفتار و رفتار خود به تاریخ بود. تمام. کسی دیگری نوشته از زمین و آسمان روی سر این مردم خنجر می‌بارد و به جای خواندن از زخم تازه و خونچکان مردم را سرزنش کردن، اوج دور بودن یک هنرمند از مردم سرزمینش است. اگر نمیتوانی صدای درد مردم رنج کشیده‌ات باشی، دردی روی دردهایشان نباش. و کاربر دیگری نوشته همانطور که روزگاری معتادها با ترک آهنگهای شما نجات یافتند، امروز هم مردم با عبور از تفکرات چپگرایانتان بیدار شدند. مدت هاست که خودتان، صدایتان و افکارتان برای ما مرده اید. دلیل خشم مردم از همین کامنت ها پیداست. ترانه همه جا از ضمیر ما استفاده می کند و مسئولیت را روی دوش مردم و جامعه می گذارد. آنهایی که آن را توهین تلقی می کنند بر این باورند که در جامعه‌ای که سرکوب، زندان، اعدام، سیاست‌های جنون‌آمیز حکومتی و دخالت قدرت‌های خارجی واقعیت‌های عینی هستند و یک کشور شاد و آباد را به اینجا رسانده اند، گفتن این که مردم دچار توهم توطئه هستند نه فقط بی‌انصافی، که توهین آشکار به مردمی است که هنوز داغ 7 ماه پیش را بر سینه دارند و زندگیشان سرشار از واقعیت‌های تلخ است و جایی برای توهم در آن نمانده است. این همان تفکر چپگرایانه است که هرگز اشتباه خود را نمی‌پذیرد و مدام مردم را سرزنش می‌کند. اما داریوش اقبالی نمی‌داند که دیگر جریان فکری چپ یک کتاز میدان نیست و جریان اندیشه

0: گفت میزنن که حکومت شبیه خودتونه. مگه این قدرت ها، این مسئولین، مگه از کره ماه و مریخ اومدن؟ با این تعبیر دیوار برلین یک معجزه بوده که مردم لایق دموکراسی رو در سمت غربی و مردم عقب مانده طرفدار کمونیسم رو در سمت شرقی جا داده. نه دوستان، این اتفاق هیچ ارتباطی به مردم نداشته. بعد از جنگ جهانی دوم از یک طرف شوروی سابق و از یک طرف فرانسه و انگلیس و آمریکا بودند که دیوار کشیدند و مردم رو جدا کردند. در مورد کره شمالی و جنوبی چی؟ آیا چین و آمریکا حکومت‌هاشون رو تعیین کردند یا مردمشون؟ یعنی کنکور لیاقت سنجی گذاشتن، گفتن هر کس بی لیاقته بره کره شمالی، هر کس با لیاقته بیاد کره جنوبی؟
1: علی زمانی عصمتی دقیقاً دارد طرف مقابل استدلالی را میگوید که از ترانه داریوش اقبالی برداشت میشود. او میگوید اتفاقاً تقصیر مردم نیست. مردم اگر بدبین و بی‌اعتماد و هرچه هستند، این نتیجه کار حکومت و قدرت هاست و سرزنش کردن مردم یعنی مبرادانستن قدرت. او مثال آلمان شرقی و غربی و کره شمالی و جنوبی را هم برای همین می آورد و می خواهد با وام گرفتن از واقعیت، نه توهم توطئه، بگوید یک ملت با زبان و پیشینه مشترک وقتی تحت دو ساختار سیاسی متفاوت قرار می گیرد، چند دهه بعد دو جامعه بسیار متفاوت تحویل داده می شود. نمی شود گفت کره‌ای هایی که تصادفاً در شمال مدار 38 درجه زندگی می کردند مردم نالایقی بودند که گرفتار حکومت کره شمالی شدند. بلکه این تقسیم شبه جزیره کره در پایان جنگ جهانی دوم در نتیجه تصمیم قدرت های خارجی بود، نه انتخاب فرهنگی مردم. ترانه داریوش به فرهنگ مردم ایران حمله می کند، در حالی که این نکته مهم را از نظر دور می دارد که این مردم نزدیک به نیم قرن است که تحت سلطه حکومتی به نام جمهوری اسلامی زندگی کردند که در دنیا و در تاریخ بشر از نظر ویرانگری و تباهی اخلاقیات و احساسات و فرهنگ بی نظیر است. پس نباید به هیچ وجه این مردم را سرزنش کرد، حتی وقتی رگه هایی از آنچه بی فرهنگی نامیده می شود در رفتار آنها دیده می شود، بلکه باید به آن نیمه بسیار پر لیوان نگریست که این مردم با وجود چنین حکومتی همچنان انسانی و اخلاقی ماندند در بسیاری از جهات زندگی. و اگر به دلیل تجارب بسیار تلخ خود به عده‌ای شک می کنند، این دلیل بدی آنها نیست. نشانه آن است که دیگر نمی خواهند اشتباه کنند و فریب بخورند. علی زمانی عصمتی می گوید این طرز تفکر یعنی حمله به مردم ساخته شده برای بقای قدرت و حرفش حرف کاملا درستی است.
0: این طرز تفکر ساخته شده برای خدمت بقای قدرت، برای اینکه به مردم القا بشود که تقصیر خودته، تقصیر قدرت نیست، پس خودت رو عوض کن، قدرت درست سر جای خودشه.
1: این جان کلام است. سرزنش مردم و مقصر جلوه دادن آنها برای کمک به قدرت است. آیا داریوش اقبالی که این ترانه را خوانده این را می‌داند؟ آیا او وقتی میگوید مردم دیوانه شدند و با توهم توطئه به هر کسی که پیشرفت کرده حمله میکنند، آیا این را میداند که در جمهوری اسلامی هیچ کس بدون اتصال به قدرت و بدون تایید حکومت نمیتواند پیشرفت کند؟ این را هم امثال علی زمانی به عنوان مخالف میگویند و هم امثال مجید واشقانی به عنوان حامیان رژیم. حرف علی زمانی و نقل قول او از عباس کیارستمی را باید بارها تکرار کرد.
2: یه روز خونه عباس کیارستمی بودم و اون بهم گفت که هیچ موفق مستقل وجود نداره، حتی خودش را هم استثنا نمی کرد. اونایی که شما میشناسیدشون به اسم و رسم، اونها نمیتونن مستقل باشن، چون یک حاکمیت ایدئولوژی که تمامیت خواهد اجازه نمیده حتی اسم اونها به گوش شما برسه، چه برسه به اثرشون.
1: نکته این است، نکته ای که داریوش اقبالی در ترانهش آن را کاملا نادیده میگیرد. مردم اگر به کسانی مانند عادل فردوسی پور یا حتی محمد رضا شجریان مشکوک می شوند، به این دلیل نیست که توهم توطئه دارند یا حسادت می کنند، بلکه به آن دلیل است که معتقدند اینها هنرمندان و افراد موفق مستقل نیستند و اگر تایید حکومت را نداشتند محال بود بتوانند کار کنند و به گفته علی زمانی مردم حتی اسمشان را هم نمی شنیدند، چه برسد به اینکه موفق و مشهور شوند. این را مجید واشقانی مجری حکومتی هم در برنامه‌های خود به صدای بلند اعلام کرده که هیچ کس در جمهوری اسلامی نمی

0: بتواند کار کند و حکومتی نباشد.
1: مردم این رو بدونند که هیچ اثری در این مملکت ساخته نمیشه که مجوز حکومت رو نداشته باشه.
2: تموم شد.
1: یعنی حتی دونه به دونه بازیگرهاش باید به تایید برسن و برن جلوی دوربین. الان هر کی بیشتر و رهاتر داره کار میکنه، بعد میگه که نه مثلا خیلی آدم آزادی هم. آقا شما اسمت رفته اونجا، پای اسم شما رو یک جای حکومتی امضا کرده، شما رو تایید کرده. مگه میشه که شما نیستی خودشو میدی که من نه مثلا آدم آزادی هم، من به حکومتم کاملا فقط همیشه منتقدم، سالی مثلا 20 تا فیلم هم بازی میکنم. چنین چیزی وجود نداره. اینو به مردم بدونن، چون مردم نمیدونن. الان دارم میگم که این هژمونی که وجود دارد در بین همکارای ما، که تو حکومتی هستی، تو اپوزیسیونی، تو وابسته ای، تو وابسته نیستی، تو طرف مردمی، تو اینها همه یک سری افسانه است. شما نمیتوانی حکومتی نباشی و در این مملکت کار کنی. این اصلا خیلی راحته.
0: مردم این را فهمیدند و به همین دلیل دیگر مانند گذشته به سلبریتی ها، خواننده ها و ورزشکاران نگاه نمی کنند. روز گذشته نوید محمدزاده پرچم فلسطین را استوری کرد. مردم زیاد متعجب نشدند، زیرا می دانند که این بازیگرها با تایید حکومت معروف و موفق شدند و باید همچنین کنند. اما داریوش اقبالی می گوید مردم دچار توهم توطئه هستند. مردم میگویند فرزاد فتاحی که شعر ترانه توهم توطئه داریوش اقبالی را سروده از دوستان مجید واشقانی است و مجید واشقانی هم در مصاحبه با همسر بیژن مرتضوی گفته نگاه من همان نگاه داریوش است و اینکه فرزاد فتاحی سابقه سرودن شعر برای خمینی را دارد. با این تفاسیر اگر مردم بگویند دست داریوش اقبالی و مجید واشقانی و فرزاد فتاحی و بیژن مرتضوی در کاسه خمینی است، آیا دچار توهم توطئه شدند؟ فرهاد سلمانیان روزنامه‌نگار درباره کار عجیب داریوش اقبالی نوشته چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. توهم توطئه کار داریوش اقبالی مسئولیت را از دستندرکاران اصلی در گستره های سیاست و فرهنگ و جامعه می گیرد و آن را با همه ما تقسیم می کند. با یک دستسازی و همسطحسازی مسئولیت ها، جایگاه ها و تأثیرگذاری ها همه را هم گناه و هم دست و هم جرم می کند. تمام تفاوت‌ها کارهای انجام گرفته و هزینه‌های پرداخت شده نسل‌های نو برای کنار زدن تباهی فراگیر در کنار انسان‌هایی که روزمره نبودند در فضای این ترانه ناپدید می‌شوند. مهدی تدیونی نویسنده و مترجم نوشته توهم روشنفکری. آخرین ورژن مردم مقصرند را شاهدید از زبان داریوش، یکی از نمایندگان روشنفکری پرافاده در موسیقی. مشکل از ماست. کلن هیچ شناخت درستی از دنیا نداریم و اگر این وضع ماست، نتیجه این وضعیت ملامتبار خود ماست و اصرار هم داریم اشتباه کنیم. حضرت روشنفکر در ترانه‌شون که شکواییه علیه ماست فرمودند امروز ما حاصل یک اشتباه نیست، این فاجعه حاصل تکرار کردن است. پس دست از تکرار اشتباهاتتان بردارید و بروید خودتان را درست کنید. شما ته چاه خودتان گیر افتادید. تدیونی میگوید یکی از بارزترین نمونه‌های ملامت روشنفکری ایرانی را آقای داریوش تر و تمیز و شفاف تحویل مردمی دادند که برای بهبود زندگی هزینه اندازه 10 ملت آزادی خواه دادند. شهرام صدیدی شاعر و زندانی سیاسی سابق که خود نمونه است از هنرمندانی که با حکومت نبودند و موفق و معروف نشدند نوشته به عنوان کسی که تنها خواننده ازلی و ابدیش داریوشه انتظار داشتم بعد از اون کشتار یه آهنگ در خور در بیاد. چند تا دکلمه تولید کرد ولی نه چیزی که مورد انتظار بود. بعد از 7 ماه که آهنگ بیرون اومد جفنگ مفتی بود که از اول تا آخر تیزی چاقوی هر مصرعش رو به ما مردم بود. ناامید کننده بود یاور همیشه مؤمن. پلشت بود جوری که نخواستم حتی تا آخر گوش بدم. چقدر این دنیا گوهه گوه. ای توف به این دنیا که هر روز از یه چیزی آدم و دل سرد میکنه. واقعا چرا داریوش اقبالی برای آن همه کشته نازنین دیماه ترانه ای نخواند و به جای آن نوک پیکان حمله اش را به سوی مردم گرفت؟ شهریار قنبری شاعر و ترانه سرا میگوید داریوش اقبالی از خود چیزی ندارد و آثار دیگران را میخواند. قنبری او را آرتیست قلابی مینامد، شبیه همان اپوزیسیون فیک که مردم به بسیاری از چهره های شاغل در نظام اما معترض بی خطر آن میگویند.
2: داریوش اقبالی، من خاطرم هست که جایی اردلان سرفراز نوشته بود که خواننده احساس و شناخت شاعر را میخواند و به تشخص سیاسی میرسد و منظورش با داریوش اقبالی بود. میخواست بگه که اینها به هر حال چیزی رو میخوندن که حتی نمیدونستن چیه دقیقا.
3: کاملا درسته. الان هم نمیدونم حتی. کافیه که شما، من بارها به اطرافیانم متذکر شدم که شما به گفتگوهاشون توجه کنید، به مصاحبه‌هاشون توجه کنید، ببین اصلا چجوری صحبت میکنن، اصلا ادبیاتشون از چه قماشه. برای اینکه یک بزرگ نشدن حتی از اونجا که شروع کردن، یعنی فقط خواننده کارهایی بودن که دیگران ساختند تا امروز. بعد حالا از بعد حادثه اینجا و اونجا در نقش سخنران و تحلیلگر سیاسی و اینجور چیز هم ظاهر میشن. برای اینکه از آغاز خالی بوده این قصه، یعنی اونی نبوده که ما میشنیدیم و فکر میکردیم. کافیه که واقعا قلابی باشه دیگه، آرتیس قلابی شما رو میبره به جایی بعد به اتفاق افتاده.
0: و مردم که این را پس از آزمون و خطاها و ضربه های کشنده بسیار دریافته اند، از دید فرزاد فتاحی شاعر توهم توطئه و داریوش اقبالی خواننده آن، دچار توهم توطئه و بی‌اعتمادی هستند که به آدم های موفق و قطار پیشرفت اصلاح طلبی سنگ میزنند و مانع این میشوند که جمهوری اسلامی پوست بیاندازد و با هنرمندان و اپوزیسیون فیک خود نیم قرن دیگر بر ایران حکومت کند. آنها در حالی مردم را به دلیل شک و بی‌اعتمادیشان به هر کسی که نان جمهوری اسلامی را خورده سرزنش می کنند که خود اهالی جمهوری اسلامی هم از توطئه می گویند، نه از توهم آن. از اینکه مسعود پزشکیان که همه فکر می کنند آدم ساده است، خیلی هم پیچیده است. درباره پزشکیان حرف‌های بس عجیبی را اکبر نبوی منتقد سینما زده که نشان می‌دهد هیچ چیز در جمهوری اسلامی عادی نیست که مردم بخواهند درباره آن مانند یک حکومت عادی فکر کنند و به آن اعتماد کنند.
4: آقای پزشکیان به نظر من یک شخصیت خاصیه که ساده نماست اما به شدت پیچیده است. هنوز به نظرم آقای پزشکیان اون لایه‌های درونیش کشف نشده توسط به اصطلاح تحلیلگران سیاسی، تحلیلگران اقتصادی، تحلیلگران فرهنگی. شما نگاه میکنید تو همه چیز یک بساطت، یک چیز سادگی از خودش بروز میده، اما خروجی‌های این سادگی رو نگاه میکنید وقت متحیر میشید و میترسید. حتی نمونه آخر سادگی، یعنی ساده برخورد کردن اما پیامد سنگین، همین دالان به صلاح زنگزوره که یک هفته قبل از این تفاهم نامه میان به صلاح آذربایجان ارمنستان با وساطت ترامپ که حالا اسمش هم شد
5: مسیر ترامپ
4: با اجاره مثلا حالا 99 ساله چه و چه و چه، ایشون با سرعت گفت حالا اینا مسئله جزئیه. واقعا جزئیه؟ یا مثلا ماجرا قومگرایی، مثلا فرضون که من از قبل از انتخابات هم نسبت بهش بیمناک بودم، یا ایشون که میاد خب ساده نگاه چیز میکنه اما به نظرم ساده نیست، ایشون آدم پیچیده ای.
5: خودش پیچیده است یا اطراف؟
4: خودش هم پیچیده است به نظرم. یادتون باشه احمدی نژاد، حالا نمیخوام چیز بکنم، فقط در مقام تمثیله، احمدی نژاد هم همه میگفتن آدم ساده ایه. ولی احمدزاده اصلا آدم ساده‌ای نبود. می گفتن مشایخ احمدزاده اداره میکنه، بعد معلوم شد نه خیر، احمدی نژاد صد تا مثل مشایخ اداره میکنه.
0: به این دلیل است که مردم به هر چیز و هر کس در این حکومت و با این حکومت مشکوکند و به همین دلیل است که به تنها جریانی که اعتماد دارند پهلوی است، چون می‌دانند که پهلوی است فقط که هیچ پشت پرده‌ای ندارد و به همین دلیل است که دیدشان به اسرائیل مثبت است، چون اسرائیل را هم مانند خود می‌دانند، گرفتار در چنبره ایدئولوژی چپ اسلامی. و از طرف دیگر قدرتمند، آنقدر قدرتمند که بتواند به جمهوری اسلامی ضرباتی بزند و یار و یاور آنها در براندازی باشد. یکی دیگر از رسوایی‌های رژیم در ساعت‌های گذشته آن بود که به گفته برخی منابع لیست افرادی که در پویش جانفدا ثبت نام کرده بودند توسط هکرهای اسرائیلی منتشر شد. تا این لحظه مشخصات 4.7 میلیون نفر با اسامی کامل، کد ملی، شماره تلفن، شغل، تخصص و محدوده زندگی انتشار یافته است. رسوایی دیگری که اسرائیل برای رژیم خلق کرده آن است که یوسی کوهن، رئیس سابق موساد، گفته بسیاری وقتها برای عوامل جمهوری اسلامی گل فرستاده ایم و گفته ایم می دانیم چه کاره اید، ممکن است نفر بعدی باشید، و آنها هم بعضی وقتها کار کردن با جمهوری اسلامی را رها کردند و شاید هم به موساد پیوستند. او گفته در ایران نیرو زیاد دارند.
6: می خوام همه بدونن که ما داریم انجامش می دیم. میخوام بدونن هر موتوری که تو خیابونهای تهران راه میره ممکنه مال ما باشه. آدمها از سمتهاشون تو سازمانهای دفاعی تهران کنار کشیدن، چون بهشون گفتیم ما میشناسیمت. براشون گل فرستادیم خونه و برای خانواده هاشون و گفتیم سلام، ما میدونیم تو روی برنامه هسته‌ای کار میکنی و ممکنه نفر بعدی باشی، پس بهتره همین حالا دست از کارت برداری. و بعضی هاشون هم کنار کشیدن. پس روحیه مهمه، اما نه به خاطر انتقام، بلکه به خاطر کاری که باید انجام بدیم تا جلوی آدم بدها رو بگیریم. اونایی که نه فقط به اسرائیل و جوامع یهودی دنیا، بلکه به بریتانیا هم آسیب میزنن.
0: حرفهای یوسی کوهن علاوه بر نشان دادن میزان نفوذ موساد در ایران و جمهوری اسلامی که اثبات شده، بازی با روح و روان کسانی است که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند و به آنها می‌گوید که هر آن ممکن است دست گل از موساد دریافت کنند و زندگیشان عوض شود. حتی حرفهای اکبر نبوی درباره پیچیده بودن شخصیت پزشکیان را میتوان به نوعی در این جهت تفسیر کرد، به خصوص که او از سوی برخی چهره های جناح اصولگرا متهم است که دارد برای اسرائیل کار میکند. پس از آن نه پزشکیان تکذیب کرد و نه از غضنفری شکایتی شد. آیا پزشکیان هم از موساد دستگل دریافت کرده است؟ رسوایی دیگر جمهوری اسلامی در ساعت‌های گذشته ماجرای خلبان‌های سوخو 24 بوده که جمهوری اسلامی مدعی شده قطر 3 خلبان ارتش را اسیر کرده است. اما قطر تکذیب کرده و گفته ما هواپیماها را زده ایم و دنبال جنازه ها هم گشته ایم و جمهوری اسلامی همکاری نکرده. این یعنی قطر یا 3 خلبان را کشته یا آنها را گروگان گرفته و قصد ندارد فعلا تحویل بدهد. فقط هم قطر نیست، بلکه کویت هم چند نیروی سپاه که قصد داشتند وارد خاک این کشور شوند را به اسارت گرفته و پس نمی دهد. این هم یک رسوایی غیرقابل باور است. قطر و کویت در یک قدمی جمهوری اسلامی هستند و نیروهای نظامی رژیم را اسیر کردند، اما رژیم جرأت و توان آزاد کردن آنها با اقدام نظامی و پیاده کردن نیرو را ندارد. ولی آمریکا در عملیات نجات خلبان و کمک خلبان خود سنگ تمام گذاشت و از دل پر ادعاترین حکومت جهان آنها را سالم برداشت و رفت. و عجیب که اهالی جمهوری اسلامی خود را پیروز این جنگ هم اعلام می کنند. کاربران عرب هم اینطور جمهوری اسلامی را تمسخر می کنند که مقاماتش توسط اسرائیل و آمریکا ترور می شوند و کاری از دستشان بر نمی آید.
7: السلام. السلام علیکم. شان الله كل حدا غيرك شان الله
8: يا عود
7: سلام.
0: در این میان اما اهالی جمهوری اسلامی خوب می توانند به پهلوی حمله کنند. چند روزی است که ارتش رسانه‌ای رژیم و جریان چپگرای همفکر داریوش اقبالی ویدیوی حرفهای شاهزاده رضا پهلوی را تقطیع کردند و مدعی شدند که او گفته در 18 و 19 دی ماه بیشتر بسیجی و سپاهی بودند که کشته شدند و همچنین گفته که برای 18 و 19 دی به مردم گفته در خانه بمانند، یعنی دروغ گفته. در حالی که شاهزاده پهلوی مانند همیشه صاف و ساده و صادق میگوید پس از کشتار دیماه خونین دیگر از مردم نخواسته بیرون بیایند و در جنگ 40 روزه هم تلفات بیشتر از نیروهای رژیم بوده.
8: تلفات غیر نظامی جنگ که شما پیشتر بهش گفتید تلفات جانبی، این تلفات خیلی زیاد است. آیا فکر میکنید که شخصا فرصتی رو از دست دادید برای اینکه نقشی رو در ایران، در سیاست ایران بعد از این قضیه، بعد از حمایت از این عملیات نظامی ایفا کنید؟ من نمیدونم منظور شما از آمار عظیم چیست. من هرگز، اولا اگر ملاک شما، منبع شما آمار رژیم، من هرگز آمار رژیم رو نمیپذیرم. اگر شما میگید تلفاتی هست، بله تلفاتی هست، بیشترشون عوامل خود رژیم هستن، یا سپاه یا پاسدار یا عوامل متصل به رژیم. به واقع به محض اینکه 8 و 9 ژانویه اتفاق افتاد، من از مردم خواستم که در خیابون، در خانه هاشون بمونن، از خودشون محافظت کنن. جان مردم ایران رو اولویت اصلیمون کردیم و این کار رو کردیم تا ببینیم که فرصت بعدی چه خواهد بود برای ادامه جنگ. و میدونید چرا از مردم ایران نمیپرسید چی فکر میکنن درباره من؟ چرا از مردم ایران نمیپرسید از من چه انتظاراتی دارن؟ چرا از مردم ایران نمیپرسید که همچنان دارن از من حمایت میکنن؟ چرا از مردم ایران نمیپرسید که از سیدنی استرالیا تا ونکوور کانادا تا مونیخ و برلین میان به خیابون ها؟ نه، داخل خود ایران هم، داخل خود ایران 10 میلیون ایرانی نام من رو صدا زدن و همچنان صدا میزنن. این به شما میگه که به من اعتماد و اعتقاد دارن که برای 47 سال برای یک چیز و تنها یک چیز جنگیدم. این شانس که مردم ایران خودشون رو آزاد کنن و آینده خودشون رو تعیین کنن.
0: شاهزاده رضا پهلوی در این مصاحبه که با رسانه‌های آلمان بود، از آنها خواست با مردم ایران صحبت کنند و اطلاعات خود را از آنها بگیرند و روایت رژیم و جریانات مخالف پهلوی را به سادگی نپذیرند.
8: این روایت رژیم رو تکرار نکنید. از مردم ایران بپرسید، به شما جواب میدن، اما شما این کار رو نمی کنید. فقط دارید صحبت های رژیم رو تکرار میکنید. من اعتماد کامل دارم که مردم ایران به من اعتماد دارن برای انجام این وظیفه و از من خواهند خواست که این وظیفه رو همچنان ادامه بدم، برای اینکه به اونها صدا بدم تا به آزادی خودشون برسن. و شما به حقیقت خواهید رسید اگر از مردم بیشتر بشنوید. خواهش میکنم که این کار رو بکنید. یک گسستگی هست بین رسانه‌های جهانی، رسانه‌های غربی، از واقعیت‌های میدانی در ایران که این واقعا برای من حیرت انگیزه. این رو تا حدی در استکهلم دیدم و به نظر می‌رسه که شما اصلا روی یک سیاره دیگه زندگی می‌کنید. نمی‌شنوید مردم ایران در خیابان‌ها چی میگن. شاید تقصیر شما نیست برای اینکه اطلاعات رو ندارید، اما بگردید به دنبال این اطلاعات. پیش داوری نداشته باشید بر مبنای اون روایتی که رژیم به شما تحویل داد. یا شاید روایتی است که دوست ندارید بشنوید، برای اینکه با روایت خود شما همخوانی نداره، اما واقعیت رو در خیابان‌های ایران میلیون‌ها نفر به نمایش گذاشتن و رسانه‌هایی که دسترسی دارن به اون اطلاعات. من از شما دعوت می‌کنم که با روزنامه‌نگاران ایران ایرانی صحبت کنید که این جنگ رو می‌شناسن، اطلاعات بسیار بیشتری دارن از شما. بسیار از اونها همینجا حاضر هستن، کارشناس هستن. باهاشون صحبت کنید، با بلاگرهای ایرانی، با اکتیویست های ایرانی تا حدی که میتونید صحبت کنید، با مردمی که با زندانیان سیاسی ایرانی در تماس هستند، با استادان دانشگاه، دکترها، آموزگاران، وکلا، اکتیویست ها در تماس هستند. بسیار از اینها هستند. من خودم از طریق اینها با ایران ارتباط دارم و خیلی ها در دیاسپورا اینو میتونم به شما بگن. یک مقدار کاوشگری بیشتری از خودتون نشون بدین. روزنامه‌نگار باید اینطوری باشه. بریم به دنبال واقعیات. واقعیات اونجا هستن. شاید شما منظور کافی در این باره نمیشنوید، ولی به شما اطمینان میدم که وقتی این کارو بکنید شما هم به همین نتیجه میرسید.
0: کار شاهزاده نجیب و صبور پهلوی با رسانه‌های جریان چپ و با هنرمندان جریان چپ و با اپوزیسیون فیک بسیار دشوار است. اما آنها باید یک چیز را بدانند و آن اینکه آلترناتیو پهلوی در برابر آخوند شکل گرفته است و پهلوی فقط شاید زمانی برای مردم ایران کم رنگ شود که آخوند به مردم همان رفاهی را بدهد که پهلوی داده بود. همان جامعه، همان پاسپورت، همان اعتبار جهانی و همان پول ملی قدرتمند. و چون این در ژن آخوند نیست، پس پهلوی همچنان تا اطلاع ثانوی آلترناتیو جمهوری اسلامی خواهد ماند و بازگشت پهلوی هم به ایران دور نخواهد بود، زیرا وضعیت رژیم و آنچه بر سر قبر خامنه ای گذشت و منع شعار مرگ بر آمریکا نشان می دهد که جنگ گورکا همچنان ادامه دارد و در حال شدیدتر شدن است و رژیم با این شرایط به زودی ضربه آخر را از مردم دریافت خواهد کرد. مردمی که نه دچار توهم توطئه بلکه در حال حرکت به سوی آگاهی هستند. شما در این باره چه نظری دارید؟
9: شما هنوز باور نکردین جمهوری اسلامی سقوط میکنه؟ ولی خودش کاملا مطمئنه. ببینید، جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شده که علم سیاست بهش میگه فاز انقراض داخلی، یعنی ساختار سیاسی هنوز پابرجاست اما درون خودش دیگه به بقای خودش باور نداره. در تئوری حکومت‌های دیکتاتوری زمانی که مرکز استقل قدرت یعنی اون رهبری مطلق دچار زوال عمل کردی میشه، زیر مجموعه ها وارد یک فاز طبیعی از رقابت و درندخویی داخلی میشند. این اتفاق به عنوان جنگ گورکا شناخته میشه. گورکای رده دوم قدرت که تا دیروز مطیع دیکتاتور بودند، حالا به جای دفاع از ساختار برای سهم‌خواهی از لاشه نظام و تسلط بر خلأ آینده به جون گورکای دیگه میافتند. حتما مواردش رو دیدین. تحرکات روحانی، احمدی نژاد، رسوایی‌های اخیر مسئولان، افشاگری‌ها و خیلی موارد دیگه. ببینید، نظریه پردازان سیاسی مثل لینز، لبتسکی و ژیژک نوشتن که وقتی گورکای گله دیکتاتوری سقوط براشون قطعی میشه، هر گروه برای تضمین بقای خودش دست به حمله به بقیه میزنه. خامنه ای دیگه آلفای گلهشون نیست. اون غائب، ضعیف، شکست خورده و تنهاست و همین کافیه که وقتی آلفا دیگه در مرکز نیست، گله نه متحد میمونه نه منتظر، بلکه شروع به دریدن خودشون میکنند. ما دقیقاً در لحظه ای هستیم که هیچ حکومت توتالیتری از اون زنده بر نگشته. لحظه ای که دیگه ترس کار نمی کنه و وفاداری جای خودش رو به غریزه بقا میده. گورکای جمهوری اسلامی به خوبی متوجه بوی خون و انقراض شدند. شما هم باور کنید و با ایمان به آزادی قوی‌تر از همیشه به فکر رشد و آگاهی باشین که در فردای ایران آزاد خیلی بهش نیاز.
0: ممنون از اینکه تا پایان این
10: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش بوده باشه. امروز روز دوشنبه 17 ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 26 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 34 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 070-439-8194 برای SMS، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان نازنین، من قبل از این که برم جلو فقط بگم که من داشتم با یک عزیزی پشت خط صحبت میکردم که یک دفعه تلفن شروع کرد یه سر بوق زدن و قطع شد. شنونده نازنین، اگر که صدای منو میشنوید پوزش منو بپذیرید، اگر که ادامه صحبت ها رو خواستین بکنین موقعی که آگهی ها و اینا هست من در خدمتتون هستم، ولی از طرف من نبود که قطع شد، از طرف احتمالاً حالا یا شما یا اصلا خط به هم ریخته بود. بریم عزیزان، چی کارها کردید این تعطیلات رو پشت سر گذاشتید؟ چه هوایی، چه اصلا نازنین هوای تابستانی، یه بارانی اومد یه ذره باد اومد ولی هوا گرم و حسابی میزوم، که میگم امیدوارم تقریبا، آره دیگه نه تقریبا نداره، آخرین هفته تعطیلات تابستانی سوئدیا به پایان رسید و دیگه مجموعه دیگه شروع که مدارس هم که فردا و پس فردا دیگه همشون باز میشه، دبیرستان ها و مدارس ابتدایی و اینا همه باز میشن و خلاصه زندگی عادی دوباره برمیگرده، دوباره ذره ذره خودمونو با اینکه الان در پایانی ماه مرداد هستیم و دیگه شهریور ذره ذره میریم به پیشواز پاییز، این چهار فصلش و این طبیعت داره میچرخون، یعنی بخوایم و نخوایم تابستون تموم میشه، پاییز شروع میشه، پاییز تموم میشه، زمستون شروع میشه، زمستون تموم میشه، بهار شروع میشه، دوباره تابستون. همه اینها مجموعه شو بهش میگن عمر، گذر عمر، که امیدوارستم که به همتون به خوبی و به زیبایی بگذرم. اگه اجازه بدین بریم حالا که صحبت هوا کردیم یک چرخی در وضعیت هوا بزنیم، یه نگاهی به این مجموعه رادارها من بکنم، یه لکه های بارانی کم و بیش کوچولو کوچولو سه شنبه و نمیم اینا میاد از روی ما در استکهلم رد میشه، قسمت جنوبی یه ذره باران بیشتره، قسمت شمالی بیشتره، روز پنج شنبه یه رگه بارانی درست حسابی میخواد بیاد رد بشه و همه اینا. حالا ذره ذره میبینیم که سعی میکنیم روز به روز براتون تعریف بکنیم و ببینیم چطوری. مثلا امروز الان هوا 22-23 درجه بالای صفر هستش، حالا ما بین 21 22 23 درجه هستش، آفتابی، قسمت شمالی ریزش شدید بارانو داریم، 10 11 درجه بالای صفر، قسمت جنوبی هم یه ذره طرفای یوتوبوری و یون شوپینگ و همین طرفا داره یک کم رگه‌های بارانی رد میشه، ما بین 15 تا 17 درجه. فردا براتون بگم که 21 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی در استان استکهلم، قسمت شمالی باز هم همچنان میبارد و قسمت جنوبی هم آفتابی بی و زیبا خواهد بود. روز چهارشنبه 22 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز پنجشنبه تمام آفتابی 20 درجه ولی یه رگه بارانی میاد خیلی سریع رد میشه میره، روز جمعه هم 21 درجه بالای صفر خواهد بود. اسمهای سازمان هواشناسی کشور میگه امروز 16 تا 22 درجه، فردا 15 تا 20 درجه، چهارشنبه 13 تا 21 درجه، از روز پنجشنبه میگه 90 درصد احتمال ریزش 9 میلیمتر باران از همون رگه‌ای که من بهتون گفتم میخواد رد بشه، ما بین 14 تا 17 درجه، روز جمعه 3.5 میلیمتر باران میاد 12 تا 19 درجه و روز شنبه 13 تا 20 درجه 6 میلیمتر هم ریزش باران برامون پیش بینی شده. هفته دیگه هم 16-19 درجه است که الان در موردش صحبت نمی کنیم، میذاریم میریم یه ذره جلوتر. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 5:12 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 20:30 دقیقه غروب خواهد کرد، 15:18 دقیقه روز و 8:42 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. با تا هم هیچ چیز عجیب غریبی نداریم، باد شدید نداریم، تا اینجوری که من دارم براتون میبینم تا 10 روز آینده حداقل با تا این همین امروز که یه کوچولو باد میومد همینجوری خواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران هم بگم که اهواز آبادان همچنان 48 درجه بالای صفر هستند، عراق 38، بندر عباس 36، همدان 35، کرج 38، خرم‌آباد 38، قزوین 38، ساری ابری هستش 27، تبریز 33، ارومیه 32، زاهدان 37، زنجان 33، یزد 39، تهران 39، شیراز 39، قم 44، مشهد 37، کرمانشاه 29، اصفهان 39، گرگانی ها رعد و برق دارند و ابری 30 درجه و اردبیل 23 درجه بالای صفر است. امروز هیچ روز جهانی خاصی رو نداریم و همین دلیل چیزی در موردش صحبت نمی کنیم. قاعدتاً در این چند روز گذشته خب خبرهای ایرانو که هممون با هم دیگه دنبال میکنیم. من یه پوزشی هم میخوام از کسانی که همین شنبه یه شنبه و اینا تکرار برنامه رو میخواستن گوش بکنن. یک مشکل فنی بود که دو تا صدا رو هم دیگه افتاده بود، نمیدونم برای چی پیش اومده بود ولی در صورت پیش اومده بود. امیدوارستم که دیگه از این مشکلات نداشته باشیم. بعد در مورد ایران همچنان شما اگر نگاه بکنید، یعنی اگه با یه دید باز بهش نگاه بکنید، یک دو دستگی، سه دستگی، حالا من بهتر بگم همون یه دو دستگی، یک دو دستگی خاصی در ایران هست. یه سریا که افراطی هن میگن آمریکا و اسرائیل و انگلیس و اروپا و آسیا و اینا هیچکی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، وضعیت ایران توپ توپ، همه حال دارن میکنن و هیچ مشکلی هم نداره. یه سری هم میگن که ما نه، همه چی درست و حسابی و اینا نیست، شروع میکنن یه سری انتقادات عجیب غریب کردند و مثل که اون پشت مشتا دارن یه کناری هم با هم دیگه میان، اونا کنار میان، این یکی ها میریزن به هم میزنن. از این آشفت بازار چی میاد بیرون؟ یه جامعه بدبخت بیچاره که نه تکلیف امروزشو میدونه، نه تکلیف فرداشو میدونه، نه آیندهی برای خودش میبینه. تنها چیزی که میبینه گرونی قیمت مسکن، مواد غذایی، نبودن داروه، نمیدونم وسایل، نمیدونم لوازم زندگی معمولیه، اون کشاورزه ماشینش خراب میشه قطعی عدکی نداره، کارخونه داره قطعی عدکی نداره، مردم عادی پول ندارن، زندگی معمولی رو ندارن و یک مشت. یعنی اینجوری واسه تون بگم، اون آخونده امامه بود که اومد گفت برق را مجانی میکنیم، آب را مجانی میکنیم، درست گفت کرد، اما برای خودی هاشون گفت ملیگرایی نداریم، نمیدونم فلان نداریم، بیسار نداریم، ما فقط اسلام عزیز. همه اونایی که فقط میگن اسلام عزیز، اسلامی که اینا میگن، حالا اسلامی که چون اسلام اینا هم دو قسمته، یکی افراطیه یکی معمولی، ولی نتیجه برای مملکت یکی. حالا میخواد طرف پول خوب در بیاره، نمیدونم میخواد، نمیدونم تو چشم باشه، نمیدونم بخور بخور بکنه، نمیدونم همین کارا رو بکنه، میاد جزء یک گروه، اون یکی که سهمش کمتر شده و نمیدونم فلان کمتر شده، میره جزء اون یکی گروه. یکیشون میاد میگه هر کی سرباز آمریکایی و از نیروهای آمریکایی بکشه 30 میلیون تومان بابت هر یه دونه بهش میدیم، اما اگه زن باشه 60 میلیون تومان بابت هر یه دونه. آخه این آمریکایی رو از کجا میخوای گیر بیاری بری نیروی آمریکایی رو از کجا میخوای بری بگیری؟ خاله بنده مثلا فرضاً دو تابعیت آمریکایی ایرانیه، اومده رفته سفر بکنه، خب اون که نیرو آمریکایی نیستش که بگیری ببری بدی سیتا بگیری آو سیتا بدی. بعدش هم مرد نایسابی تو که میای این حرفو میزنی، آخه من میخوام بدونم شما همین مقام ستاد نیروهای مسلح اینا یک چیزای عجیب غریبی که اسمایی دارن، فرمانده کل ارتش، شما بازیکن فوتبالت رفته فوتبال بازی کرده، چندین میلیون دلار، 10-12-20 میلیون دلار پول گرفتین که به بازیکنهای فوتبال رو اینا بدین، فقط به خداتون، به خودیاتون پولا رو دادین، بازیکنها هنوز پولاشون رو نگرفتن. بعد تو پول از کجا میخوای بیاری 30 میلیون مثلا بدی یکی که یه نیرو آمریکایی رو بکشه یا مثلا اسیر بکنه، میخوای بهش بدی؟ از کجا میخوای بیاری؟ پس 30 میلیون دلار، 30 میلیون تومان چقدر میشه؟ من فکر میکنم میشه 50 دلار یا همچی چیزایی. یا اصلا از اون باحالتر واسه تون بگم، ببین بخور بخور که هست این شکلی ها، ببین بخور بخور که هست، طرف اومده در تلویزیون نشسته، الان صدا شو براتون پخش میکنم، نه اینکه پخش نمیکنم، طرف اومده تو تلویزیون نشسته میگه یه دونه صندوق درست کردیم که تا حالا 81 میلیون تومان توش پول جمع شده که بدیم به کسی که ترامپو بکشه، یا نتانیاهو یا ترامپو بکشه. 81 میلیون تومان والا من که زیاد قیمت دلار مولار دستم نیست، من فکر میکنم 80 میلیون تومان میشه نه 400 دلار اگه اشتباه نکرده باشم 500 دلار 400 دلار 300 دلار همچین چیزی میشه. این سوت هم نمیزنه کسی برای ترامپ تا با 400 دلار که. بعد حالا خوب گوش کنین، مجری برنامه تلویزیون میاد میگه ما 81 میلیون تومان از پولهایی که شما کمک کردین جمع کردیم. یه اول میگه یه مش پول جمع کرد، بعد آقای فلانی اومده گردش کرده 100 میلیون تومان هم ایشون داده کمک. خب بعد جمع که میبنده میگه 81 میلیون تومان پوله. اگه هیچکی هیچی نداده بود، اگه هیچکی هیچی نداده بود، همون آقا فلانی که اومد 100 میلیون تومان داد، یعنی باید 100 میلیون پول باشه دیگه. بازم میگه 81 میلیون جمع شده. اینو ها ببینین، شما گوش کنید ببینید، من دروغ نمیگم والا به خدا، اینا تو روز روشن هم پولا رو میخورن.
11: 81 میلیون تومان جمع شده برای قاتل ترامپ. آقای دکتر هم روندش کردن، 100 میلیون تومان از طرف خودشون گذاشتن رو تو این پویش، ما رو همراهی کردن.
10: بله.
11: و الان 81 میلیون تومان برای کشتن ترامپ.
10: خیلی خوب، برای کشتن ترامپ 81 میلیون تومان جمع شده، آقای فلانی هم 100 میلیون دادن، جمعش کردن گردش کردن باز شده 81 میلیون. یعنی اینا مستارن تو پول خوردن ها، مستارن. یعنی اصلا حالا باز من بگم، میگن افتاد جاده خالی. حالا یه دونه دیگه از همین مجری تلویزیون ها اومد در همین برنامه های تلویزیونی که اینا میذارن برگشت گفت جنوب ایران فدای جنوب لبنان. من میگم اینا هی میگن که آقا من اینا ضد ایران و ایرانی هن، باور کنین اینا ها باور نمیکنین. بفهم صدای این یکی رو گوش کن.
12: شاید اینجوری بگیم بهتر باشه، مطالبه میکنن ازش که بیا کمک‌های خودت رو برای ایران عزیز ما بیار، و حالا ادعای وطن دوستی و جنوب‌خواهی و هر چیزی شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادت
10: بله، جنوب ایران فدای جنوب لبنان تو تلویزیون مملکت میاد میگه دیگه. بعد میره ترکیه مایو دو تیکه میپوشه. خب یعنی اینا چیزی به نام وطن نمیشناسن که، نمیدونن وطن چیه که. وطن این طرف جنوب لبنان. حالا چرا جنوب لبنانه؟ چرا تمام لبنان نیست؟ به خاطر که جنوب لبنان هم مرز با اسرائیل و حزب الله یا اونجا. تمام شد رفته. بعد ملت شدن دو دسته، سایبریای جمهوری اسلامی مردم ایران رو دسته دسته همینجوری دارن دسته. یه سری ها شدن طرفدار ترامپ، یه سری ها میگه حالا شروع کردن مرگ بر ترامپ میگن. ترامپ گولمون زد، ترامپ غلط کرد، ترامپ دست به هیچ جا نمیتونه بزنه، نمیدونم تمام دل ایران دهن ترامپ رو سرویس کرده، اصلا دیگه هیچی از این آمریکا و نمیم اینا باقی نمونده. خب یه سری هم همچنان میگن نه ترامپ داره بازی میکنه، منتظره نه من فلان بشه بیسر. نه این دسته بندی شدن دیگه. ترامپ مگه بغیر از اینه که اومد گفت ما حکومت نمیخوایم عوض بکنیم، کمک میکنیم مردم خودشون بلا پا بخوان بلند شن. خب حالا کمک کمتر شده بیشتر شده نمیدونم چی شده، ما که نمیدونیم که. هیچکی راست نمیگه، نه آمریکایی راست میگه که آقا اگه که شما چیز میکنی هر روز که هر جا رو رفتی زدی بیا رو نقشه بذار یه جا ثابت که مردم بتونن برن ببینن. ما همه اطلاعاتمون از فیلماییه که مردم از تلفناشون میگیرن. آقا فلان جا عکس دوی بمب اومد، پخ آتیش نمیم اینا کجا هستش، این در اهوازه، اون یکی نمیم. خب آقا اینا رو یکی داره میزنه دیگه، اینا رو دیگه یکی داره میزنه. ایران که میگه اصلا انگار نه انگار هیچ جا بمب نخورده، آمریکایی هم که میگن ما همه ایران رو چیز کردیم. ولی عزیزان من یه چیزی واسهتون بگم، یه چیزی واسهتون بگم، دعا کنید. اونای شماهایی که دست به دعاتون خوبه، فکر میکنید دعا کردن اثر داره، دعا کنید که زیر ساختای برق و آب این مملکت رو نزنن.
4: پل مانع میشه که نیرو این همون چه میدونم اصلا این بمبایی که روسیه و چین و کره شمالی و اینا به ایران میدن جلوش حالا یه مقداری گرفته بشه به اون جاهایی که اینا میخوان نرسه، ولی اداره برق و سازمان تصفیه آب و پالایشگاه درست کردن بنزین این آتش‌خالایی که به مردم میدن و اینا، اینا اگه بزنن مملکت به طور کل میخوابه. دوباره امروز اومدن میگن اینترنت های بانک ها دوباره کار نمیکنه نوافرم. یعنی یک جنگ فرسایشی که همه باید دست به دامن نیروهای غیر طبیعی بشن، متافیزیک بشن، که فقط این دیوونه ها به جون هم دیگه افتادن کاری نکنن که اون یکی بیاد اداره برقونه ما از اینجور چیزا بزن. البته من بهتون بگم هیچ جای تعجبم نداره، هیچ جای تعجبم نداره که حتی خودشون شهرهای کوچیکتر و اینور اونور رو بزنن نیروهای برق رو، بگن آمریکایی اومدن که دید مردم عوض کن. اینا سینما آتیش زدن با مردم توش رو سوزوندن، هواپیمای مسافربری رو زدن با مردم رو توش انداختن کشتن، هر روز قتل عام کردند، اسمشو گذاشتن که نیروهای خارجی اومدن وسط مردم دارن مردم رو کشتن. مگه نیروهای خارجی چند تا بودن؟ فقط تهران رو دیدیم 130 شهر ایران بلند شده بودن توش همه قتل عام شدن، اینا همه نیروهای خارجی بود. دیگه این قسمت رو تمومش میکنیم، بحث نمیذاریم سرش جر و بحث نمیکنیم، میریم آگهی ها رو میشنویم، برمیگردیم، من خبرها رو یکی یکی براتون میخونم و میریم جلوتر. اگر احتیاج بود روی خط تشریف بیارین تشریف بیارین صحبت بکنین، اگرم نبود که من با خبرها در خدمت شما هستم، مخصوصا خبرهای سوئد، چرا که داریم به انتخابات سوئد که 13 ماه سپتامبر هست داریم نزدیکتر میشیم. باید ذره ذره تصمیم بگیریم، جز اون 30-40% که آخرین لحظه تصمیم میگیرن به کی رأی بدن نباشیم که حتی فردا هم خواستیم امروز هم خواستیم بتونیم بریم رأی خودمون رو زودتر بدیم. با ما باشید عزیزان، بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
13: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
14: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

بسیار زیبا، بسیار نیکو. شعر زیبای آقای آرش شاه تیموری عزیز و هم دیگه شنیدیم، کار بسیار قشنگ بود. نظم زمان تقدیم حضور شما کردیم. بریم یه سری بزنیم به سیاست سوئد. بله، همونطوری که براتون گفتم دیگه به انتخابات داریم نزدیک میشیم، 13 سپتامبر، و از الان برای شماهایی که کیورا دارید، همین صندوق پست الکترونیکی کیورا رو دارید، براتون رستکورتاتون اومده. بله، یعنی چی؟ یعنی اجازه رأی دادنتون براتون اومده. این اجازه رأی دادن قدیما یه دونه کاغذ میومد، برای شماهایی که کیورا ندارید قاعدتا با پست خواهد اومد یا اومده. شمایی که دارید خیلی راحت، و وقتی که کیورا رو باز میکنید میبینی از وال میندیکیت یه دونه مدلانده براتون اومده، روش کلیک میکنید، نوشته که اسمتون و پشون نمرتون رو زده و نوشته که این رستکورت شماست، جایی که نزدیک خونتون هست و میتونید، البته شما هر جا بخواید میتونید رای بدین، ولی اون جایی که نزدیکترین به خونه شما هست و براتون زده که کجا هست. و یه دونم کیو آر کد، یه دونه اصلا این مربعایی که توش پر نقطه های سیاه و سفید هست، اونم فرستاده که در واقع با اون خودتون رو معرفی میکنین و حتما هم باید کارت شناسایی معتبر داشته باشید. یعنی فقط همین رستکورته نیست، کارت شناسایی معتبر هم بسیار مهمه که همراهتون باشه. بعد اگه که به سایت وال میندیکیتن برین، در اونجا میبینید که خیلی راحت منطقه تون رو میتونید برین نگاه بکنید، حتی مناطق دیگر رو میتونید نگاه. مثلا شما الان یوتوبوری هست، میخواین زودتر برین رای بدین، حالا فرق نمیکن، الان تو استوکهلم هستیم میخواین برین رای بدین، میتونید که این کار رو انجام بدید و خلاصه به راحتی خودتون رو از اون صفای طولانی آینده چیز بکنید دیگه، نجات بدید. 26 روز و 16 ساعت و 52 دقیقه و 58 ثانیه که از شنوندگان اون برای من عکس گرفته و فرستاده که به انتخابات مونده. بسیار نیکو. حالا ما همون 26 روز و 16 ساعتش قبول میکنیم دیگه، دقایقش هم خودتون چیز بکنید دیگه، بشینید بشمارید. در انتخابات امسال یه دو تا نکته بسیار ظریف به همدیگه گیر کردن، یکی کیف پول شما، یکی امنیت اجتماعی. کیف پول شما، مدلای مختلف، احزاب مختلف دارن چیز میکنن، دارن بهتون میگن که اگه به ما رأی بدین این کارو این کارو این کارو میکنیم شما پولدارتر بشید. بله، خیلی یکی از نکاتی که من همیشه برای من در جای تعجب داشت، همیشه از روزی که اومدم وارد سوئد شدم تا الان که در خدمت شماست دیگه، عمری از ما گذشته. آهان، یکی از دوستامون هم نوشتن از 26 آگوست زودتر نمیشه رای داد. درست میگید، معذرت میخوام، از 26 آگوست به بعد میتونید زودتر رای بدید. مرسی مرسی، شرمنده. یکی نکاتی که از روز اولی که من وارد سوئد شدم برام جای تعجب بود، دندان پزشکی چرا جزء بیمه اجتماعی حساب نمیشه؟ یعنی این دندان پزشکی، شما میرید یه سوراخ تو دندونمون درست شده، میرید تمام زندگی اقتصادیمونو میریزه به هم دیگه که این سوراخه درست شد. بعد یه دونه دندون هم که نداریم، 32 تا دندون داریم دیگه، هر کدومشون هم 17 تا سوراخ توش پیدا میشه. حالا امسال اسفریه دموکرات ها، دموکرات های سوئد اومدن به رهبری جیمی اوکسون در

0: قولهای مال انتخاباتیشون گفتن که اگر ما بیایم روی کار نمیدونم از 67 سال به بالا رو نه همه باید دندوناشونو 90% بیمه اجتماعی بده، 10% خود طرف بده، یعنی اگه 9000 کرون خرجش میشه 900 کرونشو شما بدید با 8100 کرونشو مثلا بیمه بده، بیمه اجتماعی بده. این برای اولین بار من شنیدم که یک حزبی اومده دندان پزشکی رو صدر چیزای خودش گذاشته، صدر کارهای خودش گذاشته. بعد جروبس مثل تمامی سالهای گذشته، مثل تمامی سالهای گذشته جروبس سر این که سیستم پزشکی کشور دولتی باشه یا در بخش خصوصی باشه، اینم سرش جروبس. ما 8 سال حکومت سوسیال دموکرات ها و میلیو پارتی و ونستر و سنتر رو با هم دیگه دیدیم، 4 سال هم مال مدرات ها و لیبرال ها و کریست دموکرات ها با حزب کمکی اسفری دموکرات ها رو دیدیم. اما بازم من متوجه نشدم که بالاخره چی؟ بالاخره چی؟ چون ببینین یه سری ها میگن وقتی که ما بهداشت عمومی و اون ولفرد و همین خانه های سالمندان، نمیدونم داگیس ها اینا رو یا همین همشنست ها اینا رو بدیم به شرکت های کوچکتر، دست دولت بازتره، رقابت قشنگتری میشه و قاعدتا سرویس بهتر. اما عملا ما دیدیم که not only، یعنی نه تنها بهتر نشد، باتالسو بدتر هم شد، یعنی بدتر از اون چی که بود شد. 12 تا 14، نه بیشتر، الان نزدیک 16 سال یا 20 سالش رو تجربه کردیم که شرکت‌های خصوصی اومدن توی کار ولی سرویس دادن به مردم بهتر نشد، بهتر نشد. تعداد شرکت هایی که مثلا همشنست کار میکنن بیشتر شد، خیلی عالیه. اما دیدیم یه سری آدم ها رو میفرستن پیش یه سری آدم هایی که احتیاج به کمک دارن، طرف زبان سوئدی بلدی سر بزن. خب مثلا مادر بزرگ بنده که نشسته احتیاج به همشنست داره، طرف همشنستی زنگ میزنه در واز میکنه میاد میگه حالا مادر بزرگ منم میگه نه من هیچی، نه این زبونه اونو میفهمه نه اون زبونه اونو میفهمه، فقط امشنسی میدونه مثلا بعد یه دونه قرص آلودون مادر بزرگ ما رو بده این بخوره بره، یا یه جاروی بزنه مثلا بره، یا مثلا یه غذای کوچیکی بهش مثلا بذاره دهنش. اما قضیه امشنس اصلا این شکلی نی، تعداد شرکت ها بیشتر شد ولی سرویس کمتر شد، بدتر شد. حالا الان دوباره در همین چه موضوع انتخاباتی یک سری از احزاب میگن که شرط، یعنی تقریبا بیشتر احزاب که شرط این که کسی بتونه در همشنس تو اینا کار بکنه باید زبان سوئدی بلد باشه. خب آقا این دیگه من فکر میکنم این از اول باید اینجوری بود. بعدشم با خود همشنسی ها که صحبت میکنی، عزیزان ایرانی تباری که صحبت میکنی، طرف میگه ما نمیرسیم، میگه به من میگن در این 8 ساعتی که تو داری کار میکنی این کلید ماشین برو مثلا باید به 15 نفر سر بزنی. خب من میرم در خونه رو باز میکنم، بالاخره ترافیک هست، نمیدونم بالاخره ماشین رو باید پارک بکنی تا دم ساختمون بری، نمیدونم اینا. میگه من میرم تا میرم تو میگم سلام و حال شما چطور، خوب هستین و قرص تو خوردی بگیر دهنو ببینم این قرص رو بکن تو دهن بخور، یه قلوپ هم بخور روش، مثلا اگه بخواد یه کاری بکنیم در عرض 15 دقیقه تا 20 دقیقه من باید همه کارا رو تموم بکنم بیام بیرون. خب بعد مادر بزرگ منده نشسته میخواد بگه مادر من پاهام توال زده، من به کی از زنگ بزنم؟ نمیتونم، نمیرسه طرف، نمیرسه. و یک استرس شدید کاری که تمام این بچه‌هایی که توی همشنستا و اینا کار میکنند و به زانو در آورده. چرا؟ چون صاحب اون شرکت که این همشنستو داره، صاحبش هرچی تعداد بیشتری بیمار داشته باشه، مشتری داشته باشه، یا نمام آدم داشته باشه که بهش رسیدگی بکنه، پول بیشتری براش میاد. ولی خب فشار روی اینا بیشتر شد، سرویس کمتر، حقوقا پایین و خلاصه یک بحثی. حالا اینا که اصلا حالا اینو بذاریم کنار، برو حالا تو قسمت های دیگه ببینیم. حالا من میرم براتون یه نگاهی میکنم ببینیم که این قول و قرارهایی که همین احزاب مختلف دادند و اینا چطوری. ولی بیشتر میگم الان روی مسئله پول جیبی، یعنی پولی که تو جیب آدم میمونه، و مسئله امنیت. امروز میدونید که در ایسلند از هفته دیگه اولین زندانیا رو میخوان بفرستن به همین ایسلند که در اونجا زندان اجاره کردیم، کلی هم خرجشه، ولی گفتن که آقا بالاخره این زندانیا و زندانیشون رو بکشن. امروز دولت ایسلند اعلام کرده که ما اصلا ممکنه یه قرارداد رو پاره کنیم، بریزیم به هم، آبروی ما رفته، اصلا برای ریکته ما، برای چیز کشور ما خوب نیست که ما از کشورهای دیگه خلافکار بیاریم. حالا در این کیس مثلا سوئد، ما خودمون خلافکار کم داریم، چون جا زیاد داریم، حالا آدم برداریم داریم نگر داریم، این مردم ما زیاد موافق نیستن. حالا ببینیم کار به کجا میرسه. اما در این چند روز گذشته یک اتفاق بسیار جالب هم افتاد، و اون اتفاق جالب عملا این بود که اولین کسانی که تقاضای شهروندی سوئد کرده بودند، حدود 1000 نفرشون جمع شدن به شهرداری استکهلم یا استادسوست، همونجا که جشن گرفته بودیم 20 سال پیش، 25 سال پیش یادتونه، در اونجا به اونجا رفتند و امتحان خودشون رو دادند. و وقتی هم که امتحان دادن، اون بیرون خبرنگارای ایستاده بودند و همه با لبخند اومدن بیرون، و یکی میگفت سخت بود، اون یکی میگفت سخت نبود، اون یکیشون میگفت، یکی میگفت نمیدونم این جواب این سوالا رو خود سوئدی‌ها هم نمیتونن بدن، نمیدونم فلان. حالا هر کدوم یه نظری داشتن که حالا اگه که برسیم، که فکر نمی‌کنم برسیم، نظرات چند نفرم پخش خواهیم کرد. ولی بریم سراغ سایت استکهلمیان و ببینیم که در این رابطه چی نوشته. نخستین آزمون شهروندی سوئد برگزار شد، پرسش‌ها چه بود؟ نخستین آزمون شهروندی سوئد 15 ماه آگوست، یعنی پریروز، در استکهلم برگزار شد و نزدیک به 1000 نفر در این آزمون شرکت کردند. این آزمون بخشی از مقررات جدید و سختگیرانه تر برای دریافت شهروندی سوئد است. آزمون علوم اجتماعی حدود 60 پرسش 4 گزینه داشت و سطح آن از سوی شورای دانشگاه‌ها و آموزش عالی سوئد در حد دانش پایه 9 مدارس تعیین شده. با این حال برخی شرکت کنندگان پس از آزمون گفتند که تعدادی از پرسش‌ها بسیار دشوار و پیچیده بود. یکی از شرکت کنندگان گفت سخت‌ترین پرسش‌ها درباره نحوه تقسیم قدرت میان دولت و شهرداری‌ها بود. پرسش‌هایی درباره تاریخ سوئد و موضوعاتی مانند سال اعطای حق رأی به زنان نیز برای برخی دشوار بود. پیش از برگزاری آزمون 5 پرسش نمونه منتشر شده بود که واکنش‌های زیادی ایجاد کرد. از جمله پرسش‌ها این بود که رئیس کشور سوئد چه عنوانی دارد؟ کدام کشور تا سال 1809 بخشی از سوئد بوده و مهمترین وظیفه بخش عمومی چیست؟ آزمون امروز یک آزمون آزمایشی، یعنی پریروز یک آزمون آزمایشی بود و شرکت در آن رایگان انجام شد. همچنین افرادی که موفق به قبولی نشدند در این مرحله امکان شرکت دوباره خواهند داشت. مقررات مربوط به آزمون‌های آینده متفاوت خواهد بود. نتیجه آزمون قرار در ماه اکتبر اعلام بشه. هنوز معیار نهایی قبولی برای دوره‌های آینده و جزئیات کامل مربوط به دفعات شرکت در آزمون تعیین نشده. آزمون زبان سوئدی نیز قرار است در مرحله بعدی به الزامات شهروندی اضافه شود و بر اساس برنامه فعلی از سال 2027 اجرا خواهد شد. خود را امتحان کنید. آیا پاسخ این 5 پرسش آزمون شهروندی را می دانید؟ اگر پاسخ صحیح هر 5 پرسش را بدانید، به احتمال زیاد در آزمون بعدی مشکلی نخواهید داشت. پاسخ صحیح هر پرسش در پایان همین مطلب. خب یک. آهان فکرتم جواب اشتباه نوشتم. یک مثلا بزنیم یک. وادردن افنتلیگا سکتورن فرمستا اوپیفت ات دریوا فورتاگ مدوینز ات اورنا ویلفارد شنستر سوم ورد و اوتبیلین که این باید باشه ات فرمولیر و سیفتا نیا لاغر ات رپرزنتیر و سوری اینترنو نا بی سوال اولی بی هست ات اورنا ویلفارد شنستر سوم ورد و اوتبیلین دومی ویلکن تایتل هاری سوریس استاتسخف یعنی رئیس دولت رئیس کشور مملکت چه نامی داره تالمن یعنی رئیس مجلس کونگ یعنی شاه لنس هاورینگ و استاتسمنیس نخست وزیر یا همون لنس هاورینگ فکر میکنم میشه همین استاندار یا همچین چیزایی باید بشه حالا زیاد مهم نیست که جوابش کونگه ولی این هم من میدونم جوابش کونگ هستش به خاطر اینکه رئیس ببینید ما کشور رو نخست وزیر و مجلس میچرخونن ولی رو سر اینها هم یک نفر هست که اون بالاترینه که در واقعیتش پادشاه کشور هستش ببینیم یکی ها چیه ویکن سوینسک ناتور رسورش هار اوند لونگ تیت هفته سور به تیدرسه فورسفری اکونومی کدوم یکی از منابع چه منبع طبیعی یا منابع طبیعی برای خیلی برای اقتصاد سوئد مهم بوده ناتورگاز گاز طبیعی اولیا نفت سکوگ جنگل و اورانیوم که جوابش سه هستش سه سکوگ ما یک درصد بسیار بالایی درآمد از همین جنگل های سوئد داریم اوکی چهارمی ویلکت لند وار اوندر نستان خوهون را اور فرام تیل اور آرتون نول نیه اندیل آف سوریه کدوم کشور از حدود 700 سال تا سال 1809 جزو سوئد بوده نروژ فنلاند دانمارک ایسلند که جواب صحیح فنلاند هستش اینم میدونیم دیگه خسته شدم این پرشون اسکری به این لیک پوستوسیال میدیا در هم هن کریستسیرا ات پولیتیسک فورشلاگ ویل که ارتناتیب بسکری به بست هر ایتراند فریهیت فونگیرا پرشون فور بارا اوتریک پوزیتیو او سیکتر او پولیتیسکا فورشلاگ پرشون فور اوتریکسین او سیکت سولنگ دسکریو نا این ته بریتن موتلاگن که جواب اینه یعنی که یک نفر میاد از یک پیشنهاد سیاسی در میاد چیز میکنه میاد انتقاد میکنه چقدر میتونه انتقاد کنه میگه که فقط چیزهای مثبت میتونه بگه باید جواز بگیره که جواب بگه پرشون فور اینترنم یا پولیتیکر سوم لاک فورشلاگت اسم سیاستمدار رو نباید ببره و یا اینکه پرشون فور اوتریکاسین اوسیکت سولنگ دسکریبنا اینته بریتر متلاگن یعنی میتونه هرچی دوست داره نظرش رو بگه به شرطی که قانون رو زیر پا نذاره خب جوابش اینه دیگه از این بهتر دیگه نمیشه دیگه خب من قبول میشدم من قبول میشدم خیلی خب اینم از این پس دیگه او عزیزان باید خودشونو آماده بکنن البته این سوالا رو من نمیدونم دفعه دیگه مثلا اگه اینا که رفتن این هزار نفر که سوالا رو چیز کردن بعد دوباره همین سوالا میاد یا سوالات دیگری برای آدمای دیگه میره ولی قرار شده که اولین دونش که روز شنبه انجام شد در سراسر کشور مکانهایی در نظر گرفته بشه که عزیزان بهشون نزدیکتر باشه و بتونن که این کارو انجام بدن خب اینم از این. اگر که شما فکر میکنید بذارید من ببینم اسمس ها هم سرازیر شد من فقط سریعا نگاه کنم ببخشید من اوکی اولین آزمون قابل تکرار هست پروویت واری استاسوست ال الفخمسا والا من تا اونجا که من شنیدم تو استاسوست بود من اشتباه میکنم؟ نمیدونم. بذاریم ببینم. حالا الان من نگاه میکنم، ولی من فکر میکنم تو استاسوسیت بود. نه، شاید هم تو الفخمسا بود. حالا در صورت شرمنده، من الان نگاه میکنم، الان نگاه میکنم. چرا من فکر میکنم که در اون در استاسوسیت بود؟ تو همیشه اون توی استاسوسیت میرفتن چیز. بذار ببینیم یکی از شنوندگان اون میتونه به من کمک بکنه. خب قطع کردن. خب حالا در صورت جواب صحیح شاهد رو پیدا میکنم. چیه داره زنگ میزنه؟ خب بذاریم ببینم. دوست عزیز درود بر شما.
1: با درود، روزتون بخیر.
0: قربان شما. آقا کجا بود؟ الفخمسا بود یا در استاسوسیت؟
1: بله، الفخمسا بود که خب. تمام نماینده استه و همه اونجا بودن در مورد صحبت میکردن.
0: خب پس من یه غلط 19 در الفخمسا انجام شده بود.
1: بله، و این امتحانی هم که روز شنبه بود گفتن که این قابل تکرار هست ولی فقط یک بار. حالا نمیدونم در مورد همیشه بود یا فقط این دفعه این مسئله.
0: احتمالاً من فکر میکنم چون بار اول بوده به خاطر اینکه ممکنه اشتباهاتی پیش بیاد، نمیدونم اینا، مثلا یه جای تصحیح مثلا گذاشته باشه.
1: احتمالاً به هر حال، ولی کاملا هنوز معلوم نیست چیه. ولی خب حالا گوش میکنیم اخباری که شما میگین.
0: تقلب میشد کرد یا نمیشد تقلب کرد
1: جان؟
0: تقلب میشد کرد یا نمیشد تقلب کرد؟
1: والا اونی که اگه تو در ایران تقلب میکرده تمرین داشته چرا میتونه؟
0: طرف کف دستش
1: والا نمیدونم. حالا مسئله اینی که مایی که به صلاح از قبل مدبوده شدیم، حالا شاید بعد پس را بیان به ما هم بگیم باید بیان امتحان بدیم.
0: نه آقا تشمون این حرف بود نگین تو رو خدا، ترس تو دل مردم نندازین، این کارا رو نکنه. دستتون در نکنه. مرسی گذاریم، قربان شما، خدا نگهدار. خیلی خب، پس من چرا من همیشه آن هر ساله توی استاسوسیت مردم میرفتن قسم میخوردن، این امتحانه بود، قسم خوردن رو توی استاسوسیته. اوکی، ببخشید شرمند، مرسی که تصحیحم کردید، من ازتون معذرت خواهی میکنم. خب اینم از اینو. بعد دیگه 26 آگوست به بعدم که میتونید برید رای بدین و به صورت چیز چی میشون گن 27 آگوست به بعد، چون تا 26 آخرین تاریخی هستش که رست کوتاه چه الکترونیکی چه چیز چه پست با کاغذ بعد دست آدم برسه. ارسال کارت های رای دهی برای شرکت در انتخابات 13 سپتامبر از شنبه آغاز میشه. برای نخستین بار رای دهندگانی که دارای صندوق پستی دیجیتال هستن کارت رای دهی خودشونو به صورت دیجیتال دریافت خواهند کرد که من گرفتم. بر اساس اعلام اداره انتخابات حدود 6.5 میلیون رای دهنده کارت رای خود را به صورت دیجیتال دریافت می‌کنند، در حالی که حدود 2.1 میلیون نفر همچنان کارت خود را مانند گذشته از طریق پست دریافت می‌کنند. همه رای دهندگان باید حداکثر تا 26 ماه آگوست کارت رای دهی خودشون را دریافت کرده باشن. با این حال هنگام رای دادن همراه داشتن کارت رای دهی الزامی نیست و کافی است بتوانید هویت خود را با مدرک شناسایی معتبر اثبات کنید. از روز 26 ماه آگوست میتونید رای خود را در حوزه های انتخاباتی تحویل دهید. روز رسمی انتخابات 13 ماه سپتامبر هستش. خب دست شما هم درد نکنه. مرسی. اینم از این. آهان، یه نکته دیگرم در موردش صحبت بکنم من، چون آدم باید هر دو طرف رو باید بگه. چجوری بگم؟ ببینید نایزان، ما میدونیم که سیاست سیاسفید نیست، همیشه یک بخش خاکستری خیلی گنده داره که ما بین این سیاه و سفید گیر کرد. یعنی چی؟ یعنی یک سیاستمدار باید حق داشته باشه چیزهای منفی رو به اندازه چیزهای مثبت که میبینه بگه. ها؟ باید حق داشته باشه. در کشورهای دیکتاتوری مثلا مثل چین و کره شمالی و اینا اگه دیده باشین انتخابات برگزار میشه، مثل روسی انتخابات برگزار میشه. روسیه که همش مشخصه، هر کی حرف مخالف پوتین بزنه یه دونه انگوش میزنند و دستگیرش میکنن یا حق مثلا انتخاب شدن ازش میگیرن. در مجلس چین و اینا هم که اگه نگاه کرده باشید یه رأی که قراره صادر بشه همه یه دفعه با هم دیگه دست میزنن و اوه میگن کره شمالی از همه بهتره، کره شمالی از همه بهتره. رأی گیری مثلا برای انتخاب این آقای چین چونگ چونگ جیم چونگ چونگ همین رهبر کره شمالی یک نفر خود ایشون است، همه هم باید رأی بدن، همه هم به ایشون رأی میدن، یعنی کسی نمیتونه بگه من رأی نمیدم، همه هم باید رأی بدن 100%، یعنی 100% رأی داده میشه، 100% هم رأی به ایشون داده میشه. اما در کشورهایی که به نوعی به دموکراسی اعتقاد دارن، کشوری دموکرات هستند، بالاخره زحمت براش کشیده شده، سیاستمدار باید حق داشته باشه که اگر یک پیشنهادی یک حزبی فرستاد، حزب اپوزیسیونش بتونه بیاد برخلاف اون حرف بزن. الان من امسال خیلی دارم این مسئله رو میبینم، کاغذهای انتخاباتی و تابلوهای انتخاباتی هستش که عکس مثلا یه حزب رو زدن، طرف آورده کوبیده توی چمن و رفته، مثلا یه همینی 10 تا پشت سر هم دیگه کوبیده. این کار اجازه دارن که در جاهای مشخص بتونن که این پوسترهای انتخاباتیشون رو با چوب بزنن رو زمین که ماشینایی که رد میشن، مردمی رد میشن ببینن. متاسفانه امسال من خیلی دارم میبینم که اینا رو میکنن، یا از تیرای چراغ برق میکنن، یا از دیوار میکنن، یا اینا که با چوب زدن تو چمنا و اینا میکنن، میدوزن رو زمین و میرن. وقتی که صحبت میشه در رابطه با اینکه مثلا سن مجازات رو بیاریم برسونیم به 14 سال، یک سری از احزاب موافق بودن، رفتن رأی دادن، بالاخره هم تصویب شد از 15 سال به 14 سال، یعنی 14 سال اگه 14 ساله اگه قتل انجام شد قنجام داد بتونن مثل یه آدم بالغ مجازاتش بکنن و بتونه بره زندان. البته جزئیات خیلی بیشتری هم داره، حالا من کلیشو میگم که با هم دیگه چیز باشه. حالا یک حزبی به طور مثال مثلا ونستر مخالف اینه، ما باید اول حرف این بابا رو بشنویم که چرا مخالفه، بعد بزنیم تو دهنش. من شما اگه که تو این بحثایی که ما بین آدم ها انجام میشه، حالا بحث سیاسی، خانوادگی، اجتماعی، هنری، هیچ فرقی نمی کنه، طرف دهن رو باز میکنه میگه من مخالف اینم که یه 14 ساله اون یکی میپره تو حرف، آقا چشو مخالفه که 14 ساله نه من فلان میذاره نه آقا میگه من مخالفم، میگه یعنی طرف حتی حاضر نیست حرف طرف مقابلش بشنه. یا مثلا این بابا داره تو خونه بوده مثلا داریم صحبت میکنه، این بابا میگه سیرابی رو باید اول تمیزش بکنیم، تا نگفته تمیزش بکنیم اونه که من میگه آقا سیرابی تمیز رو میخوریم دیگه، میافتن به جون هم دیگه. بابا جان در سوئد میگن حرف زدن نقرس، گوش کردن تلاست، یعنی گوش کردن رو بیشتر براش ارزش قائلن. تو بحثای سیاسی به جون همدیگه نیفتید، حرفای همدیگه رو گوش بکنید و اگر که چیزی اشکالی میبینید تا اونجایی که میتونید سعی کنید، که خیلی کار سختیه، سعی بکنید که یه ذره اعصابتون راحت باشه. البته در رابطه با جمهوری اسلامی خود من از اونایم که خیلی زود از کوره در میرم، یعنی اصلا چون هیچ 47 سال یک نکته مثبت در این حکومت ندیدم، به محض اینکه یه نفر شروع میکنه طرفداری کردن اصلا آمپر من میزنه بالا. حالا اینم از اینو بزنیم ببینم این چی هستش. نخست وزیر: اگر با تخفیف در مجازات برای مجرمی موافق نیستید به ائتلاف راست رای بدهید، که اونا اون اصلا فکر نمی‌کنم الان احتیاج باشه. حالا بزن دو چند خط بیشتر نیست. دیروز ما یک رأی‌گیری تاریخی در پارلمان سوئد داشتیم. دولت پیشنهادی را مطرح کرد تا تخفیف مجازات برای مجرمین مرتکب به جرائم مکرر لغو شود. ما در ائتلاف راست، یعنی احزاب مدرات، مدرات، دموکرات های سوئد، دموکرات مسیحی و لیبرال به این پیشنهاد رأی مثبت دادیم. تمام احزاب ائتلاف چپ یعنی احزاب سوسیال دموکرات، چپ، سبز و سنتر نه تنها رأی منفی دادند بلکه حالا میگویند اگر در انتخابات پیروز شوند میخواهند این تصمیم را لغو کنند و دوباره تخفیف های مربوط به تعداد جرایم را برقرار کنند. به تعدد جرائم را برقرار کنه. اگر با تخفیف در مجازات برای مجرمی موافق نیستید به ائتلاف راست رای ده. حالا بریم ببینیم که یه نگاهی بکنیم به یکی دیگه از احزاب، بریم یه نگاهی بکنیم ببینیم که دوستان یک چند لحظه بعد به من اجازه بدید الان.

خیلی معذرت میخوام که یک تلفن بسیار واجعی بود که باید جواب میدادم، چون آهنگ قشنگی هم داشت پخش میشد. اما باور نکردنی اما حقیقی، تخفیف حجمی مجازات در صورت که دولت دست راست روز پنجشنبه لغو کرد چه بود؟ این هم خوبه بدونیم دیگه. سالها پیش سوسیال دموکرات ها با حمایت چپ ها و سبز ها قطاری از قوانین با هدف تکریم مجرمین را وارد قانون کیفری سوئد کردند. من فقط بگم اگه تلفن دوباره زنگ بزنه، چون خیلی مهم است، من مجبورم دوباره یه آهنگ بذارم جوابو بدم، چون به اندازه چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه تماس. یکی از تکان دهنده ترین این قوانین قانون تخفیف حجمی یعنی منگد رابات بود. اما بسیاری معنی واقعی این تخفیف مجازات برای جانیان را نمیدانند. برای درک ساده تر آن، تصور کنید برای خرید به یک فروشگاه می روید و هرچه تعداد کالاهای بیشتری بخرید تخفیف بیشتری دریافت می کنید. البته در نظام کیفری موضوع بسیار جدی تر از خرید فروشگاهی است، اما منطق کلی تخفیف حجمی تا حدی چنین بوده. فردی که مرتکب چندین جرم می شد لزوماً مجموع مجازات تک تک جرائم خود را دریافت نمی کرد. حالا من یه چیزی واسهتون بگم قبل اینکه برم جلوتر. شما اگه شنیده باشید مثلا در آمریکا طرف میزد یه نفر رو میکشت، بعد بهش میگفتن که شما 40 سال باید بری زندان، 30 سال باید بری زندان، $2 میلیون باید مجازات نقدی پرداخت کنی. دلیلش اینه که در آمریکا میگن که اگه نفید زد یکی رو کشت، فقط طرف رو نکشته، خانواده طرف هم بدبخت کرده، بچه طرف مجبور شاید بره مثلا پیش روان پزشک، مثلا نونبیار خانواده این طرف بوده که نفید زده کشته، یکی باید به این خانواده یک کمکی بکنه. اما در سوئد اینجوری نیست. در سوئد میگن طرف رفت یه ماشین دزدید، بعد رفت زد به یه نفر، طرف رو لنگ کرد، بعد زد یکی هم کشت، میان اونی که آدم کشیه که بدترین جرم هست و اونو میارن رو به اون میشه پایه مجازات نوید. بعد میگن حالا یکی هم زده لنگ کرده یه ذرم به اون میدیم، حالا یه ماشینی هم دزدیده بیخیال دیگه. این مجموعش اینجوریه. حالا گوش کنیم. بر اساس این قاعده دادگاه ابتدا جدیترین جرم را مبنای تعیین مجازات قرار میداد و مجازات کامل آن را در نظر میگرفت. سپس برای جرائم دیگر تنها بخشی از ارزش مجازات آنها یعنی استراف ورده به مجازات نهایی اضافه می شود. در نتیجه هرچه تعداد جرائم بیشتر، تأثیر هر جرم جدید بر مجازات نهایی کمتر می شود. به زبان ساده تر 10 جرم الزاماً به معنای 10 برابر شدن مجازات نبود. این همان چیزی است که منتقدان که همون تخفیف حجمی را به شدت مورد انتقاد قرار میدادند، به ویژه در پرونده هایی که فرد مرتکب جرایم متعدد و سنگین علیه قربانیان مختلف میشد بود. نخست وزیر اولف کیرسسون از حزب مدرات ساعتی پیش از رای گیری پارلمان از مخالفت 4 حزب سوسیال دموکرات، چپ، محیط زیست و سنتر با لغو این قانون ابراز شگفتی کرد. نخست وزیر پیش از رای گیری گفت: امروز پارلمان سوئد درباره پیشنهاد دولت برای لغو تخفیف مجازات در موارد ارتکاب چندین جرم یعنی منگد رابات در سوئد رأی گیری می کند. این تخفیف برای مثال باعث می شود افرادی از جمله متجاوزانی که زنان را هدف قرار می دهند یا کلاهبردارانی که افراد سالمند را قربانی می کنند، در صورتی که تعداد جرایم ارتکابیشان به اندازه کافی زیاد باشد، از تخفیف در مجازات برخوردار می شند. همانطور که میدانید حزب سوسیال دموکرات سوئد اکنون تایید کرده که در رأی گیری امروز درباره لغو این تخفیف مجازات رأی مخالف خواهد داد، درست مانند حزب چپ، حزب محیط زیست و حزب سنتر. ما عمیقا از این موضوع ابراز تأسف میکنیم.
خوشبختانه روز پنجشنبه 13 ماه آگوست دولت دست راست سوئد متشکل از احزاب مدرات، دموکرات‌های سوئد، دموکرات مسیحی و لیبرال این قانون فاجعه بار رو لغو کردند. سوسیال دموکرات‌ها، چپ‌ها، سبزها و سنتری‌ها تا آخرین لحظات تلاش کردند تا جلوی لغو این قانون تکریم مجرمین را بگیرند، اما دولت موفق شد با 176 رأی موافق در برابر 171 رأی مخالف این دهنکجی قانونی نسبت به قربانیان جرایم رو از دامان قوانین کیفری سوئد پاک بکنه. حالا این مطلب اینجا تموم شد. به محض اینکه این تموم شد، سخنگوی مال چیز سوسیال دموکرات گفت ما برنده بشیم در جای قانون رو پاک میکنیم میندازیم دور، پارش میکنیم میندازیم دور. من نمیفهمم. حرفاشون هم گوش کردم. اینا میگن ما زندان کم داریم، اگه جرم اینا زیاد بشه زیاد تو زندان میمونن. طرف اوورده بودنش در بخش خبری تلویزیون، میگفت اگر یه آدمی به 3 دختر تجاوز کرده، به 3 زن تجاوز کرده، طبق این قانونی که وجود داره که ما میخوایم حالا حذفش بکنیم که حالا حذف شد، یعنی ما نه، اینا میخوان حذفش بکنن که حالا حذف هم شد، به جای این که مثلا اگر تجاوز 3 زندان داره 3 سال به طرف بدن، میگن اول ببینیم که به کدومشون به شدت تجاوز کرده. مثلا خانوم شماره 2 شدیداً بهش تجاوز شده، خب 3 به اون زندان میدن، بابت اون زندان میدن، 2 تجاوز بعدی رو 2 1 میدن. یعنی طرف این کلام ها، این چیزی که در بخش خبری اومده، یعنی به جای اینکه 3 سال مجازات بدن، 3 برای اونی که به شدیداً تجاوز شده، 2 سال بابت این که خب تعداد جرم زیاده، 2 سال بهش بدن، 5 بعد بیاد بیرون. من نمیتونم بفهمم یک سیاستمداری که حالا میخواد مال حزب چپ باشه، سنتر باشه، میلیو پارتی باشه، سوسیال دموکرات، چطور وجدانش رضایت میده که به جای این که طرف قربانی رو بگیره، طرف اون فرد آدم خلافکار رو بگیر. من اینو نمیتونم بفهم. یعنی هرچی هم استدلال های اینا رو گوش کردم بازم نفهمیدم. حالا جالبتر از همه این حرفا که خود خانم مگدان اندرسون هم نشسته بود، عکسش بود که داشت دکمه قرمز رو فشار میداد، حالا کاری نداریم، روز قبلش در برنامه خبری سخنگوی یا همون حزب سوسیال دموکرات آورده بودن، وقتی که گوینده، چون در مقابل چیز بود دیگه، حزب اپوزیسیون مدرات بود، گوینده برگشت بهش گفتش که شما مخالف این قضیه هستین، میخواین رأی منفی بدین، چرا؟ جواب نداد چرا که. برگشت گفت نه، ما دلایل خودمونه که داریم هیچی، ولی اگر ما بیاییم روی کار، اگر ما بیاییم روی کار، از همون روز اول شروع میکنیم، سعی خودمونو میکنیم که این قانون برداشته بشه. بعد فرداش قانون برداشته میشه با رأی اکثریت در مجلس، برداشته میشه، بعد طرف در مصاحبه با خبرنگار میگه که ما به محض اینکه پیروز بشیم این قانون رو پاره میکنیم میدازیم دو. آخه بعد خبرنگارم که قربونش برم مثل گوسفند دیگه، نمیگه آقا دیروشب که شما برگشتین که چیز میکنیم. یعنی برای من جالب اینجاست که در یک مجلس مملکت 176 نفر آدم بگن که ما طرفدار قربانی هستیم و 171، یعنی 4 در کمتر از نمایندگان مجلس موافق این باشن که اگه شما یه نفر حالا بنده به 3 زن تجاوز کردن باید بهم تخفیف داده بشه. نمیگم سر در نمیارم دیگه، ولی خب خوشبختانه اه
که دوستان نوشتن هی آقا نوید هرد از بیژن رضایی الانس لاگز ترینر فور اوندوم ما رو اسکل لید اسفریس اوندومس لاگ ای ای ام ستم دتا پویا. دوست عزیز اولا ایشون که مربی وزن برداری هستن آقای بیژن رضایی، از ورزشکاران نازنینمون هستن، از هموطنان خوبمون هستن و همیشه هم مربی تیم ملی مخصوصا زنان سوئد بود و جوانان سوئد احتمال بسیار قوی، و من جای تعجبی نمیبینم، ولی حالا اگر امکانش داشت باشه و پیداشون بکنم شاید بتونم که یک تماسی باشون بگیرم، یا با خودشون یه مصاحبه‌ای بکنم، یا اینکه چیز بکنم، یا ازشون مهر تاییدی رو بگیرم و ببینیم چیز، ببینیم که چجوری. چشم. یکی دیگه هم براتون سیاسی بگم بعد بریم سراغ خبرهای دیگه بعد از بخش نیازمندی و اینا. جیم اوکسون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد اعلام کرد، یا همون سوئد دموکرات‌ها، مبارزه با اسلام‌گرایی از رؤوس اولویت‌های حزب هستش. به نوشته سایت استوکنمیان، جیمی اوکسون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد مبارزه با اسلامگرایی را از رؤوس اولویت‌های حزبش پس از انتخابات سراسری ماه سپتامبر دانست. وی گفت که اگر کسی بخواهد میتواند در سوئد مسلمان باشد، اما همزمان به اسلامگرایان هشدار می‌دهد. یک لحظه

خب عزیزان شنونده و بینندگان نازنین، من خیلی از همگی معذرت میخوام. بعضی وقتا من باید آن کال باشم، به اصطلاح باید دستم به تلفن باشه که اگه زنگ زدن جوابگو باشم. به همین دلیل مجبور شدم قطع کنم. این مطلب و خبر رو میذاریم در مورد همین مبارزه با اسلامگرایی رو میذاریم برای بعد از بخش نیازمندی ها. میریم آگهی ها رو گوش میکنیم. این آهنگ قشنگم حالا احتمالاً میتونم بذارم بعداً دوباره براتون پخشش بکنم. میریم آگهی ها رو میشنویم، بخش نیازمندی ها رو میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. با ما باشید.

یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصه و خرمر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
7: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
8: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
12: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
14: خب با 2 دقیقه دیر کرد بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823980 و 0983843. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
15: درود بر نوید آزادی.
14: قربان شما، درود فراوان بر شما.
15: بعدا بشم نوید جان، من دنبال یه پارکینگ یا گاراژ میگردم توی محدودی آکلا هوسپی و یا شیستا.
14: آکلا هوسپی یا شیستا. تلفن تماستون لطفا
15: 0737 51 41 41 41 41 61 61 61.
14: 0737 51 41 41 61. سپاسگزارم، بعد از آن خوب رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10. 98 38 43 درود بر شما.
16: سلام و خسته نباشید.
14: قربان شما، درود فراوان بر شما جانم.
16: با اجازهتون یک دستگاه کیا سید دیزل 2015 سفید رنگ مانوال،
14: سفید دنده‌ای، بله، آماده فروشه.
16: آماده فروشه و نیازمند یک پارکینگ اتومبیل در منطقه سیکتونه است.
14: یک پارکینگ در منطقه سیکتون. خب تلفن تماس
16: 0700 0700 656 656 0000 3 0 بله
14: 0700 656 سه تا صفر یا همون صفر صفر صفر. قربان، بعد از اون خوبی داشته باشید.
16: سپاسگزارم.
14: قربان شما، مرسی، خدا نگهدار. 2398 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید لطفا. بفرمایید لطفا. بفرمایید لطفا.

0: ده 643 643.
1: من تکرار میکنم 0700 610 643. شما نیاز به یک نجار ماهر دارید که چند روز براتون کارایی انجام بده. بسیار نیکو قربان، بعد از رو خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب 23 98 98 38 43، این دو شماره تلفن در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هست. 23 98. درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام، حال شما؟
1: قربان شما، سپاسگزارم.
2: من فریده هستم، از استکهلم زنگ میزنم.
1: میخواستم
2: بگم که من یه خونه دارم، دو اتاق، دو تا روم و شوی. یه قسمتی از یه ویلای هستش که کاملا مجزا از درش و همه جا،
1: بله،
2: و همه چی اینگورش هست، اینترنت، آب، برق، پارکینگ. میخواستم ببینم که به یه خانومی یا یه دانشجوی دختری میخواستم اجاره بدم.
1: بسیار عالی. ببخشید، کمپلتش رو دیگه، درسته؟
2: بله بله, بله.
1: تلفن تماس
2: 070 74 74 8 85 57.
1: خب اجازه بدید من مدل خودم بگم، درستش کنم.
2: بفرمایید.
1: 070 748 85 57.
2: بله.
1: اوکی. من از شما سپاسگزارم، موفق باشید.
2: خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته باشید. بعد قربون شما، خدا
1: نگهدار. 070 748 85 57 تلفن این نازنین شنونده ما بود. اجازه بدید. اوکی. 23 98. درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر ابرمرد آریایی.
1: و احساس سرباز دوران هخامنشی به ام دست داد. درود فراوان بر شما.
3: مخلصم، کشتی که دیگه چیکار میشه کرد؟ فقط یه ذره سرتو زیاد نیار پایین، نمی جاون در خلوتیانت مثل بر یه ذره مشخص.
1: نه والا جای خالی ندارم، این سفید که میشه زیرش میزنه بیرون. خب چه کمکی از دست من برمیاد؟
3: قربانتون، ما یخچالمون با ماشین ظرفشوییمون با گازمون با همدیگه خراب شد.
1: شما پس دنبال یه تعمیرکار یخچال و
3: ماشین ظرفشویی و اجاق گاز برقی،
1: اجاق برقی نیازمند است، یه تعمیرکاری که بتونه اینا رو تعمیر کنه. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
3: یه میز ناهارخوری هم دوست دارم داشته باشم، 8 نفره 6 نفره.
1: میز ناهارخوری 8 یا 6 نفره نیازمند هستید. خیلی خوب. تلفن تماس
3: 076 076 26
1: 26
3: دوباره 76
1: دوباره 76
3: این دفعه 706
1: 706 به به 076 267 67 06 تلفن شما هست.
3: بدرود.
1: بدرود. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهد. خب اینم از این. آره این موسفید که میشه اینجوری میشه دیگه، میزنه بیرون کلر پا... خب من پایینو اگه نگاه نکنم چجوری بنویسم؟ 23 98. درود بر شما.
4: سلام نوید، وقتتون بخیر.
1: قربان شما، وقت شما هم بخیر.
4: من یه تویوتا رافیرا یا رافور مدل 2022،
1: بله،
4: پریوم پکت داره، یعنی سقف شیشه ای داره، دوربین 360 درجه، داخلش چرم، صندلی‌ها چرم،
1: بله،
4: چرم کرم، 8300 میلم رفت استفاده شده، میخواستم بفروشم.
1: بسیار نیکو. با چه شماره عزیزان با شما در تماس باشم؟
4: 0 70 75 75 25 75 791 791.
1: 0 70 75 25 791. سپاسگزارم که با ما در تماس بودی. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10. ساعت 16:10 رو پشت سر گذاشتیم. من سعی میکنم که بعد از این که نیازمندی ها تموم شد درجه آگهی ها رو بشنویم و سر

0: اخبار رو شروع بکنم که بتونیم وقت بیشتری برای خبرها داشته باشیم، چون دیگه زندگی عادی شروع شده. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
1: خواستم بگم یا شاسین آذربایجان.
0: چه کاری داره؟ آذربایجان بخشی از ایران نازنین ما هست، همشون دوست داشتنی و هممون هم همدیگر رو دوست داریم. اینه که هیچ جای عجله کردن نیست برای اینکه گوشی رو بخواین قطع کنیم. بریم سراغ 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما آقای نمیدازدی.
0: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید، خواهش میکنم.
2: یه خونه داشتیم در فارشتا سنترون.
0: در فارشتا سنترون، بله.
2: مبله پارکینگ هم داره.
0: پارکینگ هم که داره، اوکی.
2: بعد برق و اینترنت همه چی روش.
0: بسیار نیکو. به عزیزان با چه شماره میتونم با شما در تماس باشن؟
2: 0760 88 38 34 34.
0: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید، بعد از ظهر خوبی رو هم در پیش داشته باشید.
2: بله شما هم.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. این هم از این شماره. از این فصل پاییز که دیگه داره شروع میشه براتون بگم که مدارس یک قانون جدید اومده، گروند سکولان، که قبلا قانون اینجوری بود که بچه ها حق نداشتن در زمانی که مدرسه هست، یعنی سر کلاس هستن، بتونن که چیز گوش کنن، بتونن که تلفن داشته باشن و باش بازی بکنن و از اینجور چیز میسن. اما قانون جدید میگه که اصلا از وقتی اومدن مدرسه باید تلفن‌ها رو تحویل بدن تا زمانی که مدرسه به پایان میرسه. بعد از اینکه به پایان رسید، اون موقع دیگه میتونن که تلفن‌هاشون داشته باشن. این قانون طرفداران و مخالفان خودش رو داره، ولی با بچه‌های جوان که صحبت می‌کردن، بچه‌هایی که قراره این قانون برشون اجرا بشه، موافق بودن. بیشترشون میگفتن بهتر وقت میکنیم که با هم دیگه حرف بزنیم، با بچه ها با هم دیگه دوست پیدا بکنیم. این تلفنه باعث شده بود که ما دوست و نمیدونم آشنا و نمیدونم اینا دیگه پیدا نکنیم و همش کلمون توی تلفن باشه، مخصوصا بچهایی که یه ذره خجالتی تر هستن. برای اینا چیز بود، برای اینا یه ذره راحت تر بود که برن یه گوشه و سرشون رو با تلفنشون گرم بکنن. ولی حالا این کار باعث میشه که بچه ها با هم دیگه امگس کنن، به قول سوئدی ها دیگه، یعنی که چیکار رو کنن؟ بله، با هم دیگه بتونن که دوست بشن، حرف بزنن. چقدر در این دور زمونه ای که ما زندگی میکنیم، چقدر حرف زدن با هم دیگه مسئله مهم میشده، چقدر این که مردم با هم دیگه تماس داشته باشن چیز مهم میشده. یادش بخیر، واقعا یادش بخیر، اون موقعی که ما مدرسه میرفتیم و من فلان سن. من اخبارم آماده دارم، اگر کسی زنگ نزنه دیگه ذره ذره میریم و اخبارو با هم دیگه آغاز میکنیم، تا اینکه بتونیم فرصت بیشتری برای مطلب خوندن خواهیم داشته باشیم. ولی یک دقیقه دیگه هم من صبر میکنم تا 16 و 15 دقیقه رو پشت سر بذاریم. پس فهمیدیم دیگه بچه هاتون که میرن مدرسه، اونایی که گروند سکولان، من اگر اشتباه نکنم میشه تا نهم که تموم میشه. چون میدونی که در سوئد درس خوندن 9 کلاس اول اجباری هست، بعد از کلاس نهم یعنی دبیرستان اجباری نیست در سوئد. به همین دلیل گروند سکولان که میگن، یعنی از 0 تا 9. بعد دیگه تلفنشون رو در طول مدتی که در مدرسه هستن اجازه ندارن که باز کنن، یعنی اگه خواستیم بهشون زنگ بزنید جواب ندادن، تقصیر اونا نیست. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
3: درود بر شما،
0: عصرتون
3: بخیر.
0: خواهش میکنم.
3: یه وان حمام در حد 9 بوده، استفاده نشده، با نسبتاً کوچیکه، برای بادروم های کوچیک هم به کار برده میشه، 58 بله طولش هست.
0: برای فروشه
3: قیمت بسیار نازل به فروش میرسه.
0: خواهش میکنم با چه شماره با شما در تماس باشه؟
3: 0700 23 21.
0: خب 0700 23 21 تلفن شما هست.
3: متشکرم.
0: خواهش میکنم. من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشی.
3: سپاسگزارم شما.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب البته من یادم رفت ما 2 دقیقه هم دیر شروع کرده بودیم. این وظیفه ما هستش که این 15 دقیقه رو دقیقا 15 دقیقه چیز بکنیم که 1 دقیقه دیگه به پایان میرسه. اینم از این. اینا قانونای خیلی خوبه دیگه، میبینین اینا قوانینی هستش که چیز هست. دوستان آهنگ برای من میفرستن، من 2 تا 3 تا آهنگ الان در چیز دارم، در صف دارم که چیز بکنم. درود بر شما نوید جان، بی زحمت این آهنگ و اگه وقت شد پخش بکنید. چشم، من اینم بذارمش اینجا. این کی هستش؟ این بذاریم ببینم. چشم، من سعی میکنم که این آهنگ زیبا رو هم حتما که درخواست شما هست براتون پخش بکنم. خب ساعت 16 و 17 دقیقه است، بریم چند دقیقه آگهی بشنویم، کوتاه هست و بعد سریعا اخبار رو با هم داشته باشیم.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
7: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
8: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
12: رنوتی تو منگل کشی رنا تیق بوسا و خرمر کشی رنا.
13: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
14: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک گل گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر از ایران اینترنشنال. من سوره حسینی یگانه هستم و نخست سرخط خبر. تاکید ترامپ بر گفتگوهای پشت پرده میان واشنگتن و مقام‌های سپاه پاسداران. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد جمهوری اسلامی پرچم تسلیم را بالا ببرد. پایان مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن بدون دستیابی به نتیجه. معاون سپاه پاسداران تاکید کرد تنگه هرمز دیگر به وضعیت قبل از جنگ باز نمی‌گردد. تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی. کارشناسان از رسیدن هزینه سبد معیشت خانوارها به 90 میلیون تومان در ماه گزارش دادند. پاسخ مخاطبان ایران اینترنشنال به تأثیر انقلاب ملی بر زندگیشان. مردم میگویند آگاهی سیاسی شهروندان بعد از اعتراضات دی ماه بالا رفته و خشم از حکومت افزایش یافته. در ادامه این بخش خبری، ادامه تلاش ها برای پیشبرد طرح صلح ترامپ برای غزه. جارد کوشنر پس از دیدار با هیئت حماس با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع و پایدار امروز دوشنبه 26 مرداد بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدید آن به پایان رسید. تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تفاهم متهم می کنند. جمهوری اسلامی بر عدم بازگشایی تنگه هرمز تا پایان محاصره دریایی و آزادسازی منابع ارضی تاکید می‌کند. همزمان دولت آمریکا می‌گوید تهران باید تنگه هرمز را کاملاً بازگشایی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. ترامپ گفت مقام‌های آمریکایی از طریق یک کانال پشت پرده با سپاه پاسداران گفتگو می‌کنند. او همچنین درباره نقش عمان هشدار داد اگر مسقط مانع روند مورد نظر آمریکا شود، ایالات متحده این کشور را به شدت بمباران خواهد کرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت هدف شماره یک این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ شکلی از هیچ راهی و تحت هیچ شرایطی نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. ترامپ به چه موضوعاتی درباره ایران اشاره کرده؟ جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
1: خب منظور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره جمهوری اسلامی امروز در یک گفتگوی تلفنی کوتاه با تری ینگست خبرنگار ارشد فاکس نیوز گفت که همزمان با ادامه تماس‌های پشت پرده در واقع تلاش‌های دیگری هم برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی وجود داره. لحن رئیس جمهوری آمریکا میشه گفت که تقریبا دوباره تندتر شده بود. ترامپ در این گفتگو گفت که برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی عجله‌ای نداره و تاکید کرد که دولتش یک کانال ارتباطی پشت پرده با مقامات سپاه پاسداران ایجاد کردن. بر اساس گزارش فاکس نیوز ایجاد این کانال از اونجا آغاز شده که مقام‌های آمریکایی تردید داشتن که مذاکره کنندگان رسمی جمهوری اسلامی واقعا اختیار و توان لازم برای پایان دادن به جنگ و اجرای هر گونه توافق درباره تنگه هرمز رو داشته باشند. اما مهمترین بخش این گفتگو واکنش ترامپ به مذاکرات جداگانه جمهوری اسلامی و عمان بود، وقتی که تری ینگس از او درباره گفتگوهای تهران و مسقط بر سر مدیریت رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز پرسید. ترامپ با لحنی بسیار تند و با استفاده از عباراتی رکیک گفت که اگر عمان مانع تلاش‌های آمریکا بشه، این کشور رو ایالات متحده آمریکا به شدت بمباران خواهد کرد. در همین حال جمهوری اسلامی میگه که به مراحل نهایی توافقی با عمان درباره ایجاد مسیرهای مشخص کشتیرانی در تنگه هرمز نزدیک شده، که می‌دونیم ایالات متحده آمریکا موافق این مذاکرات و این طرح جمهوری اسلامی و عمان نیست. ترامپ همزمان اردوغان همونطور که تو گفتی در شبکه تروت سوشال نوشت که هدف شماره یک دولت او همچنان اینه که جمهوری اسلامی به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. بنابراین میشه گفت که پیام امروز ترامپ دو بخش متفاوت داشت، از یک سو تایید ادامه ارتباط پشت پرده حتی با مقام‌های سپاه پاسداران و از سوی دیگه تهدید به استفاده از نیروی نظامی حتی علیه عمان اگر عمان بخواد که توافق جداگانه‌ای در واقع با جمهوری اسلامی به دست بیاره. به هر حال در حال حاضر تعداد کشتی‌ها هم کاملا در تنگه هرمز متوقف شده و این میتونه نگرانی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و دولتش رو بیشتر بکنه. منصوره،
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات مریم رحمتی رو شنیدیم از مقر سازمان ملل در نیویورک در این بخش خبری. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب توافق پایان جنگ مشروط است. جوانی گفته جنگ شرایطی ایجاد کرده که جمهوری اسلامی بتواند حکمرانی خود را در منطقه تنگه هرمز اعمال کند و ترتیبات حاکم بر این آبراه به شرایط پیش از جنگ بر نمی گردد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تعیین مهلت 60 روزه در تفاهم‌نامه با آمریکا را رد کرد و گفت تهران سیاست‌های خود را بر اساس فشار، اولتیماتوم یا ضرب الاجل تعیین نمی‌کند. اسماعیل بقایی اما در این حال گفت آنچه در تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده یک بازه 60 روزه قابل تمدید برای گفتگو درباره دو موضوع رفع تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای بود. بقایی افسود به دلیل نقض یادداشت تفاهم 28 خرداد از سوی آمریکا هیچ گفتگوی آغاز نشده و در نتیجه موضوع این بازه 60 روزه هم منتفی شد. در همین زمینه همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن با ما همراه شده. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. ترامپ در پایان مهلت 60 روزه گفت که جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم و بالا ببره. آیا موضع آمریکا در قبال توافق با جمهوری اسلامی تغییر کرده؟
2: قطعا اگر بخوان برگردن میز مذاکره خواستای آمریکا متفاوت خواهد بود از آن چیزی که در این تفاهم‌نامه 60 روزه حالا ما داشتیم. احتمالاً این بار مستقیم میخوان برن رو بحث برنامه هسته‌ای و آمریکایی‌ها اون فشاری که در پیش از تفاهم‌نامه احساس می‌کردند از بسته بودن تنگه هرمز با حملاتی که در اون جنگ 13 روزه انجام دادن پس از اون حد زیادی بضاعت نظامی جمهوری اسلامی رو در لایه جنوبی کاهش دادن و از سمت دیگر هم توان نظامی خودشون رو تقویت کردن، الان در یک سطح قابل قبولی نفت از تنگه عبور میکنه و قیمت نفت برخلاف آن چیزی که در گذشته شاهد بودیم با وجودی که گفته میشه بسته است نمیرسه به 100 دلار و این نشون میده که نفت الان در حد معقولی حداقل داره رد میشه. آمریکا در چنین شرایطی به اون همه امتیازی که در تفاهم نامه دفعه پیش ارائه کردن این بار به اونجا نخواهند رسید. محاصره رو قطعا حفظ میکنن، محاصره رو با سلاح محاصره و گزینه نظامی میرن پای میز مذاکره و رفعش رو منوط میکنن به توافق هسته. یعنی که پس اون توافق 60 روزه که قرار بود مقدمه بشه برای شروع مذاکرات هسته‌ای دوباره تقریبا غیر ممکنه که آمریکایی‌ها به اونجا برسن که تنگه هرمز رو باید بازسازی تلقی کنن جمهوری اسلامی و برن برای مذاکرات هسته‌ای. از سمت جمهوری اسلامی هم همینطور، اونا هم به طریق اولا نمیخوان تنگه رو باز کنن به همون دلیلی که بهش موشک شلیک کردن، تفاهم‌نامه رو نقض کردن، بازش هم نخواهند کرد. یعنی خواسته‌ها اصلا هیچ دیگه نسبتی با اون چیزی که اون تفاهم‌نامه رو امضا کرد نداره، هر دو رفت نداره. آمریکایی ها به وضوح احساس میکنند که یک قدم جلوتر رفتند، تقریبا تا سر تنگه رو باز کردند و بنادر هم محاصره دارن، به ویژه این که الان کارکرد این محاصره رو به خوبی دیدن. بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی در انتهای اون محاصره قبلی و پیش از تفاهم‌نامه برای اینکه راضی کنن افکار عمومی رو اومدن مذرات اون محاصره دفعه گذشته رو افشا کردن و الان آمریکایی‌ها کاملا اشراف دارن که چقدر اون محاصره قوی و موثر است.
0: آقای قاضی‌زاده، نکته دیگه‌ای که مطرح شده در خصوص عمان بوده. خب ترامپ عمان رو تهدید کرده که اگر مانع روند مورد نظر آمریکا بشه این کشور رو بمبارون می‌کنه. ارزیابی شما از این حرفا چیه؟
2: این دومین باری است که ترامپ این تهدید رو به کار میبره و خیلی هم عجیبه، یعنی غیر از جمهوری اسلامی ترامپ من بیاد ندارم در مورد یک کشوری که درگیر جنگ نیست با آمریکا دچار مشکل نیست، اصلا واسطه بوده، رابطه خیلی خوبی سالهاست که واسطه ایران و آمریکا بوده، رابطه خوبی داره با آمریکا و اصلا کشوری است که بخواد برای جهان دردسر درست کنه. ترامپ دو بار این کشور تهدید به بمباران کرده. ببینید چقدر این بحث تنگه هرمز برای ترامپ مهمه، چقدر برای آمریکا این باز بودن تنگه ها در جهان مهم هست و هر نوع توافقی که به نوعی بخواد زیر سوال ببره آزاد بودن اون تنگه رو به این شکل پاسخ میده. همین نشون میده که به هیچ عنوان حاکمیت جمهوری اسلامی نمیپذیره. هر دو بار شایبه هایی ایجاد شده بود که عمان و جمهوری اسلامی میخوان توافق کنن که این تنگه رو تا حد زیادی دو طرفه مدیریت بکنن و معنی اون مفهوم آزاد بودن تمام و کمال تنگه رو از بین میبره. هر دو بار با کنش ترامپ همین بوده، یعنی یک کشوری که حتی دوست آمریکا هست رو تهدید به بمباران میکنه و همین خاطر من فهم میکنم به هیچ عنوان ترامپ در مورد این بحثش در تنگ هرمز رو اصلا کوتاه نخواهد اومد و حتی اگر شده که بسیار هزینه سیاسی و نظامی بیشتر از این بپردازه براش این پرداخت میکنه که تنگ رو همچنان مثل قبل نگه داره و همین فشار محاصره و احتمالا اگر لازم باشه باز هم گزینه نظامی تا رسیدن به اون هدف نهایی ادامه خواهد داشت.
0: ممنون هستم. تحلیل همکارم علی حسین قاضی‌زاده رو در این بخش شنیدیم. دفتر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و همچنین محل اقامت مدیر آژانس حفاظت و امنیت اقلیم بامداد دوشنبه 26 مرداد هدف حملات پهپادی قرار گرفت. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دو پهپاد تهاجمی که از سوی جمهوری اسلامی پرتاب شده بودند دفترهای این دو مقام را در منطقه پیرمام اربیل هدف قرار دادند. نشریوان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق هم حملات جمهوری اسلامی به دفتر نخست وزیر و رئیس آژانس حفاظت اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هم حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم را بزدلانه و غیر قابل قبول خواند. در همین زمینه همراه میشیم با همکارم تروسک صادقی از پاریس که برای ما بگه از آخرین واکنش ها در رابطه با حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان.
3: خب به نظر میرسه که نگرانی های بسیار زیادی رو به دنبال داشته، ضمن اینکه واکنش ها بسیار میتونیم بگیم که کم کم داره از عراق هم فرا میره. این حمله پهپادی جمهوری اسلامی به هر حال به دفتر ویژه نخست وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت مدیر سازمان حفاظت و اطلاعات اقلیم کردستان که گفته شد در بیانیه اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان توسط پهپادهای حدید 110 جمهوری اسلامی صورت گرفته، جدا از بیانیه‌هایی که در خود اقلیم کردستان منتشر شده، شما بخشیش رو بهش اشاره کردید، بیانیه‌ای که نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان منتشر کرده به شدت محکوم کرده، نهادهای دیگر، احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف در اقلیم کردستان، جریان‌های سنی نیز در عراق به شدیدترین لحن ممکن محکوم کردن. ائتلاف السیاده سنی‌ها بیانیه‌ای داده، حمله رو تروریستی خونده، در واقع این حمله جمهوری اسلامی رو، گفته که حکومت فدرال در بغداد وظیفه داره که ممانعت بکنه از تکرار این حملات، چرا که به هر حال باعث تشدید تنش در داخل عراق میشه. ضمن اینکه بیانیه مصطفی کاظمی نخست وزیر پیشین عراق هم بازتاب بسیار زیادی در رسانه‌های عراقی داشته، گفته که این حمله‌ای که علیه اقلیم کردستان و خصوصا دفتر نخست وزیری صورت گرفته تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت کل عراق محسوب بشه. مجموعه این بیانیه‌ها از یک طرف خطاب به دولت مرکزی هستش که در واقع تلاش بکنن جلوگیری بکنن، خط قرمزی رو برای اقدامات جمهوری اسلامی تعریف بکنن. از طرف دیگه چیزی که به بحث رسانه‌ها و ناظران تبدیل شده تا این لحظه سکوت جریان‌های شیعی هستش. از طرف دولت ما هنوز هیچ بیانیه‌ای رو نداریم، اما در جریان‌هایی در سوریه محکوم کردن از جمله فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه مظلوم عبدی بیانیه‌ای رو داده و به شدت محکوم کرده این حمله به اقلیم کردستان رو. میدونیم که اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان امروز اعلام کرده بود که در ساعت 12:28 بامداد دو پهپاد تهاجمی محل کار و محل اقامت این دو مقام رو هدف حمله قرار داده. بیانیه خود دفتر نخست وزیری بسیار شدید بود، حمله جمهوری اسلامی رو هم تروریستی خوند و هم بزدلانه خوند و از طرف دیگه درخواست کرد که همه طرفین در این شرایط مسئولانه رفتار بکنن و تکرار کرد که به هیچ عنوان این حملات نمیتونه مانع اراده اونها برای مبارزه با تروریسم باشه.
0: توضیحات همکارم تروسک صادقی رو از پاریس شنیدیم، ممنونم از حضورت. تورم سنگین در اقتصاد ایران موجب افزایش شدید هزینه‌های خانوارها و وخیم‌تر شدن بحران معیشت شده. یک فعال کارگری میگوید با توجه به ارقام رسمی اعلام شده برای تورم، هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری در پایان تیر به حدود 90 میلیون تومان در ماه رسیده. فرامرز توفیقی گفته دریافتی 25 میلیون تومانی یک کارگر متأهل با یک فرزند کمتر از 28% سبد معیشت را پوشش می‌دهد و برای تنها حدود 8 روز از ماه کافی است. 60 کارشناس، فعال تجاری و نماینده مجلس گرانی‌ها در اقتصاد ایران را نتیجه حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دانستند. آنها در گفتگو با روزنامه چارسو گفتند حذف ارز 28500 تومانی از دی ماه پارسال به جهش قیمت کالاهای اساسی و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها منجر شده و دولت نباید افزایش قیمت‌ها را تنها به جنگ نسبت دهد. غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با تایید ضمنی موضوع توافق بر سر واردات محصولات غذایی آمریکایی در ازای پول‌های بلوکه شده گفت توافق بر سر این مسئله در دولت‌های قبلی انجام شده بود.
4: ما اولا کالا از اوریجین آمریکا یعنی کالای تولیدی آمریکا که نیاوردیم، گفتیم شرکت‌های آمریکایی، چند تا شرکت بزرگ بین المللی هستن چند ملیتی عمدتاً آمریکایی که در دنیا کار کالا رو انجام میدن، کالا رو در غذای پول میدن دیگه، درسته؟ ما هم پول هامون در خارج در یکی دو تا بانک بلوکه هست تحت تحریمن. آمریکا گفته اینا به شرط این که برای غذا باشد و از این شرکت‌های بین‌المللی خرید بشود که سهامدارانشون در آمریکایی هستند، می‌تواند ایران از این پول‌ها استفاده بکند. خب ما الان پولمون تو اون دو تا بانک خارجی همسایه هداره تل میشه، میگیم که ما نمی‌خوایم. خب اون پول چجوری استفاده بکنیم؟
0: آرش آزرمی همکارم اینجا در استودیو در خصوص همین خبرهای اقتصادی بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای آزرمی، توی این مدت اعداد و ارقام زیادی رو اعلام کردن به عنوان اینکه کجا خط فقر، چقدر سبد معیشت. خب حالا امروز ما رسیدیم به این رقم 90 میلیون تومان در ماه. نظر شما در این خصوص چیه؟
5: بله، خب با توجه به فروزی که در نظر گرفته میشه، منظور در واقع اون سبد غذایی که به خصوص در نظر میگیرن، تورم اصلی رو ما در حوزه خوراک داریم، هرچند در سایر بخش ها ما به خصوص در دو سه ماه اخیر میبینیم که تورم به اونجا هم منتقل شده. اما با توجه به اون سبد، اعداد و ارقام تغییر میکنه. الان این محاسباتی که این فعال کارگری که معمولا هر ماه این محاسبات سبد معیشت رو انجام میده انجام داده، این نشون میده که این سبد غذایی رو که بر اساس توصیه انستیتو تغذیه ایران در نظر گرفته با ارقام رسمی تورم برای یک خانوار 3.3 نفر که میانگین نرمال خانوار ایرانی است، این رسیده به 34 میلیون و 400 هزار تومان. بعد با توجه به سهم غذا در سبد کل هزینه های خانوار میاد میگه، با توجه به اینکه خب به خصوص هزینه مسکن که ابر هزینه است که در سبد به خصوص خانوارهای مستأجر وجود داره، ما از این 34 میلیون تومان سهم غذا میرسیم به 90 میلیون تومان هزینه سبد معیشت برای خانوار کارگری 3.3 نفره ای که مستأجر باشه. این میانگین کشوری است، حالا ممکنه در شهرهای بزرگ و کوچک کمتر باشه. اگر خانوار مستأجر نباشه، خب اون هزینه مسکن رو نداره و شاید بخش زیادی از اون هزینهش کمتر بشه. اما این عدد 30 تا 35 میلیون تومان فقط برای هزینه غذای خانوار رو من در محاسبات زیادی دارم میبینم، یعنی بر اساس سبد تغذیه ایران، بر اساس سبد غذایی کالابرگ، سایر سبدهایی که رسانه ها و کارشناسان دارن در نظر میگیرن، فقط 30 تا 35 میلیون تومان به طور میانگین هزینه خوراک یک خانوار 3.3 نفر است و اگر به سایر هزینه ها رو درمان و بهداشت مسکن همونطور که گفتم بهش اضافه کنیم، عملا به اون اعداد بالایی میرسیم که اصلا با حداقل دستمزد تطابق نداره. میانگین دستمزد حالا بر اساس اون میانگین وزارت کار برای خانوار 3 نفره نزدیک 25 میلیون تومان هست حداقل بگیرها. در سایر سطوح دستمزدی هم ما اعداد و ارقام خیلی بیشتر از این نمیبینیم و فاصله این با اون عدد 90 میلیون تومان همون چیزی است که فقر رو ایجاد کرده و روایت هایی که از فقر دارن، الان گفته میشه که شاید 70% مردم ایران و خانوارها زیر خط فقر نسبی هستند و این داره گسترش پیدا میکنه با توجه به تورم سنگین و از اونور بیکاری، اشتغال ناقص و پدیده شاغلان فقیر.
0: آقای آذرمی، بپردازیم به عواملش. خب الان مخالفین دولت میگن جنگ عامل این تورم نبوده، سیاست‌های ارزی دولت منجر به این شرایط شده. پزشکیان هم که قبلا گفته بود اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد ما دچار قحطی می‌شدیم. نظر شما رو در این خصوص بدون.
5: خب منظور یه جور جنگ زرگری و دعوای درون حکومت جمهوری اسلامی است. این حرفی که منتقدان دولت پزشکیان که عمدتاً افراد اقتصادی نزدیک به دولت رئیسی، طیف اصولگرایان و پایداری و اینها هستند میزنند، درسته. حذف ارز ترجیحی باعث شد که یک شوک اساسی به مواد غذایی به ویژه داده بشه و دارو تورم سنگینی رو اونجا ببینیم و در نهایت هم این بیاد به جنگ هم که بهش اضافه شد و این قضیه رو بیشتر بکنه. اما نقطه ای که اینجا هست، اگر که بریم راهکار ارائه شده توسط این افراد رو ببینیم، میگن که خب ما بریم دوباره بیشتر در دامن چین و روسیه، یعنی اون مشکل اصلی حکرانی و اینکه اقتصاد ایران بحرانش ناشی از مسئله سیاسی هست رو بهش اشاره نمی‌کنن و بیایم سهمیه بندی بیشتر بکنیم، ارز رو به همه ندیم و در واقع یه سیستم پلیسی بیشتری را بندازیم، اونجوری میشه تورم رو کنترل کرد، که اینجا اون دم خروس این طیف میزنه بیرون. پزشکیان هم به اسم جراحی اقتصادی دولتش اومدن و این کارها رو انجام دادن، نمیگن که ارزی نبود، تراستی ها ارز رو برنگردونده بودن، دی ماه پارسال رسید به اون اعتراضات گسترده و در نهایت راه سومی که خود مردم دی ماه پارسال اعلام کردند یک حکومت نرمال هست که با دنیا رابطه داشته باشه. ولی در اون دو طیف ما این راه حل رو نمیبینیم، فقط اون از دید طیف سیاسی خودشون به بحران اقتصادی نگاه میکنه.
0: ممنون هستم از توضیحات کامل اقتصادی که برای ما دادی. همکارم آرش آذرمی اینجا با ما بود. ایران اینترنشنال با انتشار فراخوانی از مخاطبان خود خواسته درباره تاثیر اعتراض‌های دیماه بر زندگیشان بنویسند. پاسخ‌های رسیده نشان می‌دهد که برای بسیاری از این شهروندان دیماه نه فقط یک رویداد سیاسی، بلکه تجربه‌ای بوده که تصورشان از آینده را به طور ماندگار تغییر داده. پاسخهای مخاطبان ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اعتراض‌های دیماه برای بسیاری با افسردگی، اضطراب، کابوس و احساس توقف زندگی همراه بوده، تا جایی که زندگی خود را به قبل و بعد از دیماه تقسیم می‌کنند. در بخش دیگری از این روایت‌ها مخاطبان از افزایش خشم نسبت به حکومت، آگاهی سیاسی بیشتر و شناخت سازوکارهای پروپاگاندا گفتند. همزمان شماری نیز خود را برای ادامه اعتراض‌ها مصمم‌تر می‌دانند و امید کمتری به کمک قدرت‌های خارجی دارند. در بخش دیگری از روایت‌ها اعتراض‌های دیماه بر روابط شخصی و اجتماعی شهروندان هم اثر گذاشته. برخی از فاصله گرفتن یا قطع رابطه با دوستان و بستگان به دلیل اختلاف‌های سیاسی و نزدیکی آنها به حکومت گفتند و برخی دیگر تاکید کردند که احساس همبستگی و نزدیکی بیشتری با دیگر ایرانیان پیدا کردند. همکارم فرنوش فرجی که در خصوص همین فراخوان بیشتر کار کرده اینجا در استودیو با ماست. روایت‌های شهروندان از اعتراض‌های دیماه چه تصویری به ما میده از عمق تأثیر این رویداد بر زندگی عادی و اجتماعی مردم؟
3: منصور، ما با انتشار این پست در اینستاگرام ایران اینترنشنال از مخاطبانمون پرسیدیم که اعتراضات دیما چه تأثیری بر زندگی شما داشته، که هزاران پیام دریافت کردیم که در اون زوایای مختلفی رو از تأثیراتی که این اعتراضات بر روی زندگیشون گذاشته به ما گفتن. تعداد بیشماری پیام داشتیم که خیلی به صورت ساده گفتن، ساده بخوام بگم افسردگی شدید. ما پیام هایی در رابطه با افسردگی، سرخوردگی اجتماعی، گریه های مداوم، تعدادی از شهروندان برای ما نوشتن از دیماه به تا الان به هر بهانه‌ای، هر اتفاقی که در زندگی میفته اشکام سرازیر میشه، عذاب وجدانی دارم که چرا من تونستم ادامه بدم و تعداد زیادی از شهروندانمون رو از دست دادیم. به خاطر اینکه تعدادی از شهروندان نوشتن صحنه‌هایی رو ما در خیابان مشاهده کردیم که هیچ وقت از ذهنمون خارج نمیشه. بعضیا برامون نوشتن که عدد 18 و 19 رو وقتی که در جایی میبینیم برای ما معنای دیگری پیدا کرده. زمان، تاریخ و خیابونها برای ما معنای قبل از دیماه رو نداره. برای همین تعداد پیام‌هایی که دریافت کردیم که نوشتن زندگی ما به قبل از دیماه و بعد از دیماه برگشته، یعنی ما فصل دیگری رو آغاز کردیم، فصلی که بوی خون میداد، بوی از دست دادن هموطنان رو میداد. تعدادی پیام داشتیم که گفته که بر روی شادی‌های روزانه‌مون، بر روی لبخندهامون تأثیر گذاشته، دیگه نمیتونیم اون شادی رو داشته باشیم که قبلا داشتیم. تعدادی پیام داشتیم که میگن که شکاف سیاسی در بین دوستان و خویشاوندانمون برامون ایجاد کرده. چرا؟ چون اگر قبل از دیما هیچ نوع بحث سیاسی با هم دیگه نداشتیم، ولی الان صراحتن بحث میکنیم و صراحتن موضع خودمون رو مشخص میکنیم. چرا که اگر کسی دیماه رو بخواد انکار کنه، انکار کل موضوع رو میخواد برای ما داشته باشه و ما نمیتونیم باهاش ادامه بدیم. بر روی روابط شخصیمون میگن تأثیر گذاشته و هر جمعی رو که ما میشینیم در موردش صحبت میکنیم. برای بعضیا مثلا گفتن که زخمی ماندگار برای ما شده که هر چند وقت یک بار این زخم دوباره خودش رو نشون میده و با اینکه سعی میخوایم بکنیم که پیش بریم، ولی نمیتونیم این درد و رنج رو فراموش کنیم.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرموش فرجی اینجا در استودیو با ما بود. جارد کوشنر، فرستاده ارشد دونالد ترامپ، همراه با تونی بلر و نیکولای ملادوف، اعضای هیئت صلح غزه، با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در اورشلیم دیدار کرده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند این نشست پس از دیدار این سه مقام با نمایندگان حماس انجام شده و در چارچوب تلاش‌ها برای صلح غزه برگزار شده. نتانیاهو هر گونه عقب نشینی اسرائیل از غزه را منوس به خلع سلاح حماس کرده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد اسرائیل نباید به غزه حمله کند. او تاکید کرد که حماس پس از دیدار رهبران این گروه با جارد کوشنر در مصر با زمین گذاشتن سلاح‌های خود موافقت کردند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته واشنگتن کانال ارتباطی جداگانه‌ای با حماس دارد و هدف نهایی این اقدامات حرکت به سوی غیر نظامی سازی غزه است. به حیفا بریم و همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. از جزئیات دیروز دیدار کوشنر با خلیل الحیه برای ما بیشتر بگو.
6: بله، خب دیداری که دیروز خلیل الحیه با جارد کوشنر داشت دیدار کم سابقه بود، نمیتونیم بگیم بی سابقه بود، اما کم سابقه بود. و خب امروز هم همونطور که گفتی آمد در اینجا به همراه تونی بلر و به همراه ملادنوف با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار کرد. به نظر میاد آنچه که پشت این دیدار هاست، از جمله اون دیدار در واقع همونطور گفت گفتم کم سابقه ای که دیروز داشت کوشنر به عنوان یک نماینده رئیس جمهور ایالات متحده با رهبر گروهی که آمریکا اون رو دست کم گروهی تروریستی میدونه، یک موضوع باشه. اگر به تصویر بزرگ بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میاد که کاخ سفید به دنبال این هست که جبهه های مختلف رو در خاورمیانه، جبهه هایی که از نظر آمریکا جبهه های ثانویه محسوب میشن، آرام بکنه تا بتونه تمام توجه خودش رو به موضوع جمهوری اسلامی و به موضوع ایران معطوف بکنه. حالا چه در موضوع ایران بخواد راه حلی نظامی باشه، چه بخواد از طریق گفتگو و راه حل دیپلماتیک باشه. و یکی از مهمترین این جبهه ها هم در حال حاضر همچنان جبهه غزه هست، در حالی که در جبهه لبنان ما میبینیم که اگرچه درگیری هایی وجود داشته و بعضی از تحلیلگران دارن هشدار میدن که ممکن هست در هفته آینده حتی درگیری های گسترده تری رو هم بین اسرائیل و حزب الله ببینیم، اما در اونجا در واقع مذاکرات بین اسرائیل و دولت لبنان داره پیش میره. اما در جبهه غزه شرایط اینطور نیست، در اونجا هم درگیری همچنان ادامه داره و هم اینکه در واقع این طرح 15 ماده‌ای رو که دونالد ترامپ ارائه کرده برای هم دونالد ترامپ و هم در واقع شورای صلح غزه برای خلع سلاح حماس و همزمان خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه، خب شخص بنیامین نتانیاهو علنا این طرح رو تا الان رد کرده، طرحی که ارائه شده رو. پس الان آن چیزی که دنبالش هست دونالد ترامپ این هست که مجبور کنه اسرائیل رو که به نوعی با این طرح موافقت بکنه. آنچه که دست کم در حال حاضر به نظر میاد که دونالد ترامپ دنبال اون هست این هست که اسرائیل دست کم حملاتش رو در نوار غزه به شکل معناداری کاهش بده، همون چیزی که امروز هم ساعتی پیش هم خودش در گفتگویی که با فاکس نیوز داشت بهش اشاره کرد، و از اون طرف حماس رو هم متقاعد بکنه که با شرایط آمریکا درباره طرح 15 ماده‌ای موافقت کنه، از جمله این که گفته میشه که در اونجا کوشنر و ملادنوف گفتن به خلیل الحیه که تسلیحات حماس باید از نوار غزه خارج و نابود بشه و نه اینکه آنطور که حماس میخواد در داخل نوار غزه بمونه و فقط انبار بشه.
0: توضیحات همکارم اشکان صفایی رو شنیدیم از حیفا، ممنونم از حضورت در این بخش خبری. در آستانه چهارمین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی، انتشار اظهارات توهین‌آمیز یک نماینده مجلس درباره او با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی و خانواده مهسا روبرو شده. خانواده امینی در واکنش به این سخنان از جایگاه و نام دخترشان دفاع کردند. عادل بورنگ شبکه‌های اجتماعی را مرور کرد.
7: در پی انتشار تصاویر از اظهارات توهین‌آمیز احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، درباره مهسا امینی، خانواده مهسا و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اظهارات واکنش نشان دادند. تصاویر او مربوط میشه به یک مناظره درباره جنگ، تبعات اون و موضوع توافق. آریایی نژاد در طول گفتگو تلاش داشت تصویری از خود به عنوان منتقد دولت اما در چارچوب ادبیات محترمانه ارائه بده و تأکید میکرد که خودش یک تندروست، ولی نباید تندروی را نقد کرد چون او در موازین ادب نقد میکنه. اما در بخشی از سخنانش در واکنش به نام مهسا امینی احترام را همانجا جا گذاشت. تصاویرش رو ببینیم.
8: حقوق بشر دستشه، دیدی مهسا امینی به درک واصل شد؟ رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما اومده، مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه شب پا نمیشه.
9: بله.
8: تا مسائل دیگه، ولی چقدر 8 ماه تبعات اغتشاش برای مملکت داشت.
7: پژمان موسوی در واکنش از مردم ملایر در همه جای جهان خواست تا با راه اندازی کمپین از این راه یافته به مجلس اعلام براءت کنند. او نوشته که زیبنده نیست که نام نیک ملایر با آن تاریخ و تمدن درخشان در کنار نام سیاستمداران بی اخلاقی گره بخورد که به دختر این خاک و بوم توهین کند، دختری که سالها پیش کشته شده. مرسن نوشته این تصویر اوریان جمهوری اسلامی است، بقیه اش حاشیه است و بی اعتبار. یک ساعت و نیم حرف زد، از جنگ طلبی گفت، از مواجهه با مردم و جهان گفت، از اطاعت کور و بی منطق گفت، انتقام هم از زبانش نیفتاد. خانواده مهسا ژینا امینی در واکنش نوشتند که حدود یک ماه دیگر چهارمین سالگرد آسمانی شدن دخترشان فرا می‌رسد. دختری که زندگیش سرشار از مهربانی و دلسوزی بود و نامش در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. در این مطلب آمده که بریده باد زبان این نماینده مجلس و بانیانی که یک مملکت را به درک واصل کردند و سر سوزنی هم از شرم نصیب نبردند. به دنبال این اظهارات و فشار افکار عمومی احمد آریایی نژاد عذرخواهی کرد.
9: به نام خدا، بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی می‌کنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. خداحافظ شما.
7: آخرین برگ نوشته آریایی نژاد هتاک مجبور به عذرخواهی شد. اگر شما مردم هنوز قدرت خودتون رو درک نکردین، حالا وقتشه که باور کنید. قدرت مردم بزرگترین قدرت در دنیاست. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشناله. با ارسال ویدیو و پیام هاتون در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما بمانید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته

0: با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
2: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

اخبار و خبرها و آگهی ها رو شنیدیم، ساعت 17 و 19 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم تا لحظاتی چند با خبر

شعار بسیار زیبایی به نام دختر بندری، شعری از مولانا رو با همدیگه شنیدیم. اما برای شما عزیزانی که مایل هستید به انگلستان سفر کنید، الان در خبرهای کانال 4 تلویزیون سوئد اومده که به یه سری کلاهبردار پیدا شدن، سایت هایی رو زدن و شما میایین و میرین دنبال این که این اعتیایی که مال الکترونیک تراول اتوریزیشن رو که پر بکنید، یه سری رکلام میاد و مردم صفحه هاشون هم شبیه صفحه اصلی و اونم هم از اینجور چیزاست و به جای این که شما بابت هر اعتیایی که پر میکنید 20 پوند بدین، از شما 90 پوند، یعنی به جای 256 کرون از شما نزدیک 1000 خورده ای کرون پول میگیرن. گفت در این خبرم نوشته، منم بارها روی خط گفتم، این یک دونه اپ وجود داره به نام ویسوم یوکی، یوکی یعنی یونایتد کینگدام یا یوکو. این اپ رو باید بیارین، نه توی گوگل میرین، نه توی نمیدونم جایی میرین، فقط یک اپ هستش به نام ویسوم یوکی و اینو در اونجا میرین پر میکنین و قیمتش هم از 20 پوند. هر جایی که رفتین دیدین که دارن ازتون چیز میگیرن و میخوان 90 پوند و اینا بگیرن، بدونین کلاه بردارند و سلام نامه تمام. من اتفاقا امروز با یکی از شنوندگان هم که صحبت میکردم، ایشون پر کرده بود، در این سایت نوشته که بعد از اینکه ایمیلتون رو میدین و پر میکنین، نوشته که چون حجم درخواست ها زیاده ممکنه یه چند روز اضافه تر طول بکشه، وگرنه در عرض 24 ساعت باید بیاد. از سال دوم آپریل 2025 باید هر کسی که میخواد به انگلستان سفر بکنه یه دونه ETA باید پر بکنه که فقط از طریق اپ ویسوم یوکی باید انجام بشه. قیمتش هم از 20 پوند که الان فکر میکنم پوند اگر اشتباه نکنم باید 13 کرونی همچین چیزایی باشه، 13 چهار نکنی همچین چیزایی، حال زیاد مهم نیست، ولی حواستون جمع باشه که کلا سرتون نره که کار به سایت های خبری کشیده این مسخره بازی هایی که این سایت های دیگه در میکنن در میارن از خودشونو. یعنی تو خبره خیلی باحال نوشته هر جایی که پول هست کلاهبردارا هم هستن. راست میگه، راست میگه. نمیدونم شنیدید یا نه، حالا شاید الان یه ذره جلوتر این خبر رو بخونم. در هر صورت خانم پروا هم از بین ما، از پیش ما رفت. پروا در سن 76 سالگی در اتریش درگذشت. خانم پروا یکی از آهنگ‌های معروفش آهنگ توتیش است که یاد آقای نور محمد عسکری عزیزمون بخیر که این آهنگو خیلی دوست داشت و هر موقع که من بهش گفتم چه آهنگی دوست داری براتون بذارم، شروع میگه از پروا توتی رو برای من بذار که حالا من سعی میکنم بذارم. پروا خواننده قدیمی موسیقی ایران پس از یک دوره بیماری در 76 سالگی در اتریش درگذشت. او با نام اصلی معصومه شاه پروری از اواخر دهه 1340 فعالیت هنری خودش آغاز کرد و در سالهای پیش از انقلاب با اجرای ترانه ها و تصنیف های ایرانی شناخته شد. از جمله ترانه شناخته شده پروا میتوان به شاه ماهی، خلیج و یادگار اشاره کرد که شاه ماهیش هم جزو اون شاهکاراش است. در ماه‌های اخیر خبرهایی درباره وضعیت نامساعد سلامتی او منتشر شد و خانواده‌اش نیز از بیماری او خبر داده بودند و او در سالهای پایانی زندگی خود مقیم اتریش بود. دیگه اگر اجازه بدید باقی اطلاعات در مورد ایشون رو میذاریم برای بعدن و برای اینکه یادی هم ازش کرده باشیم، جا داره که یک گوشه ای از کار توتی رو با هم دیگه از آلبوم شاه ماهی ها با هم بشنویم.

بسیار نیکو، بسیار نیکو. من دلم نیامد حقیقتا وسط کار این آهنگ زیبا رو قطع بکنم به یاد خانم پرها که از پیش ما رفت. اما جیمی اوکسون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد اعلام کرد مبارزه با اسلام‌گرایی از رؤوس اولویت‌های حزب است. به نوشته سایت استکهلمیان.com، جیمی اوکسون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد مبارزه با اسلام‌گرایی را از رؤوس اولویت‌های حزبش پس از انتخابات سراسری ماه سپتامبر دانست. وی گفت اگر کسی بخواهد میتواند در سوئد مسلمان باشد، اما همزمان با اسلام‌گرایان به اسلام‌گرایان هشدار داد که چنانچه ایمان اسلامی و شریعت و قوانین و مقررات اسلامی خود را بر جامعه سوئد و قوانین حاکم در سوئد مقدم بدانند، باید کشور دیگری را برای زندگی انتخاب کنند. شون گفت تأثیر اسلام بر جامعه سوئد متاسفانه تا کنون بسیار بیشتر از تأثیر جامعه سوئد بر اسلام بوده. اسلامگرایی در واقع شکل سیاسی اسلام است، یعنی این دیدگاه که قرآن و دیگر متون مقدس اسلامی باید تعیین کننده چه قوانینی را داشته باشیم، چه کسی اجازه دارد با کس چه کسی ازدواج کند، مردم چگونه لباس بپوشند، زنان در مقایسه با مردان چگونه ارزش گذاری می شوند، با کودکان چگونه رفتار کنیم، با حیوانات چگونه رفتار کنیم و مسائلی از این دست نخواهد بود. من معتقدم چنین چیزهای جایگاهی در سوئد ندارند. بنابراین باید با تمام توان با اسلامگرایی مبارزه کنیم. اگر کسی بخواهد در سوئد مسلمان باشد، میتواند مسلمان باشد، اما نمیتواند ایمان اسلامی خود را و نمیتواند شریعت و قوانین و مقررات اسلامی را بر جامعه سوئد و قوانین حاکم در سوئد مقدم بداند. اگر چنین باشد، آن فرد اسلامگراست و در آن صورت کشورهای زیادی وجود دارند که میتواند به جای سوئد به آنها مهاجرت کند. مبارزه با تهاجم فرهنگی اسلامی به شیوه کشورهای اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی برخی پدیده ها اساسا تحمل نمی شود. از پوشش هایی مانند دامن کوتاه برای زنان گرفته تا مصرف مشروبات الکلی یا برابری کامل حقوق زن و مرد. این موارد اغلب به عنوان مصادیق تهاجم فرهنگی غرب معرفی می شوند که به زعم مدافعان این دیدگاه هویت و ارزش‌های سنتی کشورهای اسلامی را تضعیف می‌کند. اکنون به نظر می‌رسد که بخشی از جهان غرب نیز به مرحله مشابه رسیده، جایی که دیگر تمایلی به پذیرش و تحمل برخی مظاهر فرهنگی اسلامی مانند حجاب، غذای حلال یا نقش‌های جنسیتی مبتنی بر قوانین اسلامی دیده نمی‌شود. در این نگاه همانطور که جوامع اسلامی برخی عناصر غربی را برنمی‌تابند، بخشی از جوامع غربی نیز نسبت به نشانه‌های دینی و فرهنگی اسلامی بی‌تحمل‌تر شدند. در سال‌های اخیر شماری از سیاستمداران غربی با صراحت بیشتری از ناسازگاری میان ارزش‌های اسلامی و هنجارهای جوامع غربی سخن گفتند. این رویکرد شباهت قابل توجهی با استدلال‌هایی دارد که در کشورهای اسلامی علیه تهاجم فرهنگی غرب مطرح می شود. در واقع همان گونه که کشورهای اسلامی این حق را برای خود محفوظ می دانند که با تهاجم فرهنگی غرب و مظاهر آن مبارزه کنند، حق مشابهی نیز برای کشورهای غربی در مبارزه با تهاجم فرهنگی اسلامی و مظاهر آن به رسمیت شناخته شده است. این مطلبی بود که برای شما از سایت استکهلمیان.com انتخاب کردیم. همزمان من براتون بگم که یه فیلمی هست که اگه که برید نگاه بکنید احتمالاً بارها و بارها این فیلم‌ها رو دیدید، در مورد پلیس دانمارک هست در مقابل طرفداران فلسطین. این فیلم رو اگه میخواین ببینید میتونید به سایت استکهلمیان.com برید یا در شبکه‌های اجتماعی بسیار فراوونه که پلیس دانمارک خشونت بسیار بسیار بالشدیدی رو در مقابل اینها انجام میده، در واقع در مقابل کسانی که به حرفای پلیس هیچ اهمیتی نمیدن، افرادی که تحت عنوان طرفداران فلسطین هر روز مکانی را بدون کسب مجوز برای تحصن در سطح شهر انتخاب میکنند و زندگی عادی آن نقطه از شهر را مختل میسازند، تبدیل به مشکلی در اروپا شده.
چندی پیش پلیس دانمارک صراحتاً اعلام کرد که سیاست تحمل صفر را در رابطه با این پدیده به مرحله اجرا می‌گذارد. در این ویدیو که توسط تلویزیون الجزایر مخابره شده، طرفداران فلسطین این بار ساختمان دفتر مرکزی کمپانی حمل و نقل عظیم دانمارکی رو در شهر کوپنهاگ برای تحصن بدون اجازه خود انتخاب کردند و پلیس دانمارک وارد معرکه شده و در عمل نشان می‌دهد که شوخی ندارد. اگه که مایل باشید من میتونم که این تصویر رو این بهتون نشون بدم، اگر که یه ذره خوش و خشن قضیه، ولی میتونیم که با هم دیگه گوشه های از این صحنه ها رو ببینیم. چند روز پیش هم یک صحنه دیگری رو در، اگر اشتباه نکنم در اسرائیل بود، یک خانوم محجبه به پلیس نزدیک میشه و با چند چاقو به پلیس فرو میکنه به بدن همین سرباز یا پلیس اسرائیلی که ایشون زخمی میکنه و اون هم شروع میکنه با لگد و مشت و اینا دفاع کردن. بعد طرفی که این فیلمو گذاشته بود گفت الان سایت های ایران این فیلمو بر میدارند و شروع میکنند به نوشتن که ببینید که اسرائیلی ها زنان مسلمانو چجوری دارن میزنن. اینجا هم نشون میده که دیگه پلیس تمام اینا رو جمع کرد و داره میبره. من نمیدونم اینا به چه نتیجه‌ای میخوان با این کارهای خودشون برسن، به غیر از اینکه یه مش کبودی در بدنشون بمونه من بعید میدونم چیز دیگری باشه. زن و مردم براشون فرق میکنه، دارن میزنن. میبینید که این تصویری هستش که نوشته کوپنهاگ دانمارک. من هم مثل اینجا دانمارک، چرا اینا میگن دانمارک؟ کوپنهاگن. خلق این هم از تمام این بی‌نظمی ها، تمام این کارهایی که در کشورهای دیگر انجام میدادند و به کشورهای اسکاندیناوی آوردن، تنها مقصودشون هم اینه که نشون بدن که ببینید ما چه آدمهای چیزی هستیم، ساکت رفتیم یه جا نشستیم ولی اینا ما رو میگیرن میزنن. همین راحتی. خب بذارید چند تا خبر متفاوت ترم برسن. یه خبر دارم در مورد قیمت طلا. بذارید اینو براتون بخونم. این دست اوله، دست اوله. البته نمیدونم دست اوله. مدیر عامل شورای جهانی طلا WGC در اظهار نظری جنجالی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده، پیش بینی کرد که قیمت بیت کوین در نهایت به صفر خواهد رسید. دیوید تیت معتقد است این دارایی که زمانی به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش معرفی میشد، در هنگام تلاطم‌های شدید بازار رفتاری مشابه دارایی‌های پر ریسک با نوسان بالا نشان می‌دهد و سرمایه‌گذاران را ناامید می‌کند. منظورش بیت کوین. تیت در مصاحبه‌ای با دیوید لین در کنفرانس کنسنسوس در شهر میامی که ویدئوی آن دوباره ترند شده اظهار داشت: من می‌دانم که نظر شخصی‌ام در مورد بیت کوین این است که به صفر خواهد رسید. این فقط نظر شخصی من و غریزه من به عنوان یک معامله‌گر است. استدلال اصلی مدیرعامل شورای جهانی طلا بر پایه همبستگی شدید ارز دیجیتال برتر بازار با شاخصهای سهام و نقدینگی است. به گفته او، زمانی که بازارهای مالی دچار لرزش می‌شوند، بیت کوین به جای ایفای نقش بیمه، همگام با سبد دارایی‌های پر ریسک سقوط می‌کند. این در حالی است که طلا در دوران ترس از رکود، هشدارهای بدهی و شوک‌های ژئوپلیتیک همچنان به عنوان یک پناهگاه امن مورد استقبال بانک‌های مرکزی جهان قرار می‌گیرد. تیت با تفکیک ارزهای دیجیتال اعلام کرد که استیبل کوین‌ها به دلیل ثبات قیمت کاربرد شفافی در پرداخت‌ها و تسویه حساب‌ها دارند، اما بیت کوین هنوز نتوانسته اعتماد لازم برای تثبیت ارزش پولی خود رو ایجاد کنه. شورای جهانی طلا در حال توسعه زیرساختهایی برای فکر میکنم جاسازی طلا تا سال 2026 است تا امکان خرید طلا در چهارچوب
بلاکچین نیز امکان پذیر باشد. من این کلمه رو نمیدونم چیه، ولی در اصل بلاکچین رو که میدونم چیه. و این نظر شخصی ایشون بود که ایشون عملا مدیر عامل شورای جهانی طلاس دیگه. اگه نظر اینم بگیم به درد خودش میخوره دیگه، بحث جداگونه. در مورد روسیه هم که دیدید، اوکراینی ها با چندین صد پهپاد، یکی از بزرگترین مجموعه های خرید و فروش، یعنی انبار خرید و فروش اینترنتی رو که توش مبل و لباس و همه چی یک عظمتی، یک مکان بسیار بزرگی، مثل مثلا انبار مال آمازون یا همچین حالتی، در نزدیکی مسکو رو هدف گرفتن که 800 دروناره رو روسا گفتن که ما زدیم، ولی بازم یه مثل که تا اونجا که من خوندم این ورون ور یه 200-300 تاییش رسیده به اونجا و حسابی انفجار و آتش سوزی شدید که داره در حال سوختن است دیگه. و مردم روسیه تازه دارن متوجه میشن که بعد از زدن انبارهای نفت، سیلوهای سوخت، انبارهای لباس و اجناس و اینا و تغییر صفهای طولانی برای گرفتن بنزین و دیزل و اینا، تازه دارن متوجه میشن که بله جنگه. البته همونجور که میبینید اوکراینی ها جاهای نفتی، مراکز تولید مال پهپاد، مراکز تولید همین سافت‌ویرها یا میکروارهای مال روس و اینا رو میزنن و روسیه در عوضش چیکار کرد؟ اومد و بازار کتاب مال تو همین کیف و در اوکراین و اینا رو زد. و یک خانومی که تمام بازار سوخته بود میگفت آخه این کتابه، ما که اسلحه نمیفروختیم که اینا بمب میفرستن و سر ما. و از وقتی هم که موشکای ضد زمین به هوای اوکراینی ها تموم شده، متاسفانه بدون حفاظ مونده و هر موشک بالستیکی که روسیه میزنه به سر مردم بیچاره صعود میکنه. دوستی نوشتن لطفاً لطف کنید ولوم صدای رو زیاد کنید، صدا ضعیف است. نه عزیزم، صدا ضعیف نیست، شما اگه از کامپیوتر گوش میکنید روی ولوم صدای کامپیوترتون باید بزنید صدا درست میشه. این مشکل رو قبلنا هم عزیزان داشتند و چیز هست. دوستی نوشتن درود جناب آزادی، شما میدونید کارت چطور کارت هندیکپ تیلستون برای ماشین رجیستر کرد؟ شما باید، این یه مرحله بسیار طولانی داره، شما بعضی ها هستن که کارت های هندیکپ میفروشن که کاملا غیر قانونی هستش، حتی استفاده ازش غیر قانونی است. شما باید درخواست، اگر که فردی هندیکپ یا مسنی رو دارید که احتیاج این ور اون ور بردن با ماشین و اینا رو دارن، باید تقاضای هندیکپس کورت بکنید، باید بفرستید. اینا یه پروسه خاصی داره، رسیدگی میشه، بعد به اسم طرف مثلا اون کارت صادر میشه، بعد دیگه چیز میکنید. هندیکپ تیلستون رو به این سادگی عملا اینجوری نیستش که مثلا برین یه اپ بگیرید و بذارید و اینا، یه پروسه طولانی داره، من اینجوری واسه تون بگم. اگرم که بخواین بدونید که کجا هندیکپ تیلستون رو چیز میکنند، اونم میتونم برم لینکش رو براتون پیدا کنم، حالا براتون در اپ بفرستم. خب اینم از روسیه. دیشب اگر که مسابقات دو میدانی رو دنبال میکردید، دیدید که آرماند دوپلانتیس قهرمان سوئدی در پرش با پرش ارتفاع دیگه، با همون نیزه‌ای که میزن زمین و بعد میپرن و اینا، با رقیب یونانی خودش سر 6 متر و 10 سانت مبارزه میکردن که 6 و 10 و پرید. یونانی 6 و 15 رو به عنوان آخرین حرکت خودش انتخاب کرد که بتونه مدال طلا رو از دوپلانتیس بگیره، که دوپلانتیس با نتونست بپره 6 و 15 رو و دوپلانتیس 6 و 20 یعنی 6 متر و 20 سانتو انتخاب کرد که به خوبی پرید و دوباره ثبت
رکورد و نمیدونم مدال طلا و همه چی با افتخار دیشب در صورت به پایان رسید. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. مثلا آدم باورش نمیشه موقعی که نگاه میکنید که این میاد نیزه رو میزنه به زمین، میدوه نیزه رو میزنه به اون سوراخه که جلوی برای نیزه درست کردن، بعد میپره. آدم تعجب میکنه که این چرا، چطوری میتونه این مسافت رو بره بالا. ولی خب تکنیک درست، بدنی ساخته شده برای این کار، باعث پیروزیش میشه. و این هم من اگر اشتباه نکنم مثل پرش طول که میپرن، که سالهای سال هستش که نتونسته تغییر بکنه، این هم به یه حدی که برسه دیگه انسان بیشتر از اون نمیتونه دیگه که فیزیکی این کار رو انجام میده. حالا ببینیم این چی کار میکنه. در ضمن در مسابقات دو میدانی دیشب دو مسابقه بسیار جالب انجام شد. دو مسابقه بسیار بسیار جالب. مسابقه 4 در 100 متر زنان و مردان به صورت میکس و 4 در 400 متر زنان و مردان میکس انجام شد، که خب انگلیسی ها و اینا در یه جا و هلندی ها در جای دیگه و اینا. خلاصه حالا کاری نداریم، حالا من میتونم بعدن لیستشو بیارم که کیا طلا و نقره و اینا گرفتن. ولی جالب اینجاست که ورزش های گوناگون رو دارید میبینید که ذره ذره به صورت میکس هم بازی میشه. تنیس، بدمینتون، پینگ پونگ، الان 2 4 در 100 متر و 4 در 400 متر میبینید داره شنا انجام میشه. حالا ورزش های دیگه هم احتمالا هست که اینا، ولی اون آرزوی قلبی من که یک روزی برسه که ورزش ها بتونن که از قهرمانان زن و مرد در کنار هم بیستند، نه اینکه هی دست بندیشون بکنیم. یعنی منظورم این بود که یادتونم باشه چند وقتی پیش گفتم اگه که یک تیم فوتبالی احساس میکنه که یک زنی به خوبی میتونه در اون تیم بازی بکنه، مانعی در سر از نظر قانون در سر راهش نباشه. همونطوری که الان بازی‌های فوتبال مردان و زنان سوت می‌زنن، داوری می‌کنن، و مسابقه زنان یا مثلا زن‌ها و مردها داور هستن، بعد مسابقات زنان و فوتبال زنان و مردها هم میان سوت می‌زنن، خیلی هم زیباست. اینها یه چیزایی هستش که بشر داره ذره ذره به اونجایی میرسه که فرقی ما بین زن و مرد نیست، فیزیکی، روانی، جسمی، هر جوری که اینا میتونن با هم کنار بیان، بعد در کنار هم دیگه بتونن بیستن، نه هیچ فرقی هم نباشه. بسیار زیبا. در روز شنبه بود دیگه، نه معذرت میخوام، یک شنبه همین دیروز، یک فرار و اینا چی میگن، فرار و گریز میگن، هم چی میگن، تعقیب و گریز پلیس با هلیکوپتر و ماشین و اینها در جزیره خوسترو که بعد از چیز هست اوکشبریا که میرادن، بعد یه دونه قایق میگیره وارد جزیره میشین، پلیس به دنبال یک نفر بود در جزیره خوسترو، با هلیکوپتر و اینا دنبال این آدم میکردن، یک آقای 35 ساله که در استکهلم فولک بوکفورد یعنی ثبت نام شده هست، ولی یک خلافی رو در ماه مای امسال در اوربرو انجام داده بود که پلیس به شدت دنبال این آدم بود، نگفتن جرم یعنی چی کار کرده، ولی بالاخره موفق شدن که در چیز بگیرنش، در خوسترو موفق شدن که بگیرنش. یه خبرنگاری رفته بود از روی سایت همین فلایت رادار 24 و اینا، مسیر حرکت هلیکوپتر رو روی این جزیره دنبال کرده بود. موقعی که دنبال این بابا میکردن یه چیزی وسط رو هم، یعنی یه نقشه رو برداریم با یه خودکار زرد خط خطی بکنی که اصلا معلوم نیست چی به کجاست، اونجوری دنبال این بودن، اینقدر طول کشیده بود، ولی بالاخره گرفتنش. دستشون درد نکنه، خسته هم نباشن. ساعت چنده؟ 14:17 است. نمیدونم در مورد این سه تا خلبان ارتش جمهوری اسلامی رو هم نمیدونم شنیدید یا نه، جریانو میدونید چی هست یا نه. به عبارتی یه سری میگن F5، یه سری میگن سوخو. اوکی، سوخوی 24 دیگه اگر اشتباه نکنم، آره سوخوی 24. جریان اینجوریه که
میگم روایت های زیادی هست. خود مسئولین ایران هم که حرف میزنن مدل های مختلف حرف میزنن. جریان اینجوریه که 4 تا هواپیما، حالا یا سوخوی 24 یا F5 بلند میشن، میرن و یه سری پایگاه ها رو در کویت بمبارون میکنن. خوب گوش کن، این روایتیه که ایران میگه. میرن بمبارون میکنن و خسارات آنچنانی میزنند و بعد از اون فرار میکنند و میان. اما در این مابین نمیدونم نزدیک های آب های قطر و اینا، خلاصه اینا رو ردگیری میکنند و میزنن. حالا یکی نیست بگه این رفته کویتو بزنه، چرا باید بیارن اونجا؟ میگم روایت ها مختلفه، یه سری ها میگن که رفته بودن قطر رو بمبارون کنن، یه سری ها میگن رفته بودن کویتو بمبارون بکنن. ولی در هر صورتش مقامات ایرانی میگن که ما 3 تا از خلبانامون مثل این که ایجکت کردن، یعنی یکیشون مثل که کشته شده، 3 تاشون ایجکت کردن و حالا به دست نیروهای آمریکایی یا همون نیروهای قطری و اینا افتادن. حالا من اگه احتیاج باشه من براتون میخونم یه چند تاشو، کوتاهه ولی خب کل قضیه رو دارم براتون. با هر متخصصی که صحبت میکنند این متخصصا میگن نه سوخوی 24 نه F5 که نه رادارگوریز هستند، نه قدرت مبارزه با هواپیماها و موشکای زمین به هوای نمون پاتریوت و چه میدونم، پاتریوت که نه، حالا همین چیزی نه، همینایی که نمون اسم مال زده هواپیماها یه اسم دیگه داره آمریکایی‌ها، حالا شاید هم پاتریوت هست، اینا رو اصلا اینا توان فرار از دست اینا رو ندارن. میگن که ما میگیم که اینا در ارتفاع 15 متری سطح زمین هم رفته باشن که رادارا نگیره، موشک های کوچک زمین به هوایی که کویتی ها دارن و یه دونه دوتا هم ندارن، سطح ها این ور اون ور دارن، چطوری اونا نتونستن ردیابیش بکنن، رادار ها نتونستن بگیرن. بعد اینا پان شدن رفتن بمبارون کردن، مگه چند تا بمب تو اینا برای به اینا جمع میشه؟ که من اگه اشتباه نکنم این F50 یه دونه بزرگ و دوتا کوچیک فقط بهشون هست. حالا کاری نداریم بازم. و حالا میگن که ایرانی ها میگن که آقا اینا گم شدن. مثلا محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در نامه اعلام که 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی که جنگنده های سخوی 24 آنها در جریان عملیات اسفند ماه سقوط کرده بود زنده به اسارت نیروهای قطری در اومدن. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران این نامه را که خطاب به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نوشته شده است و منتشر کرده. بر اساس این نامه جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بروشیان حدود 6 ماه است در بازداشت نیروهای قطری به سر میبرند. باقرزاده گفته دولت قطر تا کنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این 3 خلبان با خانواده‌هایشان و مسئولان پیگیر کننده را نداده. پیشتر مقام های جمهوری اسلامی گفته بودند بجز مجید کاظمی که پیکرش پس از حمله به قطر به ایران بازگردانده شده، وضعیت 3 خلبان دیگر که در این عملیات به طور دقیق مشخص نیست و اطلاعات موجودی وجود ندارد، سرنوشت آنها ناقص مونده. بله میگم یعنی اینا الان مثلا بذارین محمد باقرزاده اومده اعلام کرده که جستجوی مال فرمانده کمیته جستجو که حالا اومده گفته که اینا نمیم اینجوری شدن و اونجوری شدن و قطر اینا رو به ما تحویل نمیده و ما هم هیچ خبری نداریم و به ما هم خبر نمیذارن خبر داشته باشیم. مرد نایستابی، تو اگه خودت یه دونه هواپیمای خلبان آمریکایی گرفته بودی، آره میومدی دو دستی تقدیم میکردی، یا یه خلبان مثلا نمیدونم اسرائیلی گرفته بودی میومدی میگفتی شرمنده که ما اینو گرفتیم، بفرمایید تقدیم حضورت. حالا باید دید چجوری میشه دیگه، باید دید که چجوری پیش میره. یه سری تابلوهای مسخره انتخاباتی درست کردن که مثلا عکس آقای اولف کیرسسون که نخست وزیر هستند و از حزب مدرات هستند و به این شکل
شبیه ناپلون درست کردن، چون میدونین که ناپلون قدش کوتاه بود، آقای کریستنسن هم قدش کوتاه، اومدن مسخره درست کردن، زدن به در و دیوار، نمیدونم عکسای جیمی اوکستون رو برداشتن رنگ چیز کردن درست کردن مسخره کردن گذاشتن به دیوار، که حالا این قضیه چون اینا دروغکی هست و چیزای اشتباه روشون هست، پلیس عمل شده و پلیس داره دنبال این جریان رو گرفته که ببینه کی این کارا رو داره انجام میده. این هم از این خبر. روزای دوشنبه من معمولا مجبورم یه ذره تندتر خبر بخونم که وقت کم نیاریم. یه خبر خیلی جالب در مورد یک پروژه که ایلان ماسک داره به نام ترافاب، که یه کارخونه‌ای داره میسازه رو دست کارخونه مال چینیا و همین تایوانیا و نمیدونم اینا، که قطعات یا همین تراشه های اسپیس اکس و تسلا و نمیدونم اینا رو در آمریکا درست بکنه. و گفته میشه که اگر این پروژه درست بشه، قیمت این کارخانه به اندازه کل دارایی های کره زمین بیشتر خواهد بود، که حالا اینو بعدن شاید اگه موقعیت بشه فردا براتون خواهم خوند. و من ببینم که اینم که بعدن میتونم براتون بخونم. اینم یه خبر خیلی تأسف آوریه، خیلی تأسف آوره، در رابطه یکی از عزیزان افغان تبار هستش که اینو حالا میتونم بنام بذارم بیرون. در رابطه با تمجید فاکس نیوز آمریکا از سوئد و دستاوردهای این دولت، یه مطلبی اومده که یک فیلمش هم در سایت استکهلمیان هست. شگفت انگیزترین تغییر شکل کاپیتالیستی جهان در سوئد در حال رخ دادن است. سوئد تبدیل به یک ماشین رشد در مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا شده. اصلاحاتی که منجر به افزایش رشد اقتصادی، متوقف کردن جرم و جنایت و کاهش مهاجرت شده، که باری دیگر سوئد را به نمونه مثبت از یک کشور با مدیریت عالی تبدیل کرده. که این گزارش فاکس نیوز رو میتونید برید که در سایت استکهلمی هم ببینید. این افتخاریه برای ماها، برای مایی که در سوئد هستیم، و به نظر من یک تشکری از سیستمی که روی کار هست و 4 سال است سیاستمداراش دارن زحمت میکشن. قاعدتا احزاب دیگه هم دستن در کار هستند برای رشد و پیشرفت کشور، ولی این حکومتی که در کار هست نشون داده که موفق بوده در مقابله با جرایم، عبور از رکود اقتصادی، تورم و بازگردوندن کشور بر روی چرخه تولید. افتخاری برای هممونه، هیچ فرقی هم نمی کنه کی این کارو کرده، ولی در موقع انتخابات باید حواسمون جمع باشه. اگه اجازه بدید در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص بشم. یک آهنگ هست از شیباهی که اینم حیف امروز پخشش بکنم چون نصف کار قطع میشه. پس دیگه میرسیم به یک کار زیبا از مارتیک، برنامه رو به پایان میبریم. 1.5 دقیقه دیگه برنامه به پایان میرسه. امیدوارم که از دست ما راضی بوده باشید. من سعی میکنم که از فردا جای برنامه هایی که خبری، جای خبرهای طولانی و که مثل اول برنامه اینا پخش میکنیم کوتاه‌تر بکنم، برنامه های مفیدتری رو بذاریم، صحبتها خبرهای خودمون رو جایگزین بکنیم. از روز چهارشنبه این هفته آقای نیما رستمی هم به احتمال قوی برنامه‌شون خواهد بود. فرانک فکر کنم 1 هفته یا 2 هفته دیگه روزهای پنجشنبه برنامه خواهد داشت، که دوباره مجبوره به خاطر کار به مسافرت بره، و سعی می‌کنیم که با خبرهای داخلی و اینا در جای. اما یک قولی رو شما باید به من نوید بدید که در موقعی که در مورد انتخابات و نمیدونم از اینجور چیزها صحبت می‌کنیم، شما هم فعال‌تر باشید، بیاین صحبتاتون رو بکنید، بگید چی فکر میکنید، چی میخواین از این جامعه، از سیاستمداران، همه اینا رو با هم دیگه بتونیم که یه بالا پایینی داشته باشیم و رفع رجویی بکنیم و خلاصه ببینیم که سرنوشت چی رقم
چجوری رقم خواهد خورد و چجوری این تاریخ زندگی ما در غربت ورق خواهد خورد. من نوید آزادی از حضورتون مرخص میکنشم. موفق و پیروز باشید. آهنگ مارتیک هم حاضر نبود با مهستی.

سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. هزار شاکی خودش داره، خودش گیره گرفتاره.

همون بهتر که ساکت باشه این دل، جدا از این زوابت باشه این دل، از این بدتر نشه رسوایی ما، که تنها تر نشه

کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمی‌ورزه. بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ارزه، که کار ما گذشته از شکایت، هنوزم پای بندیم در رفاقت. سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، هزار شاکی خودش دارد.

من میخوام با نوک مژگانم و با جوهر چشمم اسم زیبای تو

با کار خرابات نشینی چه کنم؟ با گدا نشسته با شاه نشینی چه کنم؟ گفت از عشق گدایی است اگر شاه شدیم، چون شمع خرابات شدیم ماه شدیم.

گفتم تو بگو که من چه باید بکنم، آن چیست بگو که من نباید بکنم. گفتم بنویس چه ساکتی دیر شده، گفت دیر نگو، بگو زمان پیر شده.

گفتم تو بگو که شعر من کافی نیست، از حق تو بگو که قصد هر رافی نیست. گفتم چه کنم که باعث قهر علالحق نشود، گفت بیدار بمان که حق ناحق نشود.

0: پیامت های استفاده گسترده از شبکه های تراستی از جمله تأخیر در بازگشت منابع، تحمیل کارمزدهای سنگین و کاهش شفافیت هشدار داده و اعلام کرده پرونده 141 تراستی بدهکار و بانک های مرتبط را در دستور کار خود قرار داده. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا. نخستین پرسش از مهدی مصلحی این است که سازوکار فروش نفت از طریق تریدرها یا همان دلالها چگونه است؟
1: به نظر من از نظر سیاسی و اقتصادی این صحبت‌های به هر حال یک مقام ارشد دولت هستش، سه تا واقعیت رو تایید میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی نفت رو از مسیر عادی و شفاف و مستقیم و چون که معمول هستش نمیتونه بفروشه، در غیر واسطه ها میتونه. دوم اینکه زمان فروش، سرنوشت محموله، چگونگی بازگشت پول برای خود دولت هم تو ابهام و ریسکه. سوم که تحریم ها شبکه از منافع اقتصادی هم کاسبان تحریم که ایشون بهش اشاره میکنه ایجاد کرده. واقعا نشون میده که یک مسیر کاملا غیر قابل کنترل هست برای دولت.
2: اصلا چجوری این انجام میشه؟ چجوری نفت به دست واسطه ها میرسه و بعد واسطه ها چجوری مالکیت نفت رو منتقل میکنن به کشور دیگه؟ میشه کمی در این مورد توضیح بدین؟
1: برای این تا قبل از این که مسئله محاصره اقتصادی پیش بیاد از این شیوه، یعنی واقعیتش اینه که چندین سال جمهوری اسلامی در تحریم بود و تحریم نفتی بود، ولی یک سیستمی تحت درست شده بود برای دور زدن این تحریم، یک شبکه درست شده بود. اینم بود که با یک تانکری فرض بکنید از جزیره خاک بارگیری میشد، میرفت تا از تنگه مارگا بین مالزی و سنگاپور عبور میکرد، تو اونجا بودش که مسائل مختلفی تانکر به تانکر میشد و بعد جدا از این که تانکر به تانکر میشد، یک شبکه بودش که در مالزی، در چین و همینطور در امارات و عمان نشسته بودن. کارشون این بود که اینها رو به لحاظ کاغذ سازی درست بکنن. در اول اینکه توی این مسیر کاملا دور می زدن، نام خود اون تانکر رو عوض می کردن، نام فروشنده اصلی یا محل صدور رو کالا رو تغییر می دادن و بعد وارد یک سیستم دیگه می کردن که نفت بلند شده، در حالی که مثلا فرض کنید نفت کوکولیه بود مشخصه، نفت کوکولیه مشخصه، میزان گوگرش مشخصه، تمام اینها میزان غلظتش مشخصه، ولی این رو میومدن تغییر میدادن. فرض بکنید برایش یه دونه مبدع عراقی میذاشتن، یا مثلا میگفتن نفت ترش عمانیست، اینو میذاشتن و بعد این رو در سیستم رفت آمدهای مالزی این رو تغییر میدادن که فروخته شده به یک خریداری توی مالزی و بعد این رو میبردن در فقط و فقط هم دریای جنوب شرقی چین، که اینجا جایی هستش که به هر حال این پالایشگاه‌های مستقل از دولت هستن و واقعیتش هم برای دولت چین صرف نمیکرد که بخواد اونها رو پوشش بده، میذاشن فقط به اونها میفروختن. اونجا مدلی که هستش این که خود همون شرکت‌های پالایشگاه کوچیکی که هست، پالایشگاه بهشون میگن تیپات ریفاینری، البته بعضی‌ها هم بزرگن، ولی میزان مدل بارگیریشون خیلی خیلی محدوده. اینی که میگم محدوده، شما صرف کنید یه دونه تانکر مجبور میشد برای فرض بکنید برای تحویل تخلیه نفت شاید دو هفته در سقف میمون، چون که اینقدر شما مقایسه بکنید این رو با بارگیری‌های خیلی خیلی پیشرفته در حوزه در هند هستش که میتونه در یک مدت خیلی کوتاهی تخلیه بار بکنه و یا بارگیری بکنه. این اونجا بسیار تو این زمینه ضعیف بودن و بعد هم اون پالایشگاه همیشه هم مشکلات داشتن با دولت مرکزی چین به لحاظ مالیات و اینا. برحال به همین دلیل هم دولت چین اینها رو مستمازات آزاد گذاشته بود برای اینکه این نوع نفتایی رو بخرن و اینو میخریدن. اون هم با خود دقیقا تو اینجا این سیستمی بودش که وزارت فضایداری امریکا اعلام کرد که با دولت چین کرده، یه چیزی حدود 10% تخفیف هم میدادن. حالا شما حساب شو کنین تمام مخارج دیگه‌ای که پیش میاد تو اینجا، مخارج تخفیف اجباری که 10% بوده، کمیسیون واسطه ها و شرکت های پوششی بوده، هزینه نفتش که دو مرتبه جابجا شده، جعل تغییر و اسناد و پرچم نفتکش، تغییر بیمه حمل و نقل، بلوکه شدن پول، باز هم پول میبسته چند جا و تبدیل ارز چند لایه انجام میشده، ریسک این که گم بشه این به هر حال پول درآمد این گم بشه تو مسیر اصلا بر نگرده به ایران. خب جیب آقازاده ها به روزی که الان به هر حال در خارج از ایران بر زندگی بسیار خوبی دارن.
2: بعد این واسطه ها معمولا نفت ایران رو با چه میزان تخفیف میفروشن؟ چه سهمی از درآمد نفت ممکنه در این مسیر از دست بره؟ کلن چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داره؟
1: حتی این نکته بودش که کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی امریکا و چین به رویترز گفته حداقل زیر $10 تخفیف میدادن. حالا اون تخفیفی که میدادن اضافه میشه برای این هزینه هایی که لیست کردم براتون. یعنی میتونم بگم که اگر فرض بکنید بهای این نفت توی ارزش گذاری تو برنت، بازار برنت مثلا فرض کنید اگر $70 بوده، یه چیزی حدود $35 to $40 میتونسته در بشکه نصیب اون فروشنده بشه. حالا این فروشنده پول رو برگردونه به ایران، اون دیگه ماجراییست که بین دولت به حال رسمی جمهوری اسلامی و این واسطه ها و بیشتر خانواده فرماندهان سپاه اینا هستن.
2: دیوان محاسبات از 141 تراستی بدهکار صحبت کرده. این عدد از نظر شما چه معنایی داره؟ آیا با چند تخلف موردی طرفیم یا با یک مشکل ساختاری؟
1: واقعا من اگه بخوام در این مورد بعد لیست بکنم، آره اینا گفتن 130-140 تا، ولی باور کنید خیلی بیشتر است. چون ببینید این مدت در سالهای گذشته هرچی بوده، فرض بکنید مواد پتروشیمی از ایران رسما صادر می‌شده، ولی این پولا به هیچ عنوان به ایران برنمی‌گشته، اینا جزء بدهی‌ها محسوب می‌شده. فلزات از ایران به صورت رسمی به اروپا صادر شده، ولی پولش هیچ موقعی به ایران برنگشته. اینا جزء بدهی‌هایی هستش که تو صندوق محاسبات دولت هستش. اینا همه این پولایی بوده که رسما می اومدن اعلام می‌کردن که ما داریم اینو صادر می‌کنیم، اونا می‌ساختن باز می‌شوره براشون، ولی هیچ موقع پولش برنگشت. یعنی شما با یک دسته متأسفانه کسانی مواجه هستین که اصلا از بالا تا پایینشون فقط دنبال تقلب.
2: پس به اعتقاد شما این 141 تراستی که عنوان کردن از همین افراد هستن؟ بله، یعنی پولو بر نگردوندن
1: به هیچ عنوان در زمین های مختلف. یعنی پول هایی که میموده مشخص میده به کانال رسمی صادر شده، ولی به هیچ عنوان پولش بر نمیگرده. یعنی شما چون برحال اون شخصی که میره دریافت اون جواز صادرات میکنه، بایستی بالاخره یه اعتباری داشته باشه تو اون سیستم. این میره با اون اعتبار میره جواز صادرات میگیره، ولی بعد از اون دیگه پولش رو نمیره پس بده. از اینها زیاد هستش برای سیستم جمهوری اسلامی.
0: معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفتش را از طریق دلال‌ها و واسطه‌ها به فروش برساند و این میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. مهدی مصلحی کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا به پرسش‌های مهران کریمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.

طلوع آفتاب، رفتن به دریا و بازگشت چند ساعت بعد با صید روز را از سر گرفته می‌گذرد. روالی که او مجبور بود در طول ماه‌ها جنگ بین ایران و ایالات متحده در داخل و اطراف این آبراه استراتژیک متوقف کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته، در این مدت محمد امین پسنداز اندک خود را تمام کرد، در حالی که نگران بود قایق کوچکش که در کنار ده ها قایق دیگر در اسکله بندرعباس لنگر انداخته بود در اثر حملات از بین برود. او به خبرگزاری فرانسه گفته بیش از 3 ماه بیکار بوده و رفتن به دریا واقعا غیر ممکن بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران، نزدیک به 12 ماهیگیر در نزدیکی بندرعباس و جزایر جنوبی نزدیک آن کشته شدند و 17 نفر دیگر از استان سیستان و بلوچستان در جریان ماه‌ها جنگ مفقود شده اند. محمد امین به خبرگزاری فرانسه گفته اگر به دریا نرود، خود و 3 فرزندش از گرسنگی می‌میرند. این خبرگزاری از ساحل بندرعباس و کافه‌های ساده‌ای گزارش داده که ساکنان از گرمای سوزان تابستان به آنجا پناه می‌برند. ساحلی که در طول تقریباً 40 روز درگیری شدید و درگیری‌های پراکنده پس از آن بارها مورد حمله قرار گرفت. حسین 53 ساله که از جمله ماهیگیرانی بوده که به محض فروکش کردن درگیری‌ها به دریا بازگشته، با وجود اینکه بسیاری دیگر در ساحل مانده بودند، گفته که حملات روزانه دیگر عادی شده بود، اما جای دیگری برای نگهداری قایق‌ها وجود نداشت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بیش از 2000 ماهیگیر از استان هرمزگان تجهیزات ماهیگیری خود را در طول درگیری‌ها از دست دادند و صدها قایق ماهیگیری و تجاری آسیب دیدند. تعمیر تورهای پاره شده همیشه یک روش رایج برای ماهیگیران بوده، اغلب پس از اینکه در صخره‌ها، لنگرها یا سایر موانع زیر آب گیر می‌کنند، اما از زمان جنگ این کار بسیار بیشتر شده است. محمد امین و حسین، ماهیگیرانی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند، می‌گویند تورهایشان اکنون مرتباً به لاشه کشتی‌های آسیب دیده در طول جنگ و سایر بقایای جنگی در دریا گیر می‌کنند و آنها مجبور می‌شوند تجهیزاتی را که به سختی می‌توانند از عهده خرید آنها برایند مرتباً تعویض کنند. اما این ماهیگیران می‌گویند که با عدم قطعیت مداوم زندگی می‌کنند و هیچ پایان روشنی برای درگیری که اکنون در تنگه هرمز متمرکز شده نمی‌بینند. اما در این حال میگویند برای امرار معاش چاره ای جز بازگشت به دریا ندارند.

0: از همکارم هانا کاویانی میشنیدیم در مورد گزارش خبرگزاری فرانسه که به زندگی ماهیگیرانی پرداخته که پس از فروکش کردن آتش جنگ بار دیگر به آبهای خلیج فارس برگشتند.
1: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2-0-420-725-970-30.
0: اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. مهدی احمدی، مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داده که با قرار کفالت آزاد است و این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه‌اندازی شدند که مباحثی را به بحث و گفتگو می‌گذارند که در رسانه‌های رسمی در ایران شنیده نمی‌شود. آزاد یکی از آنهاست. بریم و بشنویم از فرشته قاضی.
3: مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او در پیامی که روز دوشنبه در حساب رسانه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. همزمان دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه آزاد را رسانه غیرقانونی خوانده و عنوان کرده که

0: فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. داستانی تهران آزاد را متهم کرده که در طول فعالیت خود تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده، اما توضیحی درباره این تخلفات نداده است. پیش از این برخورد قضایی، مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که وبسایت این رسانه توسط حکومت مسدود شده و مقام‌های امنیتی چندین بار از او بازجویی کردند. برنامه اینترنتی آزاد از سال 1401 میزگردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل و خارج از ایران درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شبکه اجتماعی یوتیوب برگزار می‌کند. این برنامه در هفته‌های اخیر با حضور مهمان‌هایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهای آن پرداخته است. شبکه یوتیوب در ایران فیلتر است و مردم مجبورند با استفاده از وی پی ان این محدودیت را دور بزنند. با این حال، رسانه آزاد در یوتیوب نزدیک به 160 هزار مشترک دارد. در شبکه اینستاگرام هم بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد. مهدی احمدی گفته که این رسانه از طریق کمک‌های مردمی و درآمد تبلیغات یوتیوب تأمین مالی می‌شود و او بارها به طور عمومی از مردم خواسته برای پرداخت هزینه‌های آن کمک مالی بکنند. پس از جان‌باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند. پلتفرم هایی همچون آزاد، استودیو پاد، پانوراما، ایران تاک و اخیراً هشت شب که مباحثی را به بحث و گفتگو می گذارند که در رسانه های رسمی در ایران شنیده نمی شوند. در مناظره های متنوع آزاد، طیف های مختلف با دیدگاه هایی به شدت انتقادی نسبت به حکومت ایران در کنار دیدگاه های افرادی نزدیک به حاکمیت شنیده می شوند. از مهمانی که از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق همه‌پرسی قانون اساسی دفاع می‌کند تا مهمان دیگری که خواستار بازگشت سلطنت به ایران شده است. همزمان مهمانانی که دیدگاه‌هایشان با حکومت همسو است، از سیاست‌های حکومت دفاع می‌کنند، مروج سیاست رسمی جمهوری اسلامی هستند تا مهمانی که از لزوم ساخت بمب اتم سخن می‌گوید. مهدی احمدی به نیویورک تایمز گفته است دستور کار من گفتگوست. هیچ گروه سیاسی در ایران نمیتواند حذف شود و آنها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. توقیف رسانه آزاد و احضار مدیر این رسانه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری برانگیخته. یغما فخشامی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که میزبان میزگرد آزاد را به نشر اکاذیب متهم می‌کنند، در حالی که در همین فضای رسانه‌ای پر است از آدم‌هایی که از کله سحر تا آخر شب دروغ، پرت و پلا و اخبار کذب تحویل مخاطب می‌دهند و نه تنها کسی با آنها کاری ندارد، بلکه بعضاً تریبون رسمی هم در اختیارشان است. آرش یوسفی هم از تهران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده به مصاحبه تاکر کارسون از چهره‌های مشهور جناح جمهوری خواه آمریکا با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نوشته مگر نه اینکه همین رسانه آزاد میزبان گفتگوی تاکر کارسون با مسعود پزشکیان بوده؟ چطور ممکن است دولت پزشکیان حتی نتواند با نهادهای امنیتی و قوه قضایی به یک هماهنگی حداقلی برسد که در چنین شرایط حساسی تصمیم‌های اینقدر احمقانه و پرهزینه گرفته نشود؟ مهدی احمدی، بنیانگذار آزاد، به نیویورک تایمز گفته است که ایده مصاحبه را به کارسون پیشنهاد داد و سپس او را به تیم رئیس جمهور ایران وصل کرد. رسانه آزاد و پلتفرم‌های مشابه این رسانه منتقدانی هم دارند. منتقدانی که با اشاره به سانسور و کنترل حکومت بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند این برنامه‌ها باید از حمایت یک حامی قدرتمند برخوردار باشند. ادعایی که احمدی آن را در گفتگو با نیویورک تایمز رد کرده بود. برخی هم می‌گویند حکومت با اجازه دادن به نوعی گفتگو در این پلتفرم‌ها در داخل کشور تلاش می‌کند از نفوذ رسانه‌های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می‌کوشد بر شکل‌گیری این بحث‌ها هم اثر بگذارد.
1: از فرشته قاضی می‌شنیدیم در مورد اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه. دیدگاه و تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده‌ایم.
2: ببینید، پیشبینی میشد، مدت ها بود پیشبینی میشدش که رسانه آزاد هم بالاخره مشمول بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی دستگاه قضاییش و دست نهادهای امنیتیش با رسانه آزاد هم برخورد بکنن. این امر که پیش بینی میشد به دلیل اینکه مسبوق به سابقه است، برنامه خود ما به عنوان استودیو پاد که با آقای مهدی محمودیان اون برنامه ها رو برگزار میکردیم حدود یک سال پیش، بیشتر از یک سال پیش مشمول این اتفاق شد و آقای محمودیان بازداشت شدن. حتی خب اونجا مواضع سیاسی تندتر و رادیکالتری بودش در مخالفت با نظام حاکم. رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفه رو به یک ترتیبی که شده کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. اما بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار بیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ، که حتی در باره مسائل جنگ هم برنامه‌های انتقادی تولید کرد درباره تفاهم‌نامه درباره جنگ.
1: آقای رزاق، تصور می‌کنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
2: به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده، به این دلیل که رسانه ملیشون خب نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه، کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن، این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ قرمزی باشه، چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت. و خب رسانه آزاد، میگم رسانه آزاد رسانه با سابقه ای، جز اولین کانال‌های یوتیوبی که برنامه سیاسی تولید کردن و بسیار موفق بوده و حالا بستنش میتونه تأثیر بذاره روی روند ادامه روند کار بقیه کانال‌های یوتیوبی.
1: آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
2: ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب و به سمت بستر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریانها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صدای مجازی هم دقیقا همون در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش میبینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز میکرد، میگذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره. اما خب سیاست‌های جمهوری اسلامی همیشه اینطوری بوده، مثل تمام حکومت‌های توتالیتر و استبدادی سابق خودش که فضای ذهنی جامعه رو هم سعی کردن آماده بکنن برای سیاست‌های خودشون به نحو سرکوبگرانه.
1: آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
2: ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد که با عنوان نشر اکاذیب به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه‌ای داشته باشن. هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر عکاسی با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار عکاسی شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر عکاسی می‌زدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمی‌کنی یا یک انتقاد از نظام رو تحمل نمی‌کنی، یا اینکه آقای خامنه‌ای، مثلا آقای خامنه‌ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامی که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه اگر رسانه های دیگری که هستن، اندک رسانه های دیگری که موندن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه. ما چندین بار، خود من تجربهش دارم، یک بار در زمانی که کلاب هاست بود، در اوج کلاب هاست، من به همراه خانم ویدا ربانی کلاب میدان آزادی داشتیم، با ما اولین کلابی بودن که برخورد کردن، هر دو اون رو بازداشت کردن و وادارمون کردن اون کلاب دیگه ادامه پیدا نکنه و در بازجویی ها به اون میگفتن ما شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. استدیو پات هم همین بود، گفتن شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. خب شرایط متفاوت شد، رسانه آزاد فراگیرتر شد و این جا رو، جای پا رو محکم کرد در انتقاد از جمهوری اسلامی. حالا قطعا به آقای احمدی، احتمالاً یعنی به آقای احمدی توی بازجویا گفته باشن که تو رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیادش.
1: اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیرون. دیدگاه و تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدیم. عزیزان اگر گپ و گفتی در این مورد با رادیو فردا دارید، در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
4: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: عزیزان 10-11 دقیقه دیگه میتونین باز پخش برنامه دیروزه کافه فردا رو بشنوید. اما شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ یا ساعتاشه. بریم از شهرام ابراهیمی بشنویم.
5: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعه ای از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر بخش عمده ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه ها شبیه دستبند های ساده هستند و داده ها را به تلفن همراه منتقل می کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته، اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود. اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می‌تواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ میگوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه‌های جدید را با قیمت‌های مقرون به صرفه‌تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می‌دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت‌های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سال‌های اخیر تغییر قابل توجهی نداشته، احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب‌تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
1: از شهرام ابراهیمی می شنیدیم. بعد تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمد باقر قالیباف میگوید افزایش قیمت بنزین تدبیری حساب شده نیست. یک کشتی در تنگه هرمز و در آبهای عمان هدف قرار گرفت. و تام باراک حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه را تشدید غیر ضروری تنش توصیف کرد. رئیس مجلس در ایران میگوید که افزایش قیمت بنزین که از جمله راهکارهای دولت مسعود پزشکیان است تدبیری حساب شده نیست، چرا که به تعبیر او دشمن برای این مسئله برنامه ریزی کرده است. او بدون ارائه راه حلی تأکید کرد که مشکل کمبود بنزین باید با برنامه ریزی جامع و هوشمند حل شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پیشتر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. در همین حال و به گفته اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور، سه سناریو برای مقابله با بحران بنزین در دست بررسی است. یکی، عرضه بنزین تا زمان پایان موجودی روزانه، سهمیه 130 تا 140 لیتری برای هر خودرو و سپس خرید با قیمت آزاد، و سناریوی سوم اختصاص سهمیه بنزین به مردم به جای خودروها که درباره آخر که در مورد آخر داشتن یا نداشتن خودرو تأثیری بر دریافت سهمیه ندارد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله پرتابه‌ای قرار گرفته است. در این حمله که سه‌شنبه انجام شد، موتورخانه کشتی آسیب دیده و یکی از خدمه هم زخمی شدند. تاکنون هیچ پیامد زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده و مقام‌ها در حال بررسی جزئیات آن هستند. این حادثه در شرایطی رخ داده که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبرو است. بر اساس داده‌های کشتیرانی، شمار کشتی‌های حامل کالا که دوشنبه از این آبراه استراتژیک عبور کردند به 6 فروند رسید. این رقم یک روز پیش از آن 2 فروند بود. تا پیش از جنگ 40 روزه هر روز بیش از 130 کشتی از آبراه هرمز عبور می کردند. تام باراک نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه و عراق سه‌شنبه از حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه ابراز نگرانی کرد و آن را تشدید غیرقانونی تنش‌ها خواند. این موضع‌گیری پس از آن ابراز شد که حکومت سوریه اسرائیل را متهم به حمله به فرودگاه نظامی ابوظهور در استان ادلب کرد. این فرودگاه نظامی که از رده خارج شده برای آموزش و احیای نیروی هوایی سوریه استفاده می‌شود. دولت و ارتش اسرائیل هنوز انجام حمله روز سه‌شنبه را تایید یا تکذیب نکردند، اما این کشور در سالهای اخیر چند بار نقاط مختلف سوریه را بمباران کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان حمله به نزدیکی یک مدرسه در غرب کابل را که بر اثر آن چندین کودک زخمی شدند جنایتی نفرت انگیز و تأسف بار توصیف کرد. ریچارد بنت گزارشگر سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل و محاکمه عاملان آن شد. این انفجار دوشنبه در منطقه دشت برچی در غرب کابل، محل سکونت جامعه شیعه هزاره در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی دختران و پسرانه رخ داد. در حالی که جمهوری اسلامی دخالت در حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را رد می‌کند، دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان تحقیق می‌کند. مقام‌های اقلیم کردستان می‌گویند این حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقام‌های ایرانی موضوع را رد کرده و آن را مشکوک می‌دانند. دفتر علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرده کمیته‌ای مأمور شده تا محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسرور بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف گرفتند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گفته دو پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سوی عراق پرتاب شدند. و اینکه سبد معیشت خانوارهای کارگری در ایران به 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند حدود 25 میلیون تومان بیشتر نیست. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، وقتتون بخیر.
1: به سلام کنم منم.
0: بفرمایید.
1: منم سلام میکنم خدمتتون و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبهی خدمتتون رسیدیم. امروز 26 مرداد مصادف با 17 آگوست سفر رو نمیدونم تیچیول اولای دارو
0: سفر تموم شد
1: الان تیچیول چیشیه
0: نمیدونیم
1: الان بلش کن بریم تا سوء تفاهم نشده سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: خوش بذاشتیم بقیهش هم بخونه. چی میشه اگه آرزو اتفاقون پیش میاد؟ خب چیکار کنیم بعد؟
1: بقیه هم داره مگه؟
0: نداره؟
1: سوم ربیع الاول امروز.
0: ببین کاراتو. بریم آقا، بریم سوء تفاهم.
1: بله دوستان، به هر حال بعد از سالها که این سوء تفاهم مربوط به اندوه لبنان واقعا همه ما رو چند بار کشت و زنده کرد، جدیدن صدا و سیما دیگه تعارف هم کنار گذاشته و توی همین چند روز گذشته خواهر ریحانه قاسمی زاده مجری صدا و سیما چادر مقنعه قشنگش رو سرش کرد و اومد جلوی دوربین و گفت
2: ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان، یادتون باشه و فراموش نکنین. اینا همونهایی هستن که در نهم اسفند ما هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن.
0: بله، ما واقعا خب این بار هم متاسفانه باید اعلام کنیم که دست و پامون اینجا بسته است و همه اون حرفایی که الان شما عزیزان دارید خطاب به ایشون میگید رو نمیتونیم بگیم، چون به هر حال خانواده نشسته اینجا.
1: دهنمون باز ها، دست پامون بسته است.
0: آره
1: میگیم
0: به هر حال بسته است. اونی که باید باز باشه بسته.
1: بله، ولی این باعث میشه که به امثال خواهر قاسمی زاده و همپالگی هاشون یه سری مسائل رو یادآوری نکنیم.
0: بله، مثلا چی؟ مثلا اینکه اصلا این یکی از عجایب جمهوری اسلامی، اینا تو بد و بیرا گفتن و عقده گشایی رو هم با ادبیات وطن پرستی انجام میدن، چون طرف جلوی دوربین تلویزیون مثلا ملی ایران نشسته، حقوقش رو از بیت المال ایران میگیره، بعد ایران رو میذاره وسط میز و میگه اینم از طرف من فدای لبنان عزیزم.
1: اصلا اینا یه زمانی وقتی ملت شعار میدادن نغزن لبنان جانم فدای ایران، حالشون بد میشد و کهیر میزدن و لبنان و گلوبین خونشون میافتاد پایین، ولی حالا رسیدن به نسخه رسمی نه ایران نه هیچ جا، همش فدای لبنان.
0: البته خواهر ریحانه وقتی به نوه اسفند اشاره میکنه داره درباره خوشحالی یه بخش زیادی از مردم ایران به خاطر مورد اصابت قرار گرفتن رهبر مدفونشون میگه و به همین دلیلی که الان داره اینجوری عقده گشایی میکنه. بنابراین اصلا بعید نیست که الان همون مردم خوشحال نوه اسفند بیان به ریحانه جون بگن که عزیزم آبو بریز همون جایی که داره میسوزه.
1: بله، به هر حال چون کشور وسط تابستونی با بحران کم آبی مواجهه، خیلی هم آبی موجود نیست برای این امیر خیر، بنابراین ریحانه جون خوبه که به سوانح سوختگی مراجعه کنه، اونجا به هر حال یه سری پماد ضد سوزش هست و ایشالله که کارش را میفته.
0: دوستان اجازه بدید که به یکی از سوء تفاهم‌هایی بپردازیم که سردار دکتر خلبان، چرخدار سابق، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد و کلاً مسئول همه چی و هیچی نظام، منباقر قالیباف جدیداً مطرحشون کرده.
3: من میخوام بگم امروز ما در یک جنگ ناجوانمردانه‌ای که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستن، ملت ما شجاعانه، مردانه، خالصانه ایستاد، جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم، با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم.
0: تکبیر.
1: بله، خب این صحبت‌های آقای محمد سامتینگ حداقل فقط در یک چارچوب واسه ما قابل تفسیره و اون اینه که اینا اعتقاد دارن در هیچ حالتی باخت نمیدن، در حدی که حتی اگه زده باشن به 7 قسمت مساوی هم تبدیلشون کرده باشن، بازم اون قسمت‌های مساویشون شروع میکنن به سر دادن ندای پیروزی.
0: این از ویژگی‌های این عزیزانه و خداییش هم در این زمینه صاحب سبب کردن.
1: یه چیزی جلا نوشته بود که میدونین چرا جمهوری اسلامی شکست ناپذیره؟ چون شکست می‌خوره ولی نمیپذیره.
0: آفرین آفرین.
1: بله، ولی حالا سردار دکتر خلبان داره واسمون توضیح میده که شاید در توضیحاتش یکمی اوضاع بهتر بشه،
3: که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی، مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردن، ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود
0: و
3: و رژیم صهیونیستی.
1: بله، یعنی یه جوری میگه هیچ کدوم ماجرا رو مطلق میکنه که اصلا آدم فکر میکنه این داره در مورد یه جنگ دیگه صحبت میکنه.
4: دقیقاً.
0: باقی جون شما همین چند هفته پیش داشتید تو مراسم چال کردن رهبر سابقتون یه جوری های های گریه میکردی که بغل دستید، یعنی عباس عراقچی هم برگشت ریخته بود و با نگاه مبهوت میگه بابا باقی تو دیگه کی هستی؟ تو کدوم کلاس اینجوری گریه کردن یاد گرفتی؟ آخر لامصب نجومی.
1: تازه همون مراسم هم که آخرش با اجازه و اماننامه دشمن تونستید برگزار کنید.
4: بله.
1: یا مثلا اینکه در همون ثانیه اول جنگ 3 جلسه در نقاط مختلف و زدن که توش مهمترین مقامات امنیتی و نظامیتون شربت شهادت رو نوشیدن. نظرت در مورد اون چیه؟ اون هم پیروزی بود.
4: یعنی واقعا کار عجیبیه. درست مثل اینکه یکی خونش آتیش بگیره و تا مفرق بسوزه ولی تهش بیاد بگه اتفاقی نیفتاده که چون 2 تیراهن از خونم باقی مونده آتیش هیچ غلطی نتونسته بکنه. در نتیجه واقعا اینا واخ بده نیستن، البته در عالم چی عرافی.
1: عزیزان ظاهرن این فقط ما و شما نیستیم که در بدر اینیم که یکی پیدا بشه بیاد مشکلات مردم و مملکت رو حل کنه. رئیس جمهور مملکت هم در بدره در حال حاضر.
5: در بدر به دنبال کسانی میگردیم که بتونن مشکلی از مشکلات مردم ما رو حل کنن، در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن، در هر جنسیتی باشن، در هر قومیتی که باشن.
0: عجب. به این آماری که الان میگم دقت کنید دوستان. دستگاه اداری و اجرایی که ایشون همین آقایی که حرف میزد رئیسشه تشکیل شده از 19 وزارتخونه، 494 مؤسسه دولتی، 331 شرکت دولتی و 1377 نهاد عمومی غیر دولتی که اینا مستقیم و غیر مستقیم از کجا بودجه میگیرن؟ از بودجه عمومی مملکت.
1: اینا که جلال گفت حدود 6000 میلیارد تومان در سال هم بودجه از بیت المال میگیرن و توشون هم حدود 2.5 میلیون نفر آدم کار میکنه و تازه الان رئیس جمهوری مملکت اومده داره میگه که در به در کسانی هستیم که بیان مشکلات مملکت رو حل کنن.
0: خب عقبی دکتر استاد نهج البلاغه رئیس جمهور مسعود اصلا هر چی که هستی اگه با این تشکیلات عظیم و عریض و طویل هنوزم نمیتونی مشکلات این مردم رو حل کنی، فکر نمیکنی مشکل جای دیگه است؟ در حقیقت فکر نمی‌کنی مشکل خود شمایی؟
1: تازه داره میگه که در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن مهم نیست برامون. واقعا مهم نیست. ما و شما نمیذاریم بهائیات تو مملکت دانشگاه برن، بعد این اردای ناشتا رو میدیم.
0: ببین مسعود جان ولش کن، شما میری پشت میکروفون دور برت میداره و فکر میکنی که میتونی با اختراع دوباره چرخ خودتو متفاوت نشون بدی، ولی آخر لام از سب یه نگاهی به وضع مملکت بنداز، بعد دوچار سوء تفاهم و تلاش و نمیدونم این حرفا برای رفع مشکلات مردم شو. این قدم در به در نشو چون مشکل شما تو آینه است.

0: روزا انگار همه چیز باید از قبل برنامه‌ریزی شده باشه، حتی خوششانسی. آدم صبح که بیدار میشه یه لیست داره، باید این کارو بکنم، باید اون مسیر رو برم، باید طبق برنامه‌ای که نوشتم پیش برم که بتونم به اون نتیجه غایی و پیروزی نهایی برسم. پیروزی چی آخه؟ پاشو دست و صورتتو بشور، یه چای قهوه چیزی بخور، برو سر کارت. حالا البته ما که بخیل نیستیم، اگه اون برنامه به پیروزی نهایی میرسونته چرا که نه، بعدا لطفاً با ما هم به اشتراک بذارش. ولی خب اینجوری انگار جایی برای یهویی بودن تو زندگی نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یهو یه اتفاق خوب بیفته، یهو یه خبر خوب بشنوی، یهو به یه پیروزی برسی. اینجاست که بهش میگن به به سرندیپیتی شدی، یا سرندیپیتی اتفاق افتاد، یا اومد، یا نمیدونم، به هر حال سرندیپیتی. حالا چیه ماجرا اصلا؟ ماجرا اینه که فردا 27 مرداد یعنی 18 اوت روز جهانی سرندیپیتیه. یعنی روزی که یهویی اتفاق خوب و غیر منتظره و بدون برنامه‌ریزی برات بیفته. مثلا یکی میگه رفته بودم سر یه قرار آنلاین، طرف از عکسش خیلی بهتر بود ولی حرف زدنش اوه اوه اوه افتضاح. یه نیم ساعتی گذشت بهونه آوردم برم دستشویی، کلی معطل کردم که اینم کلافش بره و خوشبختانه کلافه شده بود و رفته بود، ولی به جاش با گارسون رستوران که داشت به هم لبخند میزد لبخند تو لبخند شدم و خلاصه یه چیزی گفتیم و خندیدیم و شماره دادیم و الان هم 3 ساله که با همون گارسون زن و شوهریم، در حالی که اون قرار آنلاین رو حتی یادم نمیاد اصلا اسم طرف چی بود. بله دقیقا همین اتفاقا، یعنی اونایی که معمولا بعدن که فکرش رو میکنیم میگیم عجب شانسی آوردم، به همین مدل شانس آوردن ها و اتفاقات میگن سرندیپیتی، یعنی پیدا کردن یه چیز خوب وقتی اصلا دنبالش نبودی. حالا اصلا این واژه سرندیپیتی از کجا اومده؟ اول اینکه بگم که کلمه سرندیپیتی ریشش فارسیه. من خودم وقتی فهمیدم خیلی برام جالب شد. ماجرای پیدا شدنش هم اینجوریه که توی سال 1754 میلادی یه نویسنده انگلیسی به اسم هوریس والپول یه نامه می‌نویسه به دوستش هوریس مان. ایشون هم دیپلمات بریتانیا بوده توی فلورانس ایتالیا. ایشون می‌نویسه که هوریس والپول که یه کلمه جدید ساخته که از نام باستانی فارسی جزیره سریلانکا یعنی سرندیپ اومده. بله با فتح خونده می شده که بعدن این انگلیسی ها با کسرش کردن و شده سرندیپیتی. به هر حال این سرندیپ یا سرندیپ ریشش به یکی از داستانهای منظومه 8 بهشت امیر خسرو دهلوی برمیگرده. توی این منظومه بهرام گور پادشاه ساسانی 7 قصر رنگارنگ می سازه و هر روز هفته رو توی یکیشون با یه قصه یکی از 7 شاهزاده خانم دنیا می شینه. یکی از این شبها 3 تا از شاهزاده ها از جزیره سرندیپ میگن. این 3 تا برای به دست آوردن تجربه و دانش راهی این سفر شده بودن. داستانش هم اینجوریه که توی مسیرشون وسط یه بیابونی بدون اینکه اصلا شطوری دیده باشن، فقط از روی چند تا سرنخ کوچیک روی اون شنا میفهمن که از اینجا یه شطوری رد شده. و حالا خلاصش این که چون خیلی باهوش و دقیقم بودن میفهمن که این شطور یه چشمش کوره، یه دندونش افتاده، یه پاش میلنگه و روی زمین کشیده میشه، بار عسل و کره هم حمل میکنه، تازه یه زن باردار هم سوارشه. بعد صاحب شطور که این توصیفا رو میشنوه خب قاعدتا باورش نمیشه که کسی بدون دیدن شطور بتونه این همه جزئیات رو دقیق بگه. پس فکر میکنه که اون شاهزاده ها شطور رو دزدیدن. خلاصه که این ستا رو میگیرن و تا مرز اعدام هم پیش میرن، ولی خب توی آخرین لحظات شطور گم شده واقعا پیداش میشه. و اینجای داستان جناب بهرام گورخان کلی ذوق کرده بوده و بالاخره بابت این ذوقش و اینا همه اینا رو آزاد میکنه، هم بهشون پاداش میده و همین که این ستا شاهزاده رو منصوبشون میکنه به عنوان مشاوران ارشد خودش. داستانش هم اینجوری جهانی شد که سال 1557 میلادی یه نویسنده ایتالیایی این قصه رو، یعنی داستان همین 3 شاهزاده رو ترجمه میکنه و معروف میشه به داستان 3 شاهزاده سرندیپ. یعنی این سرندیپیتی که ما کلی توی بچگیامون به خاطر اون کارتون معروفش میشناختیم و از دیدنش ذوق میکردیم و فکر میکردیم خارجیه. کارتون خارجی بود البته، خود کلمه سرندیپیتی رو میگم. بله این سرندیپیتی برای ما ایرانی ها قشنگ سرندیپیتیه. یعنی چی؟ یعنی ما، البته دقیقش جناب آقای دهلوی، ولی چون ایشون ایرانی بودن ما هم خودمون رو به ایشون میچسبونیم. بله ما ایرانی ها یه هدیه فرهنگی به کل دنیا دادیم و خودمون این همه سال ازش بی خبر بودیم. یادی هم بکنیم از این کارتون که بین مردم به سرندیپیتی معروف بود و از صدا و سیما به نام جزیره ناشناخته پخش میشد. کارتونی که داستان یه پسر بچه بود به اسم کنا که با یه تخم صورتی بزرگ میرسه به یه جزیره جادویی و از اون تخم هم یه موجود صورتی و مهربون به اسم سرندیپیتی متولد میشه. این سرندیپیتی صورتی با اون چشمای درشت و مهربونش همیشه بدون هیچ چشم داشتی سر به زنگا میرسید و به همه کمک میکرد. یعنی دقیقاً همون مفهوم اسمش.
1: حتماً اسمچ داره میاد اینجا. سرندیپیتی حالا چیکار کنیم؟
2: آه ایلا پیلا
3: کانا،
2: سنی پیتی کجاست؟ بهش بگو اسمایل داره میاد طرف جزیره ما. وای سرندیپیتی.
0: تاریخ علم هم پر از همین اتفاقات سرندیپیتی طوره. مثلا الکساندر فلمینگ دنبال یه داروی دیگه بود که این وسط یکی از ظرفای آزمایشگاهیش کپک زد و همون کپک تبدیل شد به پنیسیلین، اولین آنتیبیوتیک دنیا. یا چارلز گودیر خیلی تصادفی لاستیک و گوگرد رو ریخ روی اجاق داغ و کشف کرد که چطوری لاستیک رو مقاوم تر کنه. یا حتی وایاگرا هم اولش قرار بود داروی بیماری قلبی باشه، ولی خب محققا متوجه یه عارضه جانبی کاملا غیر منتظره شدن که خب همین عارضه غیر منتظره دنیایی رو دگرگون کرد. بله، یعنی اینجوریه کلن یه بخش بزرگی از چیزایی که هر روز دورو برامون میبینیم و هست و برامون کاملا عادی شده محصول یه اشتباه یا یه اتفاق بوده، نه یه برنامه از پیش نوشته شده. خلاصه که سرندیپیتی یعنی گاهی دست از کنترل کردن همه چیز برداریم، مسیر همیشگی رو عوض کنیم، یه کتاب از یه ژانر عجیب برداریم، با یه غریبه تو صف مون حرف بزنیم، یا یه دعوتی رو قبول کنیم که اولش حسش نبود. شاید فردا به جای اینکه دنبال یه چیز خاص باشیم، بذاریم یه چیز خوب خودش پیدامون کنه، همون جوری که یه قصه قدیمی فارس.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی‌آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی؟ یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0 704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
13: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
15: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. bluehaven.no.
16: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی
17: با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
18: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
19: شامگاه دوشنبه 26 مرداد گزارش‌هایی منتشر شد از وقوع یک حمله پهپادی به شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق. تاکنون جزئیات بیشتری درباره هدف حمله، عامل آن یا میزان خسارت و تلفات احتمالی منتشر نشده و این گزارش به طور رسمی تایید نشده است. اما رسانه‌های عمدتاً طرفدار جمهوری اسلامی مدعی شدند که حمله به یک انبار سوخت بوده. آنها با انتشار ویدیویی نوشتند لحظات اولیه انفجار در انبار سوخت در سلیمانیه. این انبار شامل 34 مخزن بزرگ، 30 مخزن بنزین و 4 مخزن گاز است و در مجموع ظرفیت نگهداری 3,200,000 لیتر بنزین را دارد. قبل از آن هم خبر حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی و اقامتگاه رئیس اقلیم کردستان عراق منتشر شده بود.
20: بامداد امروز ساعت 12:28 بار دیگر یک نقطه بسیار حساس در اقلیم کردستان هدف حملات پهپادی قرار گرفته. این بار دو پهپاد انتحاری دفتر شخصی مسرور بارزانی نخست وزیر دولت اقلیم کردستان و همچنین محل اقامت رئیس دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را در منطقه پیرمام در استان اربیل هدف قرار دادند. بر اساس اعلام سرویس مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان، این دو پهپاد از سمت خاک ایران پرتاب شدند و از نوع حدید 110 بودند. در این حمله کسی کشته یا زخمی نشده، اما انتخاب اهداف خودش پیام مهمی رو داره، چون این بار هدف فقط یک پایگاه نظامی یا یک تأسیسات امنیتی نبوده، بلکه دفتر خود نخست وزیر اقلیم و محل اقامت یکی از بالاترین مقام‌های امنیتی اقلیم همزمان هدف قرار گرفتند.
19: همانطور که شنیده شد، سرویس ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرده که پهپادها از سوی مرزهای ایران شلیک شدند. عباس عراقچی ولی تلویحاً حمله جمهوری اسلامی را رد کرد و آن را به گردن عامل فرضی انداخت و گفت دوستان کرد درباره سناریوی ساختگی برای ایجاد تفرقه هوشیار باشند. اما دوستان کرد او گویا اطمینان دارند که حمله از سمت جمهوری اسلامی بوده و یک پیام در خود دارد. حتی حمله به انبار سوخت سلیمانیه اگر تایید شود، آن هم مربوط می شود به رسوایی که ترامپ برای سپاه و فرمانده آن احمد وحیدی خلق کرده است. روز دوشنبه اکسیوس خبر داد که ترامپ برای ارتباط با فرماندهی سپاه از رئیس اقلیم کردستان عراق کمک گرفته. گزارش شوکه کننده بود. اکسیوس می گفت دولت ترامپ در جریان مذاکرات محرمانه با رژیم ایران برای پایان جنگ به دلیل تردید درباره اختیار مذاکره کنندگان ایرانی از نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای برقراری یک کانال مستقیم با فرماندهی سپاه پاسداران استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی در میانه ماه می نگران بودند که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر امور خارجه اختیار لازم برای رسیدن به توافق را نداشته باشند و مواضع آنها از سوی سپاه تغییر کند یا وتو شود. به همین دلیل دولت ترامپ تلاش کرد مستقیما از موضع فرماندهی سپاه درباره مذاکرات مطلع شود. تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا در همین چارچوب با نچیروان بارزانی تماس گرفت و از او خواست برای برقراری ارتباط با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران کمک کند. بارزانی به دلیل سابقه زندگی و تحصیل در ایران، تسلط به زبان فارسی و روابط نزدیک با مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله فرماندهان سپاه به عنوان واسطه مورد اعتماد واشنگتن انتخاب شد. این گزارش یک رسوایی بود هم برای قالیباف و عراقچی که آمریکا آنها را شایسته تبادل پیام نمی‌دیده، هم برای احمد وحیدی که ظاهراً مخالف توافق و مذاکره بوده، زیرا تفاهم‌نامه اسلام آباد با شلیک موشک‌های سپاه به کشتی‌ها بود که باد هوا شد. و اوج ماجرا آنجایی بود که ترامپ گزارش اکسیوس را تایید کرد. فاکس نیوز اعلام کرد که ترامپ تایید کرده که یک کانال مخفی وجود دارد که سپاه و فرمانده آن احمد وحیدی مذاکره کننده ها یعنی عراقچی و قالیباف را دور زده و از طریق آن کانال با آمریکا مستقیما گفتگو می کند. رئیس جمهور درباره ارتباطات با ایرانی ها و جالب این که رئیس جمهور ترامپ به فاکس نیوز تایید کرد که یک کانال مخفی با سپاه پاسداران وجود دارد. اینها مقامات تندرو درون ایران هستند و ایالات متحده و مقامات واشنگتن مستقیما با مقامات سپاه پاسداران در ایران گفتگو می کنند. این نشانه دیگر است که دولت ترامپ نه تنها با تصمیم گیرندگان سیاسی در تهران در ارتباط است، بلکه با برخی تندروها که به نیروهای آمریکایی حمله کرده اند نیز در تماس است. بعضی ها در این ماجرا به جنبه ارتباط بارزانی با سپاه و احمد وحیدی توجه کرده اند و آن را مصداق دورویی و فریبکاری مقامات کردستان عراق دانستند که دم از دموکراسی می زنند اما با دیکتاتورها هم لاس می زنند. ولی این موضوع تازه‌ای نیست. بارزانی ها همیشه ارادت خود را به جمهوری اسلامی نشان دادند و انتخاب بارزانی توسط آمریکا هم بی‌دلیل نبوده. اما نکته مهم در این ماجرا آن است که احمد وحیدی تا دید ماجرا لو رفته به بارزانی ها حمله کرد. به چه منظور؟ آیا او انتقام دهنلقی ترامپ را از بارزانی ها میخواسته بگیرد یا میخواسته خودش را از این رسوایی مبرا کند؟ زیرا سخنگوی سپاه تکذیب کرده و گفته وحیدی اصلا با آمریکا از طریق بارزانی حرف نزده که نشان میدهد چقدر مسئله برای بقایای جمهوری اسلامی حیثیتی است. ناظرانی که با سیستم جمهوری اسلامی آشنا هستند میگویند این موضوع رسوایی بزرگی است و حمله به دفتر بارزانی و اقلیم کردستان عراق برای پنهان کردن این رسوایی است.
1: ارتباط سری احمد وحیدی رسوایی بزرگی است که امروز برای سپاه پاسداران پیش آمده و در فضای ایران تمام تلاش خودشون رو میکنند که این رو مخفی نگه دارند. اما اگر شما با دقت تحلیل بکنید و لایه برداری بکنید میبینید که بسیاری از واقعیات از لای این خبر میاد بیرون، خبری که وزارت خارجه تکذیبش کرده، چون این خبر از طریق نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هم تایید شده. امروز حتی سپاه پهباد زده به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان و با تمام تلاش خودش سعی میکنه این رسوایی رو مخفی کنه. چرا؟
19: در پاسخ به این چرا، این ناظر که خود از ریزشی های حکومت است، فرضیه قابل تأملی را مطرح میکند. او میگوید احمد وحیدی میداند که مشتبه خامنه ای مرده و جمهوری اسلامی از طریق یک گروه وابسته به روسیه اداره میشود. پس او با تیمش به دنبال راه نجات برای خودش میگردد.
1: چرا؟ اولین نتیجه‌ای که می‌گیریم اینه که فرماندهان اصلی کشور جمهوری اسلامی مثل

0: از مردم ساده دل، حالا یا هر چه که میخواید اسمشون رو بگذارید، مطرح میکنن، این دروغی است که اونا رو میخوان فریب بدن، خودشون که فریب نمیخورن.
1: قربانیان موضوع را اینطور روایت میکند که از اردیبهشت ماه جاری احمد وحیدی با آمریکایی ها ارتباط داشته، اما دلیل اینکه ترامپ الان این را رسانه‌ای کرده آن است که میخواسته به آن گروه امنیتی روسیه‌ای که احمد وحیدی را به عنوان فرمانده سپاه از طرف مجتبی خامنه‌ای منصوب کرده بگوید با وحیدی از قبل در ارتباط بوده است.
0: اما موضوع چیه؟ تقریبا اردیبهشت گذشته احمد وحیدی آمده از طریق نخست وزیر اقلیم کردستان مستقیما و سری با آمریکایی‌ها ملاقات کرده، با اونها تماس گرفته، صحبت کرده و از همون زمان ارتباط داشته. حالا ترامپ چرا الان داره این رو مطرح میکنه؟ دقت کنید، ذوالقدر رئیس شوام فقط به دلیل اینکه با تفاهم نامه موافقت کرده بود برکنار شد، محسن رضایی رو گذاشتن سر جاش. احمد وحیدی و یه عده جست انقلابی گرفته بودن که ما با علل اصول مجتبی خامنه ای هستیم، اما دقیقا ترامپ گذاشت بعد از اینکه حکم به نام مجتبی خامنه ای صادر کردن، اون گروه امنیتی که من قبلا در موردش صحبت کردم و احمد وحیدی رو به عنوان فرمانده کل سپاه ابقا کردن، ترامپ آمد این بمب خبری رو انداخت، نشان داد که همه اینها رو به بازی گرفته. اون وقت شما دقت بکنید که دقیقا همون کاری که با ژنرال‌های صدام انجام دادن که قبل از سقوط صدام همه اونها رو خریدن اینجا تکرار.
1: آیا این فرضیه میتواند درست باشد؟ به نظر میرسد پشت آنچه بقایای جمهوری اسلامی سعی دارند وانمود کنند، آشوب و بلبشوی بی سابقه حکم فرماست. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه بقایی گفت تفاهم نامه دیگر موضوعیتی ندارد و جمهوری اسلامی هیچ مهلت 60 روزه‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد. ولی چند ساعت بعد یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه گفت اگر آمریکا به تعهداتش در تفاهم نامه برگردد، جمهوری اسلامی هم می‌تواند تنگه هرمز را باز کند. یعنی از نگاه سپاه توافق هنوز کاملا از بین نرفته. حرف عجیب دیگر را باید از کوشنر، داماد ترامپ، شنید که او هم میگوید گفتگوهای آمریکا با بخش‌های مختلف حکومت ایران از هر زمان دیگری گسترده‌تر شده. او میگوید بخش‌های مختلف حکومت، نه وزارت خارجه نه دولت. منظور او دقیقاً کدام بخش‌ها میتواند باشد؟ سپاه، تیم وحیدی یا تیم‌های دیگری که دور از چشم روس‌ها دارند با آمریکایی‌ها کانال‌های مخفی می‌زنند؟ محسنی اژه‌ای هم از احتمال کودتا حرف زده. در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی کودتا یعنی یک تهدید درون ساختاری. اژه‌ای روز دوشنبه گفت ممکن است دشمن بار دیگر به حربه‌های نظیر کودتا، فتنه، تجاوز نظامی و غیره چنگ بزند. او گفت نباید از نفوذ دشمن، توطئه چینی‌ها و تلاش آن برای مخدوش کردن انسجام ملی و ارزش‌های اسلامی غفلت کنیم. جالب توجه تر این که اژه‌ای گفت جابجایی‌های قرار است بین مسئولان در قوه قضاییه اتفاق بیفتد و گفت این جابجایی‌ها نباید به گونه دیگری تفسیر و تعبیر شوند. و عجیب تر این که گفته پیشنهادهایی هم از سپاه و وزارت اطلاعات دریافت کرده برای این جابجایی‌ها. یعنی قرار است آدم‌های جدید قوه قضاییه از تیم‌های مختلف سپاهی و اطلاعاتی باشند که پشت پرده به جان هم افتادند، یا او دارد باجگیری یا تهدید می‌کند. ملاحظه می‌شود که خبرهای ظاهراً پراکنده و غیر مرتبط در واقع یک خط را دنبال می‌کنند. اینکه تیم‌ها و جناح‌های مختلف تلاش می‌کنند خود را نجات بدهند و اگر شد قدرت را به دست بگیرند. آنچه محسنی اژه‌ای از آن به عنوان کودتا نام می‌برد معطوف به همین تلاش است. اینکه مواضع و کانال‌های ارتباطی یک دستی در داخل ساختار قدرت و بقایای جمهوری اسلامی وجود ندارد. رقابت‌های جناحی در اوج خود در پشت پرده جریان دارند. ترامپ هم گفته آنها می‌خواهند توافق کنند، اما حاضر نیستند توافقی را بپذیرند که من آن را ضروری می‌دانم، و باز هم تکرار کرده که آنها نباید سلاح اتمی داشته باشند.
2: memorandum of understanding. Are you any closer today to reaching a final deal to end Iran's nuclear program?
3: Well, they want to make a deal, but then

0: going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. And
1: محسن رضایی هم تهدید کرده که از NPT خارج می شویم و محاصره دریایی را هم می شکنیم.
2: اگر فارسی به تنگی هرمز حمله کنید و وارد خلیج فارس بشید، اول ما این جواب می دیم سخت، دردناک، کم نظیر. ثانیاً ما محاصره دریایی رو که تا حالا صبر کردیم و بهتون حمله نکردیم، محاصره دریایی رو می شکنیم. اما مهمتر از این بهتون عرض میکنم، ممکنه ما از NPT خارج بشیم. میدونید این تهدید یعنی چی؟ که اگر ما از NPT خارج شدیم.
1: رویترز هم گفته این بار جمهوری اسلامی برای ترامپ ضرب الاجل گذاشته. این خبرگزاری به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی خبر داده که جمهوری اسلامی به ایالات متحده یک ضرب الاجل داده و گفته به دیپلماسی جدی بازگردید و محاصره دریایی را لغو کنید. در غیر این صورت شاهد گسترش جنگ خواهید بود. ناظران هم میگویند این ادعاها همه به آن دلیل است که میدانند هدف ترامپ سرنگونیشان نیست و به محض اینکه برنامه سرنگونی روی میز کاخ سفید قرار بگیرد، آنها دوباره همان موشهایی میشوند که بودند.
3: برشون میکنیم. او جمهوری اسلامی ورق برگشته داره امریکا رو تهدید میکنه، نه تنها سرنگون نشد، داره چیز میکنه. در حالی که خب یک کسی که عقل داشته باشه میدونه که همه اینا کلا مثل یک بادکنکی که توش خالیه، فقط کافیه یک تصمیمی در کاخ سفید برگرده مبنی بر این که آقا این رژیم اصلاح ناپذیره، بریم سمت پلن سرنگون. همین که بگن پلن سرنگونی، جوری این شاخشونه کشیدن ها اینا فروکش میکنه و جوری موش میشن و جوری به راحتی سرنگون میشن که اصلا خودشون هم تعجب. اصلا شما فکر نکنید این الان که ما از تدافعی میریم تهاجمی که حتما قویه. چیشون عوض شده که قویه؟ حالا مثلا دوتا تونلی که امریکا و اسرائیل زدن درشون کیپ شده، با لودر خاکشو کنار زدن، این شد قوی بوده؟ این قویه رهبرتون رو در بیاد.
1: دل مردم هم مثل سیر و سرکه میجوشد. آنها نگران نان و بنزین و دلارند. در برخی جاها دلاری که ظاهراً 190 هزار تومان است، 220 هزار تومان معامله می شود و می گویند دلار نیست.
4: دوباره من پس این دلار دادی، می‌خوام زاغ و غایت می‌سی ساکم. سب می‌نوارد پر دوم بنجا، کلیک نو چهات. نه دلیس پس چهات که چون 200 هزار حالا 190 دلار دیده نیست. دلار نیام کاش نه ولی ما داریم. پس اما تو این روز نهی باید وقت هم شیگه ساعت و مری بهم بده. پرو دیوش ما.
1: وضعیت اقتصادی فاجعه بار است و مردم نمی‌دانند در روزهای پیش رو چه چیزی انتظارشان را می‌کشد. مردم برای رسانه‌های مستقل پیام می‌فرستند و تصویری غم‌انگیز از وضعیتشان ترسیم می‌کنند. از شیراز کسی نوشته امیدوارم جمهوری اسلامی و طرفدارانش هر روز ذلیل‌تر بشن که سوای هزاران جنایت یک پیراهن آبرومند هم نمیشه خرید. یک متر پارچه 3-4 میلیون تومان شده. از تهران کسی نوشته پول برق هر ماه 154 هزار تومان بود. این ماه 10 میلیون تومان شده، در حالی که مصرف مثل قبل بوده. من بازنشسته هستم، از کجا بیارم؟ کس دیگری گفته ما محله گیلاوند در شهر دماوند هستیم و فقط 7 صبح تا 1 بعد از ظهر آب داریم. 15 ساعت دیگر روز را بدون آب هستیم. از بوشهر کسی گفته فروردین ماه 1405 عمل قلب باز کردم. به خاطر گرانی دارو و ویزیت دکتر مجبور به ترک مصرف دارو شدم، در حالی که باید تا آخر عمر دارو مصرف می کردم و الان حالم خیلی بد شده. با این حال خرابم هر روز هم در دمای 51 درجه بوشهر عذاب می کشم. یا از جاهای دیگر، زن و شوهر کارمندیم، از پس هزینه های 2 تا بچه بر نمی آییم. نه مسافرت رفتیم نه کلاس تابستونی تونستیم بذاریمشون. الانم اول مهر و هزینه های تحصیل کمرمون خم شده. مدرسه دولتی میگه 10 میلیون کارت بکش تا بچت رو ثبت نام کنم. شکم بچم رو به زور سیر میکنم. از کجا بیارم آخه؟ یک نفر دیگر خطاب به طرفداران حکومت گفته وقتی داروهای حیاتی بیمار سر به فلک زده و دکتر نمیشه رفت به چه امیدی زندگی میکنی؟ نوبت تو هم خواهد رسید. زندان جمهوری اسلامی گرانیش دامن تو رو هم میگیره، شک نکن. محمد پارسی روزنامه‌نگار نوشته میدانید تلختر و غم‌انگیزتر از افزایش روزانه قیمت گوشت و لبنیات و میوه چیست؟ این که بخش بزرگی از مردم ایران دیگه حتی متوجه این گرانی ها نمیشن، چون مدت هاست گوشت و لبنیات و میوه مثل بسیاری از اقلام ضروری دیگه از سفره هاشون حذف شده. خیلی ها به حامیان حکومت هشدار میدهند که کار به جاهای خیلی باریک خواهد رسید.
5: خدا به سر شاهده به جای میرسه دیگه یه چیزی بذاره من حقیقت به این آقایون بسیجی و صفایی بگم. حقیقت من حالا میده فوش خوار مادر به هیچ وجه نمیدم، بدم میاد. حالا تو میخوای بدی بده، من که کسی رو نهارم که. خدا شاهده یه چیزی بذار واقعیت من به شما بگم از برادر کنگ به شما عاقل دیگه. اینکه تعداد موافقهای جمهوری اسلامی از مخالفاش کمترن که دیگه در این که شکی نداری، ولی اگر نداری تا چند وقت دیگه قحطی میاد. قحطی که بیاد شکم که گشته بشه خایه میشه اندازه فیل، شکم که گشته بشه خایه میشه اندازه فیل. بعد فکر کن اون خایه با اون فیلو که میفته روی تو، ای وای رو تو مردی.
1: آن دست از فعالان رسانه‌ای که در داخل کشور فعالیت می‌کنند با زبان ملایم و با خیشتنداری اجباری از وضعیت بی سابقه رنجاور خود و مردم می‌گویند، از اینکه چنان بلایی حکومت بر سرشان آورده که هیچ کاری نمیتوانند بکنند، نه شادی، نه غم، نه اعتراض، نه سکوت.
6: اینقدر بلا سرمون آوردین که هر کاری میکنیم نمیشه. میخوایم خوش باشیم، میگیم وای چقدر بلا سر بچهای مملکتمون دارید، نمیتونیم خوش باشیم. عصبانی باشیم، ترس از این که اگر یک کلام حرف زدیم یا کدبسی میگیریم میبریم، نمیتونیم حرف بزنیم. میام استوری روزمرگی بذاریم لابلاش میبینیم. خب اگر ما الان از اعدام و از این همه بلا دار سر بیاد و گرونی و کفت و زهر مار هیچی نگیم بهمون میگن بی غیرت. اگه بخوایم همش از اونا بذاریم زندگی و کاسبی و روزمرگی و همه چی رو میخوام، یعنی بلایی به سر ما آوردیم که اصلا نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. هممون مستعصب، هممون عصبانی، هممون نمیدونیم اگر بخوایم فان بذاریم ناراحتیم، خودمون عذاب وجدان میگیریم. خدا
1: خدا ازتون نگذره. این ترجیع بند حرف این روزهای میلیون ها ایرانی است، مردمی که 48 سال است یک زندگی عادی نداشتند.
7: نوشتن دلم هوس زندگی کرده. خیلی از مردم ایران 48 سال یه زندگی عادی ازشون گرفته شده. مردم ایران چیزی جز زندگی عادی نمیخوان و این زندگی عادی ازشون گرفته شده و یه سری اشغالگر اومدن منصب حکومت رو اشغال کردن. هرچی هم مردم میگن برید نمیرن، اجازه انتخاب آزاد به مردم نمیدن، کنارم نمیرن، اشغال کردن سمت رو به ضرب زور.
1: آنهایی که در تمام این سالها برخواستند تا نگذارند کار به اینجا برسد را بیرحمانه کشتند. مردان و زنان دلاوری که تاریخ باید تا ابد در برابر نام و خاطره آنها سر تعظیم فرود آورد که چگونه برای نجات ملت و میهن از جان شیرین گذشتند. آنها با سربلندی رفتند اما داغشان کمر ملتی را شکسته و چشمان مادران و پدرانشان از غمشان کم فروغ شده.
8: مرم بام کمرم خطابایی گریه من کندرون بکرینه.
1: برادرها داغدارند و خونخواه. آنها هنوز رخت سیاه عزای برادران جوان را از تن بیرون نکردند و لبهای خواهران به خنده باز نمی شود و مادران، امان از دل مادران که اندوهشان زمین و زمان را به آتش می کشد.
9: زنی پسر همایه افتخار من شدی، ریز دل افتخار من.
7: عزیز شماره 133 ایران، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا آهنگر، 20 ساله، 18 دی، تهران عزیز.
1: داغ دی ماه آنقدر سوزان است و آنقدر خونخواه دارد که حامیان حکومت هم نمیتوانند وحشت خود را از روزی که خونها بجوشد و خونخواهان به میدان بیایند پنهان کنند. آخوند امیر حسین جعفری و علی علیزاده بنا را بر 3000 کشته می‌گذارند و می‌گویند 3 میلیون خونخواه در ایران در انتظارند، در حالی که همه می‌دانند کشته‌ها بسیار بیشترند و خونخواهان بیشتر.
10: علی زاده 3000 تا، 3000 تا این همسر یک کسی بوده، پسر یک کسی بوده، مادر یک کسی بوده، دختر یک کسی بوده. یه نفر از اینا وقتی اینطوری کشته بشه، اون خانواده از هم میپاشه. اون خانواده یه خانواده قبل نمیشه. و بعد فقط خود اون خانواده که نیست. بالاخره اون
11: تو شهرهای کوچیک،
10: عمون شهر. اینا همه
11: آیا جعفری تو شهرهای کوچیک، تو لرستان، توی ایلام، تو این جایی که هر شهری 10 تا 15 تا 20 تا جایی خیلی آبدانان کش، اینا ساختارشون قبیله‌ایه. آدمی که کشته میشه تا ابد اون قبیله دیگه آشتی نمیکنه. 3000 نفر شما بخون، 3 میلیون نفر، 3 میلیون نفر، 4 میلیون نفر رو شما خونخواه کردی. ده 404 اینجا صدا سیما نیست که ما بخوایم لیلی به لالای آقایون بذاریم. تمام دستاوردهای ایران در جنگ که ما 166 روز وقت گذاشتیم در وسط لندن اومدیم گفتیم از کسی هم نترسیدیم، تمام این دستاوردها جای خودش. ده 404 هنوز که هنوز یک دینامیت منفجر نشده است. ده 404 هنوز مستعد اینه که ایران رو سوریه کنه، چون 3 میلیون خونخواه به وجود آورده که زمانی حاضرن که به داعش بپیوندن، زمانی حاضرن که سلاح بردارن و بیان علیه نظام فعالیت کنن. خون به این سادگی برداشته نمیشه، کینه به این سادگی شسته نمیشه.
1: در دی ماه خونین بسیاری شهرها سقوط کرده بودند، اما حکومت با کشتاری فجیع توانست شهرها را از مردم پس بگیرد. حال پرسش اینجاست که با این شرایط آیا این بار که مردم به خیابان بیایند باز هم حکومت می تواند کشتار کند، یا مردم این بار برای اولین و آخرین بار پیروز خواهند شد؟ شما در این باره چه نظری دارید؟
12: یعنی تو رش شب 18 مردم شیرینی یه سری محله ها داشتن پخش میکرد، اصلا فکر کردن شهرهای دیگه هم آزاد شده بوده تا اون کشتار رخ میده. چی شد که جمهوری اسلامی تونست دوباره کنترل شهرها رو به دست بگیره؟
13: تعداد شهرها خیلی بیشتر از این هاست که استان ایلام نزدیک 4 شهر سقوط کرده بود، اصفهان همینطور، مشهد همینطور، رشت همینطور، تهران همینطور، کرج همینطور. ولی خب اینها با کشتار سیستماتیک و همگانی که از قبل هم برنامه‌ریزی شده بود، اجازه تشکیل جمعیت‌هایی که بتونن اثرگذار باشن و بتونن تصرف کنن مراکز دولتی رو نمیدن. ملت ایران این مانع رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، پشت سر خواهند گذاشت. مطمئنن رفتنی هستن و ملت ایران توانایی اینو داره که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و یک حکومتی در شأن ملت ایران جایگزین جمهوری اسلامی بشه.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه‌های سرنوشت‌سازی را تجربه می‌کند، کوچه روایتگر

ایران من، ایران من، شعر زیبایی و از آقای آرش شاتمونی نازنین ما. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر. اجازه بدین خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما نازنینان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز سه‌شنبه 18 ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 27 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 34 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم ادامه میدیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 070-439-8194 برای SMS، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب نازنینان، اگه اجازه بدید برنامه‌ای که از این لحظه دیگه من گویندش خواهم بود، از ساعت 1 بعد از ظهر با خبرها و موزیک و آگهی و گفتارها و شنیدنها در کنار شما بودیم. باقی برنامه رو من به صورت لایو در خدمتتون خواهم بود و فراموش نکنید که برنامه‌های همسفر از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر به صورت زنده پخش میشه. تکرار برنامه فرداش تا ساعت 9 صبح در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که بتونیم امروز هم در خدمت شما باشیم با خبرهای داخلی مخصوصا سوئد، ببینیم که چه از دستمون برمیاد و چه میتونیم که برای شما داشته باشیم. و میگم هر موقعی هم که احتیاج بود، امیدوار هستم که شما نازنینا رو بتونیم که لحظه به لحظه در کنار خودمون داشته باشیم. تا لحظاتی چند بخش گزارش هوا رو خواهیم داشت که در کنار شما خواهیم بود و یه مقداری در مورد وضعیت هوا صحبت میکنیم و اطلاعات مختلف رو به شما میدیم و دیگه خبرها رو با هم دیگه شروع میکنیم و دنبال میکنیم. با ما باشید.

0: به وضعیت هوا بزنیم و یک نگاهی به این هوای زیبایی که در بیرون از استودیو داریم بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که چی بهش میگن، میبینیم که همه چی آرومه، همه چی قشنگه، همه چی خوبه و همچنان تابستان ما در سوئد ادامه داره. اجازه بدید که یه نگاهی به وضعیت هوا بندازیم. من این آهنگ رو قطع بکنم که تو گوشی من اذیت نکنه. بله، امروز که همین الان که دارم با تو صحبت میکنم نزدیک 20 درجه در استکهلم هست، هوای آفتابی شرجیه یه مقداری، بعد از ظهر به 18 درجه میرسه، قسمت شمالی ریزش شدید باران رو داریم در قسمت بسیار وسیع از شمال سوئد، بعد ما بین 9 تا 11 درجه، قسمت جنوبی هم 17 تا 18 درجه بالای صفر است. در استان استکهلم اگه بخوام براتون بگم، امروز 15 تا 20 درجه، فردا 13 تا 20 درجه، پنجشنبه 12 تا 20 درجه، جمعه یه مقداری باران خواهد اومد 13 تا 17 درجه، شنبه 13 تا 19 درجه، باز هم یک کوچولوی بارون خواهیم داشت و روز یک شنبه هم باز هم یه باران کوچکی خواهیم داشت و 13 تا 19 درجه بالای صفر است. از طلوع و غروب خورشید اگه بخوام بگم، ساعت 5:14 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 20:27 دقیقه غروب خواهد کرد، 15:13 دقیقه روز و 8:47 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها همونطوری که دیروز هم بهتون گفتم، هیچ باد عجیب غریب و تند و شدیدی رو نداریم و تا حداقل 10 روز آینده هوایی بسیار نازنین رو خواهیم داشت با این بادی که الان داریم میاد. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان همچنان 48 درجه بالای صفر، ماه مرداد هست دیگه. اردبیلی ها 28 درجه، اصفهان 40، کرمان 36، خرم آباد 40، قزوین 38، رش 32، ساری 29، تبریز 34، ارومیه 32، زاهدان 39، تهران 40، شیراز 40، سنندج 36، قم 43، مشهد 38، کرمانشاه 29، کرج 38، بندرعباس 36 و عراق 37 درجه بالای صفر استش. خدمت شما عرض کنم که نازنینان، اجازه بدین ببینم که من کدوم خبر رو شروع کنم. بذارید یه خیلی سریع یه سری بزنیم به برنامه‌ای که دیشب نشست سران احزاب رو داشتیم. دیشب در برنامه‌ای که سایت اکسپرسن، سایت خبری اکسپرسن تهیه کرده بود و بر روی صفحه اینترنتی اکسپرسن نقطه SE هم به صورت لایو پخش می‌شد، متاسفانه من نرسیدم همش رو گوش کنم، 3 ساعت و خورده‌ای بود و ولی خب گوشه هایش رو، تیکه تیکه هایی رو رفتم گوش کردم. کلنش بحث بسیار جالبی، یعنی نشست بسیار جالبی. حالا چرا میگم جالب بود؟ ببینین عزیزان، در موقعی که احزاب مختلف در نزدیکی های انتخابات و اینا میشه، دور هم میشینن، دیگه یه ذره رک صحبت میکنن، دیگه اون قربون صدقه های نمیدونم که در طول سال و اینا با هم دیگه حرف میزنند و میرند و اینا رو عملا نیست. اینجوری واسه تو خیلی رک به هم دیگه میپرن، البته پریدن بد نه، پریدن های خوب. در یک نقطه خانم مگدالا اندرسون، یکی از نکات هایلایتش به اصطلاح اگه بخوام بگم، خانم اندرسون دوباره شروع کرد که این مدرات ها و این آبی ها مالیات ها رو کم کردن و آقای اولف کریستنسن ماهی 5-6 هزار کرون به بیشتر تو جیبش میره. آقای اولف کریستنسن هم دیگه زد بالا. من نمیدونم این کلمه هیتلری رو، من نمیدونم آدم بسیار بینم میتونم کلمه فارسی منافق، ولی هیتلری منافق نیست، نمیدونم، در صورت یعنی این که یه آدمی که یه چیزی میگه برعکسش رو خودش انجام میده به خاطر منافع خودش و این. حالا کاری نداریم. آقای اندرسون، آقای ایلف کریستسون برگشت گفت خانم ماگدالا اندرسون، شما یک مگنیفیک هیتلر هستی، شما به من داری میگی که من ماهی 6000 کرون چون مالیات رو کمتر کردیم درآمدم بیشتر شده، ولی خود شما 50000 کرون و 60000 کرون میایین میرین چیز میکنین، میایین میرین و روی قسمتی که سهام آدم میتونه بخره که مالیات کم بده و اینا سرمایه گذاری میکنی، پول میدی از با حقوق ماهانت و اینا، و بعد مایی 60000 کرون اینطورا در میاری، یا نمیم حالا کلن 60000 کرون، آره دیگه همین فکر میکنم 60000 کرون بذاری اینا، خدایا تو همین مالی چیز سهام هایی که آدم میتونه نمیدونم ای اس کو اسمشه یا همچی چیز اسمشه، میذاری و پول در میاری که مالیات کمتر بدی، بعد حالا که ما مالیاتو مثلا کمتر کردیم شما میای یقه ما رو میگیری. خیلی خیلی چیز بود که حتی گوینده برنامه ریاکار، مرسی دوست عزیز، مرسی ریاکاری، شما یک ریاکار خیلی چیزی هستی، ماهری هستی، گفت تمام مدت تا چیز میشه شما میای این حرفو میزنی، که خانم اندرسون هم یک دفعه ازن موند که این چیزا رو اینا، خب میدونی که اینا میرن همه چی همدیگر رو در میارن دیگه تا بتونن که در این چیزای انتخاباتی یقه همدیگر رو بگیرن. بعد گوینده برنامه واقعا کریستسون گفت کی واقعا خانم کیو میگی؟ گفت خانم اندرسون، گفت خانم ماگدالا اندرسون رو دارم میگم، که ایشون هم که اصلا ساکت مون دیگه هیچ جوابی نده. در همون وسط صحبت ها دو که دوباره هی مالیاتو میارین پایین و نمیدونم فلان میکنین و بسار میکنین و از اینجور چیز حرف معرفا، خانم نوشیداد گستر دوباره چیز شمشیر رو از رو بست و شروع کرد که آره شما مالیات پولدارا رو نمیدونم چیز میکنید، شرکت ها و آدم پولدارا پول در میارن، که دیگه خانم ثند رهبر حزب سنتر زد بالا، الیزابت ثند زد بالا گفت خانم دادگستر روکا، گفت شما میخواید چرا به اینقدر با این مثلا پول دارا و نمیدونم شرکت، آها شرکت پول دارا نگو، شرکت دارا و اینا شما چیز میکنید، لجبازی میکنید، میخوای که اینا شرکتاشونو جمع کنن از سوئد برن؟ که او خانم دادگستر برگشت گفت نه من نمیخوام. چی گفت؟ چرا تو هم تمام مدت داری اینو میگی؟ جر و بحث اینا خیلی قوی چیز گرفت، یعنی زیادتر از حد معمول شد، و تا حالا من در هیچ کدوم از این دبات ها ندیده بودم که قرمزا رو یه بر میذارن دیگه، این چهارتا رو یه بر میذارن، چهارتا آبیا رو میذارن تا سمت مثلا سمت راست، در واقع هیئت دولت با حزب کمکی اسفل دموکرات در یک طرف، سوسیال دموکرات و ونستر و میلیو پارتی و سنتر هم در یک طرف، در واقع میشه قرمز و سبز. من تا حالا ندیده بودم یکی از قرمزا یقه یکی دیگه از قرمزا رو بگیره، که خانم تند که سیاستمدار بسیار بسیار زبردستی هست پرید به خانم نوشیداد گستر، اینا که داشتن جر و بحث میکردن ابابوش این وسط برگشت که خیلی عالیه جر و بحث کنین، اختلافاتونو بگین، بذارین اونایی که دارن اونایی که میخوان رای دهندگان ببینن مشکل کجاست، ببینن که ما داریم مثلا با کیا طرفن، که یه دفعه اینا یه دفعه آتیششون یه ذره فروکش کرد. بعد همون موقع خانم سیمونا مامسون که رهبر حزب لیبرال هست برگشت به خانم تند که رهبر سنتره، برگشت که خب چرا موندی با اون طرف، بیا این طرف، بیا به طرف ما، بیا تو این طرف باش، شما موافق کم کردن مالیات ها هستی، ما هم هستیم، موافق این که شرکت ها باید در جون بیشتری بگیرن، ما هم هستیم، چرا رفتی طرف مثلا همین ونستر و سوسیال دموکرات ها بفرمزن، که خلاصه اوج قضیه بود. در کسانی که معمولا منتقدینی که امتیاز میدن، برنامه دیشب رو امتیازشو دادن به خانم تند، بعد گفتن که ایشون بهترین دباتور دیشب بوده. بعدش چیز، بعدش هم خانم ابابوش، این دوتا رو بهشون بهترین امتیازا رو دادن. من ببینم، فکر میکنم 3-4 دقیقه فرصت داریم اگه عزیزی مایل باشن روی خط باشن. جانم دوست عزیز، درود بر شما.
1: روز بخیر آقا نوید.
0: قربان شما، مرسی. امری هست که در خدمت باشم.
1: لذت دارم آقا. من بخوام رادیو شما رو گوش بدم بدون که قطع بشه، باید چه کار کنم؟ یه اپ دارین رادیو همسفر؟ هر
0: نه، ما اصلا دیگه اپ نداریم، ما دیگه اپی نداریم.
1: آها، پس اینی که من گوش
0: اپای قدیمیه شما از طریق صفحه همسفر رادیو نقطه SE برین توت با تلفنتون، یا این که مثلا از اپایی مثل تیونین رادیو اینا گوش کنیم. و اگر هم که قطع وصل میشه من بهتون بگم، احتمال داره که اینترنت شما یه مقداری بالا پایین میشه چون نداریم قطع وصلی. شما تصویری نگاه میکنید یا صدایی؟
1: نه صداییه.
0: نه، شما از اون اپای قدیمی استفاده نکنید، لطف بکنید برید با تلفنتون. چیه؟
1: تلفن من از این جدید هست،
0: آیفونه؟ سامسونگه. خیلی خوب، با همون صفحه مال گوگلتون اینا برین همسفر رادیو نقطه SE، بعد همون صفحه که باز شد یه دونه مستطیل نارنجی رنگ هستش، روش دکمه پلی رو بزنید، یک ثانیه صبر کنید، شروع میکنه بخوندن.
1: مرسی.
0: من یک دنیا از شما سپاسگزارم. قربان شما، خدا نگهدار. بله، و خلاصه این جر و بحثا و اینها باعث میشه که اینا یه مقداری دستهای همدیگر رو رو بکنن به کارهایی که در خفا انجام میشه اینا. و حالا ببینیم که، میگم الان امروز 18 تا 13 چیز، یه ماه 5 روز کم قراره که این دبات ها تقریبا هفته ای دو هفته یک بار و اینا انجام بشه، هفته ای تقریبا یک بار انجام بشه، که مال دیشبش مال اکسپرسن بود، حالا کانال 4 و اسوته و اینا هم احتمالا خواهند داشتش که با هم دیگه پیش میریم. ولی خوبی قضیه اینه که من قیافه خانم ماگدلن اندرسون رو نگاه کردم، قشنگ تو چیز تو صورتش معلوم بود که آقا من با اینا چیکار کنم. بزرگترین حزب سوئدم، اوکی، 30% رای دارم. به کمک اینا هم احتیاج دارم که بتونیم اکثریت رو در دست بگیریم. این دوتا یعنی ونستر و سنتر هم که هیچ رقم اصلا نمیشه اینا رو با هم دیگه مچشون کرد، هیچ رقم. جریان اینتگراخونه هستش که 30 اینا دارن صحبتشون میکنن به نتیجه نمیرسن. این دوتا حزب هم دقیقا همینجوری. و حالا سنتری ها این وسط باید تکلیف خودشونو معلوم بکنن که آیا میخوان بچسبن به خانم اندرسون، یا اینکه میخوان به عنوان یک وزنه در وسط بمونن تا تکلیفو مشخص بکنن. اگه به عنوان وزنه بخوان اون وسط بمونن، یه ذره کار هر دو طرف سخت میشه، چون بالاخره یکی از دو طرف باید دولت تشکیل. و چقدر میان که پوان بدن به سنتری ها، خدا داند. این وسط الان برنده تمام این قضایا نه مدرات، نه سوسیال دموکرات، نه اسفری دموکرات، هیچ کدوم از اینا نیستن. و حزب عملا حزب سنتر هستش که داره قشنگ همه چی رو زیر نظر داره که ببینه که بهترین پوان ها رو از کجا میدن. اگر که حزب سنتر بتونه اون پوان هایی رو که واقعا دنبالش هست بتونه بگیره، برای کشاورزا و برای دامدارها و برای اونایی که خارج از شهرها زندگی میکنن، عملا خیلی بهتر میشه. یعنی جای دوری نمیره به اصطلاح، اگر که اینا بتونن که پوانای مثبت رو از حالا از هر کدوم از دو طرف بگیرن، برای اونایی که در حاشیه شهرها یا یه ذره دورتر از مرکز شهرها زندگی میکنن، کشاورزان، دامداران، اینا پوانای خیلی مثبتی خواهد بود. پوانای من نشستم صحبت‌های خانم تندو که گوش میکردم، اولا یک سیاستمدار بسیار بسیار زبردسته، بسیار خیلی مسلطه به اعصابش و اینا، و حرفی هم که میزنه پاش وای میست. من اگه که خانم پورمختار رو که به عنوان یکی از سیاستمدارای خیلی خوب میدونم، که خانم رومینا پورمختار که واقعا سیاست سوئد به یه همچین آدمی احتیاج داره، اگه نفر دوم رو بخوام انتخاب بکنم خانم تنت هستش که رهبر سنتره و اون هم از اونایی که هم دلش برای مملکت میسوزه هم باج بده نیست. اینجوری واسهتون میگم. حالا ببینیم که چطوری پیش میشه. ذره ذره. ساعت 14:50 است. بریم آگهی‌ها رو بشنویم و سریعا برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می‌دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می‌شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه، به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران.
5: ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنه ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

لحظه شیرین مستی با صدای گرم مهستی رو با همدیگه شنیدیم. اما برگردیم بریم، من یه مطلبی دارم، این مطلب اول تمومش بکنم. یکی از شنوندگان عزیز اون زنگ زدن گفتن آقا مگه میشه آدم حقوقش رو یه کاری بکنه که مالیات کمتر بگیره؟ والا من تو این بازی‌های عکسیه زیاد نیستم، ولی این جوری که این جر و بحثی که ما بین آقای اولف کریستنسن و خانم مانگلا اندرسون اتفاق افتاد، جریان اینجوری بودش که آقای خانم مانگلا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات چه چند دقیقه هم بیشتر از این چیز بحثا شروع شده بود نگذشته بود، برگشت گفتش که با پایین آوردن چیز، با پایین آوردن مالیات برای حقوقای بالا، آقای چیز آقای اولف کریستنسن و جیمی اوکرسون 6000 کرون به حقوقشون اضافه کردن. خب حالا بعد همون موقع آقای چیز اولف کریستنسن نخست وزیر برگشت گفتش که این یک چی گفتن دوستان نوشته بودن، بذار من یه بار دیگه ببینم کلمه گفت این خانم اندرسون یک ریاکار حرفه‌ایه، به خاطر اینکه ایشون در ماه حدود 50,000 کرون از حقوقش رو میره چیز میکنه، به جای اینکه حقوق برداره که مالیات بده، میره و از لوگ بسکاتد اکسی اوتدلنینگ استفاده میکنه، ایستل فرات تا اوت پنگانا سوم ریکتیگ لون میره. حالا من میگم من بلد نیستم این جریان این لوگ چیز، همین لوگ بسکت داده اکسی اودیلینگ چی هستش نمیدونم، ولی میدونم که آدم پولدارا به بعض وقتا از حقوقاشون میرن سهام و اینا میخرن و وقتی که میخرن خب دیگه مالیاتی پرداخت بابتش نمیکنن، این سهامای رو هم دیگه جمع میشه. و آقای کریستنسن گفت اگه 6000 کرون به حساب ما اضافه شده، از درآمد ما به اضافه شده، شما ما 50,000 کرون دارین اینجور کارا رو انجام میدین و به درآمد خودتون اضافه میکنین. این جریانش اینجوری بود، ولی من متاسفانه نه آدم پولداری هستم نه با پولدارای بزرگ رفت و آمد

خطی که ماشینا که اینور جاده اونور جاده نرن، اونور یا اینور جاده نرن، یک دونه کامیون بزرگ با دست به بار بسیار زیادی در واقع اونایی که داشتن از شمال به جنوب میرن، از جای جنوب به طرف شمال می اومدن، اون کامیونه از طرف شمال به طرف جنوب داشت می اومد و تو خط این وریا بود، با اینکه وسطش کابل داشته، حتی کابل هم کنده نشده بودن که بگیم کامیون افتاده بوده این ور. حالا چه اتفاقی افتاده بوده که این ور جاده بوده؟ با یک ماشینی تصادف میکنه که معلومه که مسافر بودن، چون کسانی که در داخل ماشین بودن 4 نفر، 2 آدم بزرگ و 2 تا بچه، که وقتی که شاخ به شاخ تصادف میکنن ساعت 6 بعد از ظهر، متاسفانه 2 نفری که جلو نشسته بودن و یکی از بچه هایی که داخل ماشین بودن در جا جان خودشون رو از دست میدن، ولی بچه شماره 4 که اصلا هم نگفتن که چه نسبتی اینا با هم دیگه داشتن، ولی معلومه که خانواده بودن دیگه، و شماره 4 یه ذره زخمی میشه و الان در بیمارستان دارن ازش نگهداری. ولی شما احساس کنید که این بچه بیچاره در آن واحد 3 تا از اعضای خانوادهش رو از دست میده، پدر و مادر و احتمالاً حال خواهری برادری چیزی بودن. البته میگم نسبت دقیقاً ننوشتن اینا چه نسبتی با هم دیگه داشتن، ولی پلیس داره کامیون و اینا رو همه رو چیز کرده، جلب کرده تا راننده و همه رو که ببینن جریان ورجلوس ای ترافیک ولاند تیل آنانس دود و ولاند تیل آنانس کروپسکودا هم هست که باید ببینن که جریان چی بوده تا بتونن بفهمن که حالا راننده کامیون مثلا مقصر بوده یا نه. تصادف بسیار ناراحت کننده و وحشتناکی بود. میگم من وقتی خبرش رو شنیدم، بعد که متوجه شدم که اینا خانواده بودند و اینا، اینجوری که بوش میاد دیگه تأسف آوره، دیگه تأسف آور. روزنامه روزنامه سوئنسکا داگبلادت یک آمارگیری کرده. در این آمارگیری نوشته شده که بزرگترین حزب الان 30.2% هست، که یکو بذار من اینو روش کلیک بکنم که بتونم کامل عکسشو داشته باشم. تقریبا 1% پایین اومده. سوسیال دموکرات ها هستن که 30.2% هستن. حزب دوم اسفری دموکرات ها هستن که از 19.4% به 20.2% رسیدن. حزب بزرگ سوم مدرات ها هستن که از 16.3% بازم پیشرفت داشتن به 16.8% رسیدن. بعد از اون کریس دموکرات ها هستن که به صورت بسیار جالبی داره طرفداراشون داره بالا میره، 6.5% بود که به 7.5% رسیده. بعد از اون حزب سنتر هست که 6.2% بودن به 7.3% رسیدن. لیبرال ها طبق این آمارگیری 2.4% الان طرفدار دارن، که قبلا 1.8% بود، که به شوخی تو این سایت های چیز همین سوشال میدیا میگفتن که به جای لیبرال ها میگفتن لت اول پارتیت، یعنی همین آبجوهای لت اول، با 1.5% مثلا به جای الکل 1.5% طرف تا میگفتن لت اول پارتیت با 1.5%، که حالا الان در صورت 2.4% هستن. بعد از اون میرسیم به دو حزب میلیو پارتی و ونستر. ونستری ها از ماه یونی تقریبا 1.1% از دست دادن، از 7.6% به 6.5% رسیدن، و میلیو پارتی هم از 7.5% به 6.6% رسیده. این آخرین آماری هستش که من میبینم که روزنامه سوئنسکا داگبلادت گذاشته. و الان گروه قرمزها، اگه اینجوری بگیم، یا اپوزیسیون که سوسیال دموکرات و ونستر و میلیو پارتی و سنتر هستن، 50.6% رای دارند، و حزب که دولت و حزب کمکی اسفری دموکرات که مدرات و کریست دموکرات و لیبرال که دولت هستند و اسفری دموکرات کمکی هستند، 46.9% رای دارن. یعنی اگه اینا رو ما بگیم 47% اختلافشون با حزب اپوزیسیون فقط 3 و میشه 3 و چقدر

میشه 3.5%، 3.5% فقط اختلاف دارن، طبق آمارگیری که روزنامه سوئنسکا داگ بلادت کرده که همین الان جلوی دست من هستش. میتونم تصویرشم بهتون نشون بدم برای شما که از طریق تصویری با ما هستید. از اینم تصویر کوشش، اینم تصویرش که میبینید 50.6% قرمز ها، 46.9% آبی هستن. خب این هم از این خبر. بعد بریم سراغ برای شماهایی که ویلا دارید، بله برای شماهایی که ویلا دارید، پلیس اعلام کرده که در بخش شرقی کشور، است، رگیون است، دزدها یه ذره چیزتر شدن. دزدها همچین یه ذره چون بگم مادر بزرگم جلبتر شدن و میان نگاه میکنن توی کوچه پس کوچه ها و این ور اون ور قدم میزنن. وقتی میبینن که صاحب یه خونه ای توی حیات خونه داره چمن میزنه یا دارن مثلا همه دارن کباب درست میکنن، دور هم دیگه دارن گریل میکنن و اینا، متوجه میشن که در داخل خونه کسی نیست. فقط در همین یک دو هفته گذشته نزدیک 10 مورد اتفاق افتاده که در یکی از موارد دزدا وقتی وارد از در جلوی خونه، که معمولا تو سامنه های کوچیک وقتی آدم تو خونه هستن در رو قفل نمی کنن، حتی مثلا جلوی در خونه داره کار میکنه، داره اون ورم چمن میزنه، میان و میرن دیگه، در رو باز میزنن که هم هوا تو خونه میچرخه هم بالاخره هی در رو باز و بسته نمی کن. این دزدا میان وقتی میبینن اینا تو ترگردشون هستن و تو حیات هستن و اینا، وارد خونه میشن با خیال راحت، صافم که احتمالا میرن در طرف اتاق خواب که طلا جواهرها و خانوما و اینا مثلا طلا جواهرشون رو میذارن. در یک مورد فقط نزدیک 300 هزار کرون طلا جواهر یک خانه ای رو بردن. و جالبی قضیه هم اینجا هست، جالبی قضیه اینجا، این طرز دزدی باعث شده که صابخونه دیرتر میفهمه. یعنی چه؟ یعنی دوز وقتی میاد خونه یه نفر درو میزنه میشکونه، شیشه رو میشکونه میره تو، خب صابخونه وقتی میاد میبینه شیشه رو شکوندن، درو شکوندن، اون زنگ میزنن به پلیس و بیمه و اینا، و چی بردن؟ اینو بردن، اونو بردن. ولی وقتی که طرف تو حیاط خونش داره گریل میکنه یا چمن میزنه، وقتی میاد تو خونه که نمیره نگاه بکنه ببینه گردن بندش هست یا نیست، و بعدن متوجه میشن و زمان دقیق دزدی تقریبا نمیشه متوجه شد که چه ساعتی مثلا این کار کرده. به همین دلیل هستش که پلیس وارنا کرده، مخصوصا قسمت است، گفته که به احتمال قوی اینا ارگانیزیرات هستن، اینا یه دزدایی هستن که سیستماتیک دارن رفتار میکنن و مراقب خودتون باشین. زمانی که اگه توی حیات خونتون هستین، در خونه رو حتما قفل نگه دارین، پنجره های خونه تو مثلا باز نباشه که طرف از پنجره بتونه بپره بیاد تو، که یه ذره وضعیت بده. پس میبینین که دزدا هم خودشونو هر روز دارن آپدیت میکنن. بعد اینا هم مدلای معمولا هم اینجور دزدا اصلا هم ترس ندارن که شما مثلا بفهمی که اینو تو خونه، فوقش یه مشتی هم میزنه، یه لگدی هم میزنه و خلاصه چیز میکنه میره، چی بهش میگن، میزنه طرف و فرار میکنه. همچی ترس نمیگم ندارن که بخوان شما خونه باشید یا نه. اما بریم سراغ یک خبر دیگه که در این هفته پلیس در سراسر کشور اعلام کرده هفته پابتونیاس. پابتونی یعنی کسایی که پاهاشون مثل که بتون روش بستن، سنگین روی گاز ماشینه. یعنی چی؟ یعنی سرعت رو کنترل میکنه. هفته کنترل سرعت در سراسر کشور هست، در سراسر کشور. دیروز و امروز کلی در تلویزیون در رابطه در موردش در بخش خبری در واقع بگم صحبت شد و کنترل ها به صورت شدید در تمام جاده های کشور، نه یه دونه، نه دوتا، بلکه یه بخش از کشور، نه در سراسر کشور. مراقب باشید عزیزان، من بهتون بگم. ببینید من یه چیز جالبی واسهتون بگم، ما وقتی در مورد منطقه سودتلیه صحبت میکنیم که الان میخوام حالا دوباره در موردش صحبت بکنم به خاطر تیراندازی که دیشب شد در اونجا،
من تو تعطیلات داشتم رانندگی میکردم، مسیر از شمال به طرف جنوب بود، یعنی از استوکهلم میخواستم خارج بشم و به طرف از یعنی سودتلیه رو باید رد میکردیم و میرفتیم. خانوادم توی ماشین بودن. همینجور که داشتیم رانندگی میکردیم دیگه طرفای شهرهلمن و اینا رو که تقریبا رد کرده بودیم و داشتیم میرفتیم، گفتم که بچه ها حالا دقت بکنید ببینید از اینجا مدل رانندگی تو جاده است، جاده افیراس اتوبانه. گفتم مدل رانندگی عوض میشه. خانواده سوال کردن چطور یعنی چی؟ گفتم خب الان میبینین بزن حساب کنیم، بزن دندون رو جگر بزنیم، همین بوچیکا و اینا رو رد بکنیم، همین شهر منو نمیدونم یه ذره جلوتر منطقه فیتیا و خالوندا و اینا رو رد بکنیم شما متوجه میشین. باور کنین 10 دقیقه نگذشته بود شروع شد. سه چهار تا ماشینایی که اینا که تو این جاده رانندگی میکنن حتما میفهمن من چی میگم، با سرعتهای بالا ها، یعنی سرعتهای 150-60 کیلومتر دنبال هم دیگه رانندگی، این دنبال اون میکرد اون دنبال اون میکرد، همشون هم آدم جوونا، یک لایه‌ای میکشیدن که اصلا یعنی یه دونش اگه به گوشه یکی از ماشینا گیر میکرد 3 آدم توش کشته میشد. اولی سری تموم شد، 2 دقیقه بعد سری دوم 2-3 دونه در حال مسابقه دارد تا سودتلیه رو رد کردیم. دوباره تمدن به جاده برگرد، دوباره همه آروم توی جاده سمت راست رانندگی میکردن، کسی میخواست سبقت بگیره سبقتشون میگرفت، راهنما میزد اینا. و متاسفانه مثل که این منطقه یا شهر سودتلیه برای خودش یه لیو دیگری داره. دیشب در سودتلیه یک اتفاقی افتاد، یک تیراندازی در محدوده یک مدرسه‌ای که در اونجا بود، یک پسر جوانی رو با گلوله زدن که پلیس موفق شد در این رابطه 3 نفر رو دستگیر بکنه. البته پسر زخمی جانش خودش از دست نداده، در بیمارستان است. 3 نفر رو دستگیر کردن که 2 تاشون دختر هستن زیر 15 سال، یعنی عدد دقیقا هم بهتون میگم 14 ساله، که تیرانداز اصلی یکی از این دخترها بوده 14 ساله، و نفر سومو پلیس اعلام کرده ما در مورد 3-9 سالش نمیخوایم حرفی بزنیم فعلا، حالا چراشو نمیدون. و تیرانداز که یک دختر 14 ساله است، از یکی از خانه های نگهداری که نگهداری کردن از جوانای خلافکار فرار کرده بوده، با اسلحه میره یه پسر جوان دیگر رو میزنه. پلیس مطمئنه که در رابطه با خلافهای گروه های خلافکاره. وزیر دادگستری آقای اسرامر دیروز صحبت امروز صبح صحبت میکرد، میگفت متاسفانه با اینکه امسال به شدت تعداد تیراندازی ها و اینا پایین اومده، ولی ما میبینیم که هنوز گروه های خلافکار از دختران جوان و پسران جوان که پرونده خلافکاری ندارند استفاده میکنه، و در کنار اونا یک خلافکار یک نفر دیگه جوانو که پرونده خلاف هم داره میارن و خلاصه یک قتلی و اقدامه به قتل دیگه، طرف میخواستن بکشن دیگه، حالا نتونستن بکشنش، نمورده حالا مثلا، و از اینا استفاده میکنن. در واقع اون دوتای دیگه میشن شاگرد این یکی، یاد میگیرن که چجوری بریم و چجوری طرفو مثلا زیر نظر داشته باشیم و کی بریم بزنیم و شفرا کنیم مثلا در 14 سال. یعنی هنوز به دوران دبیرستان 2 سال کار داره. و به گفته وزیر همین دادگستری که خیلی هم آروم صحبت میکنه، خیلی جالبه وقتی صحبت میکنه آدم همه حرفشو میفهمه، میگفتش که این یک پومینلسه یا یک یاداوری تلخ هست که ما باید هممون داشته باشیم، بدونیم که هنوز گروه های خلافکار در حال استفاده کردن از بچه های جوان هستن. اما برای اینکه حالا دیگه کلی هر از این حرف های بد زدیم و خلاف و کشت و کشتار رو اینا گفتیم، بریم سراغ یک تولد که امروز تولد یکی از عزیزان هستش.

امروز حالا من اینجوری باید بگم، امروز تولد مامان مریمه. مامان مریم دختر نازنینتون زنگ زدن و تولد شما رو تبریک گفتن، تولدتون امروز هست، به ما یادآوری کردن که تولدتون هست از طرف خانواده، از طرف دختر خانم نازنینشون، از طرف برادر و نوه ها و شوهر نازنینتون و همه به شما تبریک گفتن. مامان مریم بدونید که دخترتون خیلی دوستتون داره، تولدتون رو بهتون تبریک گفته، آرزوی زیباترین ها رو دارم و امیدوار هستم که در کنار هم دیگه خوب و خوش و موفق و پیروز باشید.

حالا که تولد تبریک گفتیم باید بگم که خانم فرزانه عزیز تولدتون از طرف آقای سعید عزیز، مخصوصا مریم نازنین، نواهاتون، پسر نازنینتون تبریک گفته شده. آرزوی زیباترین ها رو براتون داریم و امیدوار هستم که همیشه در کنار مجید عزیز، مریم عزیز و سعید عزیز زندگی قشنگی رو در کنار هم داشته باشید. در ضمن تولد همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته و روزهای آینده و امروز هم هستن مبارک باشه.

0: خب این هم از اینو، اینم که تولد خانم فرزانه نازنین از خوبان هموطنمون که سال هاست من نوید افتخار دارم، افتخار دوستی با این خانواده رو دارم. اما بریم به کجا برسیم، کدوم خبر رو براتون بگیم. بله هان، راستی یه چیزی واسه تون بگم، ما نفهمیدیم این تورم میاد پایین بهره ها رو میبرن بالا، تورم میره بالا بهره ها رو میبرن بالا. آقا آخه تورم میگن تورم از مقداری که باید میومده پایین بیشتر اومده پایین. تا اون موقعی که تورم میرفت بالا میگفتن که بله مردم پول دارن خرید میکنن مسافرت میرن و باید بهره رو برداریم ببریم بالا که قدرت خرید مردم بیاد پایین. خلاص بعد مردم مسافرت پول ندارن برن نمیرن، قیمت ها رفته بالا و نمیرن فلان و بیسار، اینا جای پول ندارن جای هم نمیرن نمیرن فلان و بیسار. بعد میگن نه تورم زیادی اومده پایین، حالا بعد بهره ها رو ببریم بالا. حالا شایع هستش میگن که تو ماه نوامبر و دسامبر اینا ممکنه 0.25% بهره ها بالا بره که نمیدونم چی بگم. بریم سراغ آقا چقدر سیاست امروز حرف میزنیم. بریم سراغ سایت استوکلمیان که نوشته به نماینده جدید پارلمان از حزب محیط زیست یا سبزها سلام کنید. چشم. آقای گرگین چی؟ گرگین باکیرجی اغلو. آقای گرگین باکیرجی اغلو کاندیدای نمایندگی پارلمان از حزب محیط زیست یا همون سبزها. بذارید بنده عکس ایشون این آقای نماینده رو نشونتون بدم. بفرمایید. ایشون نماینده جدید از طرف حزب محیط زیست هستن، تسبیح هم گردنشه و خلاصه قرار برن نماینده بشن. حالا ببینیم چه باره، ببینیم استوکلمیان چی نوشته. نام او گرگین باکیرجی اغلو هست، با شال فلسطینی برگردن و در جایگاه نامزد نمایندگی پارلمان از حزب محیط زیست سبزا یا همون میلیو پارتی. او به احتمال بسیار زیاد پس از انتخابات پیش رو وارد پارلمان خواهد شد، چرا که حزب محیط زیست سبزا نام او را در بالاترین بخش فهرست نامزدهای خود قرار داده. آقای جوغلو از حامیان سرسخت فلسطین و غزه و گروه های اسلامگراست. آیا تا کنون تصور کردید که او حتی کلامی درباره مردم ایران بر زبان آورده باشد؟ موضوع فقط آرایی نیست که مستقیما به حزب محیط زیست یا سبزها داده می شود و در نتیجه می تواند به انتخاب گرگین باکیرجی اغلو کمک کند. موضوع فقط آرایی نیست که مستقیما به حزب محیط زیست سبزا داده می شود و در نتیجه می تواند به انتخاب ایشون کمک کند. هر رأی به حزب سوسیال دموکرات، حزب چپ و حزب سنتر نیز به صورت غیر مستقیم می تواند به گرگین و دیگر اعضای این جریان سیاسی کمک کند، جریانی که در قالب یک ائتلاف مشترک خواهان در دست گرفتن قدرت دولتی در سوئد هستند. این ائتلاف قرمز و سبز صراحتاً اعلام کرده که می‌خواهد مالیات بر درآمد یا مالیات بر درآمد حاصل از کار را افزایش دهد. تصمیمی که البته دیشبم بگم تو پرانتز همین جروبه سر همین مثلا بود. حالا تصمیمی که به معنای پول کمتر در جیب افراد حقوق بگیر خواهد بود. همچنین قصد دارن مالیات بنزین را به سطح سابق برگردانند، یعنی همون 28 قرونه که قبل از اینکه انتخابات بشه، اقدامی که میتواند بار دیگر به افزایش قیمت بنزین و گازوئیل منجر شود. این ائتلاف مخالف ساخت نیروگاه‌های اتمی جدید است، سیاستی که منتقدان آن را عامل افزایش بیشتر هزینه برق و انرژی می‌دانند. همچنین وعده داده است تخفیف در مجازات جرایم را که دولت راستگرا لغو کرده دوباره برقرار کند و تخفیف‌های مالیاتی مربوط به پسنداز و سرمایه گذاری در حساب‌های ایسکو شهروندار را نیز لغو کند. هر رأی به حزب سوسیال دموکرات و حزب چپ و حزب سنتر و البته حزب محیط زیست رأی به بازگشت دولتی به بازگشت دولتی است که در گذشته با زیر پا گذاشتن همه آرمان‌های ادعایی خود در حمایت از حقوق زنان وزرای محجبه خود را روانه ایران کرد. و در نهایت هر رأی به حزب سوسیال دموکرات، حزب چپ، حزب سنتر و البته حزب محیط زیست و همون سبزا به معنای قرار دادن سرنوشت آینده خودتان و فرزندانتان در اختیار گرگین، باکیرجیوغلو و بقیه باکیرجیوغلوهای این جریان سیاسی خواهد. در سایت استکهلمیان یک گوشه از یک چیز سوال جواب همین برنامه مال اگه اشتباه نمیدونم آگندا بود یا اون برنامه‌ای که سوال جواب میکنن از چیزها که در اسپته بود و گوشه از این سوال جوابو که از خانم ماگدالن اندرسون طرف سوال میکرد و گذاشتن. بعد نیست یه بار گوش کنیم ببینیم خبرنگار اسپته که دیگه خیلی عجیبه از این سوالا بکنن. خبرنگار اسوته از خانم اندرسون چی سوال کرد؟
1: Ni har haft makten i 8 år, 2 mandatperioder. Segregationen har ökat, gängmorden och gängvåldet är idag på rekordnivå. Uppklarningen är låg. Vad är det som talar för att ännu en mandatperiod med socialdemokraterna vid makten skulle lösa det här problemet när ni inte har lyckats på 8 år?
2: Jag skulle säga så här, frågan är egentligen större. Varför ska man rösta på Socialdemokraterna ytterligare en mandatperiod när Sverige inte är liksom ett perfekt land?
1: Inte ett perfekt, nej. Frågan var just faktiskt den jag ställde.
2: Ja, stopp. Och jag säger så här. Jag har gett min regering uppdrag att arbeta med tre områden. Det här är en av dem.
3: Men när man lyssnar på dig nu så talar du om föräldrarnas ansvar. Du talar om kommunen och socialtjänsten och så vidare. Men det är ju regeringen ändå som har haft möjlighet att stifta lagar, se till att skärpa straff, se till att ge resurser till polisen. Och i det här läget då, efter 8 år, så ser vi att det är rekordmånga skjutningar. Rekordmånga har dödats det senaste halvåret. Varför har du inte lyckats få ner det?
2: Det jag säger är att vi har för övrigt skärpt straffen just för narkotika. Jag hade ytterligare förslag på skärpningar här i förra veckan. Men våldet och dödandet fortsätter. Och det är därför jag säger att det här är en av våra absolut största prioriteringar. Barnen ska gå i skolan.
1: Men innan
2: där
1: vi går vidare, det där har ni väl velat i 8 år? Och tyckt i 8 år?
2: Ja, och
0: men vad är det? Hejdå när Reshminge säger att vi har 8 år vakt. Hemma är det bättre för det. حالا چطوریه که شما فکر میکنین اگه یه مندال پریود دیگه یه سری دیگه دوباره بیاین رو کار حالا بهتر میشه؟ سوال ساده است دیگه، سوال ساده است. سوسیال دموکرات ها 8 سال یعنی در 2 دوره انتخاباتی دولت سوئد رو در اختیار داشتن، نوشته استکهلمیان.com. اما در سال 2022 زمانی قدرت را ترک کردند که کشور با یکی از شدیدترین بحران‌های جنایی تاریخ معاصر خود روبرو بود. 62 نفر در تیراندازی‌ها کشته شدند و خشونت باندهای تبهکار به رکورد خودش رسیده بود. در همان زمان خبرنگار اسوته تلویزیون پابلیک سرویس سوئد از ماگدالن اندرسون رهبر حزب پرسید چه تضمینی وجود داره که بعد از 8 سال و چنین کارنامه‌ای مردم دوباره سوسیال دموکرات‌ها به بیان و رأی بدن. شما دولت مستقر بودین، امکان تصویب قانون داشتید، میتونستید مجازات‌ها رو تشدید کنید و منابع بیشتری در اختیار پلیس قرار بدید. چرا موفق نشدید؟ خانم اندرسون بدون پاسخ مستقیم به مسئولیت والدین، شهرداری‌ها و خدمات اجتماعی اشاره کرد و گفت این مسئله یکی از بزرگترین اولویت‌های اوست. اما پاسخ اصلی همچنان باقی ماند که خبرنگار سوال کرد اگر 8 سال کافی نبود چرا باید 4 سال دیگر کافی باشه؟ وقتی کارنامه از وعده ها مهمتر است. پس از انتخابات 2022 دولت جدید به رهبری اولف کریستنسن رویکرد سختگیرانه تری در برابر باندهای تبهکاری اتخاذ کرد. ابزارهای بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفت. مجازات مرتب مرتبط با باندهای تبهکار تشدید شد. نتیجه نیز قابل توجه است. طبق آمار ارائه شده در پارلمان تعداد تیراندازی‌ها در 3 ماهه نخست 2026 نسبت به 3 ماهه نخست 2022 75% کاهش یافته. و قتل‌های ناشی از تیراندازی نیز نسبت به اوج 2022 نصف شده. این به معنی پایان کار فرقه های تبهکار نیست. هنوز مشکلات جدی وجود دارد اما یک واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت. در پایان 8 سال حکومت سوسیال دموکرات‌ها خشونت مسلحانه به اوج رسید. در 4 سال بعد روند آن به شکل محسوسی معکوس شد. بنابراین سوال امروز همان خبرنگار اسوته در سال 2022، اگر 8 سال فرصت داشتید و نتوانستید این بحران را مهار کنید، دقیقاً چه چیزی قرار است در 4 سال آینده متفاوت باشد؟ حالا این که اون بود، قیمت برق یادتونه 2022 رو، یادتون میاد زمستون 2022 رو که دیگه بعد انتخابات بود که همه صحبت میکردن، درست قبل از انتخابات 2022 من قشنگ یادمه همه متخصصی میگفتن که ما حداقل 2 سال تا 3 سال آینده با روند زیاد شدن بیکاران در کشور روبرو خواهیم بود، که همین جوری هم شد. یعنی تصمیم گیری هایی که انجام شده بود به جای اینکه موقعیت کاری درست بکنن، هی بیدراک بده. قیمت سوخت رو یادتون میاد زمانی که تو پمپ بنزین ها بعد حدود 27 تا 28 گرون پول دیزل میدادید و باز هم میلیو پارتی پافشاری داشت که هر ماه باید یه چیزی نزدیک 25 اوره تا 50 اوره بره روی قیمت سوخت، قیمت برق، قیمت سوخت، مشکلات اجتماعی. خب اینا همه دست به دست هم دیگه میده. یه عقل سالم سوال میکنه، میگه آقا حالا چه چیز جدیدی دارین که میخواین رو بکنین که آقا من نوید بیان به شما رأی بدن؟ باش هم از زیرش تفره میرن تا سوال میشه، میگه آها منظورتون اینه که کشور پرفکت نیست، خب ما داریم سعی میکنیم پرفکت بشه. خب پرفکت بشه باز میشه. من یه چیز دیگه ایرم باید بگم، نمیدونم چرا وقتی بعضیا آدم صحبت بر مبارزه با خلافکاران میکنه، مبارزه با خلافکاران میکنه، نمیذارن، نه بر میدارن، چی میگن؟ نمیذارن، بر میدارن، صاف میگن که اینا مخالف خارجی هم. اینو من نمیتونم درک بکنم که چرا این حرفو میزنن. یعنی مثلا تو این 4 سال گذشته منم خارجی تبارم دیگه، شما هم هستید، اومدن در خونه شما رو زدن گفتن که شما خارجی هستی، بالا چش ابروه، نمیدونم اومدن چی گفتن، ولی هرچی خلافکار بود و تا اونجا که تونستن گرفتن. اینا یه سری سوالای خیلی ساده است که برای چی این حرفو میزنی، چه چیزی هست که میزنی. و بعدش هم یکی از عذاب آورترین مسائل این جامعه ندونستن زبان سوئدی یک قشر بزرگ حق رأی دهنده در این مملکت. یعنی طرف حق رأی داره رأی بده، سرنوشت تعیین بکنه، ولی حتی زبون این مملکت رو بلد نیست، یعنی خبرهای این مملکت رو از سایت‌های خبری این مملکت نمیتونه بفهمه، نمیتونه گوش کنه، حتی کجدار و مریض، حتی دست و پا شکست. تمام یه مش برنامه‌های خارجی و اطلاعاتی هم که به دستشون میرسه از سایت‌هایی هست که به زبان خودشون صحبت میکنه. یعنی هیچ اطلاعی از زندگی در این مملکت ندارن، ولی حق رأی دارن، حق رأی دارن. تأسف آوره دیگه، این به نظر من تأسف آوره. یک فکر کنم یک یا دو شنونده رو برسیم داشته باشیم. جانم درود بر شما.
4: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما.
4: خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
4: بابت قوت بده، سپاسگزارم بابت همه برنامه قشنگ.
0: قربان شما.
4: لطفاً یه سوالی بپرسم آقا نوید. این احزابی که توی چیز هستن، توی الان دارن با
0: مجلس هستن،
4: آره، با مجادله میکنن یا مبارزه میکنن که به قدرت برسن، آیا مثلا فرض مثال الان مدرات ها به قدرت برسه، آیا احزاب دیگه یا مثلا سنتر یا حالا اسفر دموکرات ها، اینا هیچ کدوم توی مجلس کاری نیستن یا در مورد قانون حق اظهار نظر یا حق رأی دارن یا خیر؟
0: دارن 100%.
4: خب پس این مجادله ها برای چیه وقتی همشون هستن و همشون هم میرن داخل و به قول خودمونی حساب کنیم اینا بیشتر کسی حتی قریبم چه بسا تو خودشون هم راه ندارن، اصلا یعنی همشون نه هستن، همینجور داره سیر خودشو داره.
0: ببین این جریان اینجوریه، در سوئد احزاب مختلف هستند، اوکی، فقط هم این 8 تا حزب نیست، شاید بگم صدها حزب دیگه هم هست، ولی چون به مرز 4% طرفداران نمیرسن نمیتونن وارد مجلس بشن، اوکی؟ که معمولا تا شهرداری ها بیشتر فعالن، یعنی در بعضی از کمون ها شما میبینید مثلا نوشته مثلا کمون مثل میگم مثلا کمون حزب کمون سودتلیه، رأی هم میارن، در شهرداری هم همکاری میکنن، تصمیم گیری برای منطقه میکنن، برای منطقه شون میکنن،
4: اونا رأیشون معمولا کمتره، ولی اونایی که بالاتره خود چرا با هم مجادله میکنن وقتی همشون.
0: خب ببینین حالا میرسیم به اینجایی که یک گروهی میخوان بیان بگن که ما میخوایم مثلا فرضاً نیروگاه اتمی درست کنیم که برق پایه‌ای داشته باشیم، یه گروهی مخالفن میگن که نه ما نمیخوایم. خب اونا اگر اون گروه مخالف برنده بشه در انتخابات و بتونه که بیشتر از 51% رأی اون احزاب دیگر هم که طرفدارش هستند و در کنار خودش داشته باشه، یا اصلا خودش 51% رأی بیاره، خب اگر یک لایحه‌ای در مجلس بیاد که آقا نیروگاه اتمی درست بکنیم برای برق، خب این 51% رأی داره میگه نه باطل میشه.
4: یعنی رأی‌های پایینه دیگه زیاد انقدر چیزی
0: نداره. چون رأی گیری دیگه 100% رأی، باید 51% شما بیاری که بتونی چیکار کنی، یه چیزی رو بگی بله یا بگی نه. حالا 50% در بهترین حالته که همه نماینده ها اونجا نشسته باشن. حالا مثلا ما فرض میکنیم که 200 نفر نشستن، خب بالاخره باید این تعادل برقرار بشه دیگه. 101 نفر بگن بله، 99 نفر مثلا بگن نه، خب مثلا بله قبول بشه.
4: سپاسگزارم، همین
0: خواستم بدونم. قربانتون، که معمولا هم برای دکمه فشار دادن عملا خود اون نماینده های مجلس که اونجا نشستن تقریبا واسهتون بتونم بگم 99% مواقع اینا تصمیم گیری خودشون نمی کنن. در جلساتی که در حزب دارن همه کارا دارن میگن بچه ها خب پس فردا که رفتیم مجلس همه مدرات ها بله رو بزنن دیگه، میرن دکمه بله رو بزنن. اگر که نزنه یکیشون بیاد برخلاف اون چیزی که حزب تصمیم گیری کرده، یه بار دوبار از این کار رو بکنه از حزب میذارنش کنه.
4: یعنی یه جورای بازیه
0: حزب دیگه، یه حزب آره. یعنی تصمیم گیری ها میشه نماینده شون که در مجلس رفته نشسته. به همین دلیل هست که در یک سری از کشورها مثل فنلاند، مثل یونان، احزاب در واقع هستن در مجلس و اینا، ولی نمایندگان مردم هم در مجلس هستند. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا ماها 100 نفریم، 200 نفریم، 500 نفریم، 1000 نفریم، میگیم آقا اکبر آقا ما دوست داریم نماینده ما باشه در انتخابات مثلا اون شهر، اکبر آقا 2000 تا مثلا رأی میاره، اون میتونه خودش در مجلس تصمیم گیرنده باشه بدونه که تحت تأثیر یک حزب باشه. ولی ما در سوئد اینو نداریم. ما میتونیم بگیم کدوم نماینده رو دوست داریم که در حزب باشه، ولی حزب میتونه اون نماینده رو نذاره توی مجلس، یکی دیگر رو جاش بذاره.
4: آنوید
0: جان،
4: یه سوال دیگه جانتون بیبلا، ببخشید من وقت.
0: نه راحت باشین، یک دقیقه دیگه فرصت.
4: آیا مثلا مثل احزاب جمهوری اسلامی اینا همینجوری دورانی دارن دور خودشون میچرخن و فقط خودشون برای خودشون برای به نفع خودشون صحبت بشه، غریبه رو تو خودشون راه نمیدن؟ آیا احزابی که الان توی مجلس ما هستش توی سوئد، آیا واقعا تو این چند سال دیدی کسی غریبه یا جدید وارد بشه توی اینا که بتونه برای رای گیری؟
0: بله. ببینین شما، اولا تمام این احزاب یکی از بیشترین فعالیت‌هاشون اینه که کمون‌ها رو در دست داشته باشن، شهرداری ها رو در دست داشته باشن، که اون بیشترین قدرت رو به احزاب میده. بعدش هم شما اگه نگاه کرده باشید، مثلا در همین حزب مدرات ما یک آقای فارسی زبانی رو داشتیم، یه مدت تو نماینده مجلس بود، حالا دیگه نیست، یکی دیگه جایگزینی شده. ماها چون نماینده های احزاب رو نمیشناسیم، نمیدونیم که کی میاد کی میره.
4: دقیقاً
0: ماها نمیشناسیمشون، چون خود در واقع تقریبا خود حزب انتخاب میکنه که کی بیاد و کی بره برشه نماینده مجلس بشه.
4: برای همین ما پرسیدم گفتم ببینم آیا اطلاع دارین در این مورد، یا اینکه فقط
0: شما فقط کافیه به سایت مثلا سوسیال دموکرات ها یا مدرات ها یا اسفری دموکرات ها یا لیبرال ها فرق نمی کنه، به سایتشون برین نقطه اس ای برین روشون کلیک، تمام اعضای مجلس شهرداری ها همه اسمشون و ایمیلاشون و عکساشون رو گذاشته.
4: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید عزیزم. قربان شما. خدا نگهدار. خب دوستان بریم با هم دیگه آگهی ها رو بشنویم که بخش نیازمندی ها رو سر وقت داشته باشیم.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
6: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
7: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
8: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
9: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کومسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
10: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
11: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. restaurantalibaba.se.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
12: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
13: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
14: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
13: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
12: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
15: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08 823
16: 1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
17: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: قربون دست تبلیغات، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
18: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other/languages.
19: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: 98-38-43 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما، بفرمایید.
20: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم. جانم عزیزم،
20: ببخشید من توی مشت یه اتاق خونه آپارتمان 3 اتاقه دارم توی بوستن بونگی طبقه همکفه.
0: بله.
20: هم اجاره بدم از اول سپتامبر هم خالیه.
0: اول سپتامبر در مشتا 3 اتاقه. تلفن تماستون لطفا
20: 072-072-22-37-454
0: 072-22-37-454 یک 3 اتاقه در مشتا از اول ماه سپتامبر مورد اجاره است.
20: بله بله.
0: من سپاسگزارم.
20: قربان
0: شما، موفق و پیروز باشید. 98-38-43 و 23-98 دم. بعد بذار ببینم، یکی از دوستانمون برای من یه دونه آمار دیگه هم که فرستادن. من این دوتا رو فکر کنم همونه، بذار ببینم. این مال کیه؟ مال آگوست 2026. طبق این یکی آمارگیری که حالا بذارین یه ذره نیازمندی ها رو بگیریم، بعد حتما این یکی هم میخونم. 23-98 بفرمایید، بر روی خط هستید.
21: درود بر نوید گرامی.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
21: شنوندگان ارجمنده.
0: قربان شما، مرسی عزیزم.
21: قربان شما. من یه مقداری وسایل دارم، بوکیلاست، یه میز قدیمی زیر تلویزیون و یه یوتین بوفاس به اضافه 10-15 تا بران کارتون اساس و کتاب و اینا رو میخوام، و چند تا چمدان مسافرتی. اینا رو از 100 کیلومتری استکهلم میخوام بیارم داخل استکهلم. کسی که لاستبیل داره یا ما یا یه وسیله بزرگ داره و میتونه کمک کنه، بنده در خدمت شما.
0: برای چه تاریخی میخواین؟
21: از حالا تا 2-3 هفته
0: هست
21: وقت داره. دیر وقت در شب نزدیکای 12 شب و 5 صبح هم بود بنده در خدمت.
0: آخه تلفن تماستون
21: 072-3-70-723-8214
0: 070-723-8214
21: واتساپ هم دارم، من یک کسی بخواد تماس بگیره.
0: چی دارید؟
21: واتساپ
0: هم
21: داره.
0: 070-723-8214 شما احتیاج به یه نفری که ماشین بزرگ داشته باشه، یه سری وسایل منزل دارید، براتون بیارن به آدرس جدیدتون.
21: بله از 100 کیلومتری از نیوشاپینگ یعنی 100 کیلومتری استکهلم به جنوب استکهلم بیاره.
0: بسیار عالی. سپاسگزارم
21: از مهرتون.
0: خواهش میکنم موفق و پیروز باشین قربان. خدا نگهدار. این هم از این شنونده عزیزمون 2398 و 98 38 43. من داشتم این آماری رو که شنوندمون فرستاده بودن داشتم نگاه می‌کردم. دوست عزیز لطف کنین به موبایل زنگ نزنید، شما که تلفنتون با 5414 تموم میشه که آره دیگه الان درسته. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما آزادی.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
1: یه اتاق از یه آپارتمان با در مجزا مبلرات اجاره دادیم، شاید واقع در حالون برین.
0: در مجزا در حالون برین. تلفن تماس
1: 0764 14 54 14
0: 0764 14 54 14. شما یک اتاق با در مجزا در منطقه حالون برین دارین که میخواین اجاره بدین؟
1: دقیقاً.
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
1: همچنین
0: قربان شما، خدا نگهدار. خب این هم از این شنونده عزیزمون. حالا بعدن من بعد یه مقداری هم صحبت کنم در رابطه با این سایتایی که نظرسنجی میکنن. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام علیکم.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
3: وقت شما بخیر.
0: وقت شما هم.
3: من به یه انبار احتیاج دارم برای یک سال. اگر عزیزانی که یه انبار دارن برای اجاره دادن ممنون میشم که با من.
0: کدوم منطقه شهر باشه براتون راحت تره؟
3: فرقی نمی کنه. خب فرقی نمی کنه، ولی انبار کوچیک نباشه، یه مقدار انبارش بزرگ باشه.
0: انبار بزرگ. تلفن تماستون
3: 070 0740745
0: 208 070 0740745 208. شما نیازمند به یک انبار بزرگ هستین که به مدت یک سال بتونید که اجارش کنید. خواهش میکنم موفق و پیروز باشید.
3: مرسی.
0: خدا نگهدار. خب این هم از این شنونده عزیزمون. 2398 درود بر شما. نه قطع شدم. خب یک آهنگ از ویگن به نام مست و خراب در صف ایستاده که براتون پخشش بکنیم. مست و خراب، وای نگو از اون مست و خراب که اسمش یاد میاد و من یاد فرداش میفتم که آدم سردرد داره. همچین حال زیاد خوشی نیست. بذارین ببینم، اینم که آهنگم که پخش کردیم، یکی هم که آماده کردیم. بسیار عالی، همه چی سر جای خودش هست. ساعت 16:06 هستش. یه آقایی به نام دانیل، یک آقای 40 و اندی ساله، 44 ساله، ورزشکار، شکارچی، داشته میرفته در یه منطقه به نام ریسبک، یک دفعه قلبشو میگیره میفته زمین. خانوادش که همراهش بودن، ای داد چی شد این ور اون ور، دیدن نوشته این مثل که کلیسای منطقه بود، از این دستگاه هایی که یارت استارتر که شوک میده در اونجا هست. خوشحال و خندون یه سری داشتن با دست ماساژ میدادن و اینا، دویدن و یارت استارتر رو آوردن و دیدن نوشته لوگ باتری، یعنی باتری نداره. هیچی، هر چی سعی کردن با دست انجام بدن نشد و خلاصه بیچاره مرد. همین آقای دانیل شمپه. در بخش خبری صحبت بر سر این بود دست شما درد نکنه، اینا رو آوردین گذاشتین جاهای مختلف، خب اینا باتریاش بعد یه مدت بعد شارژ بشه تموم میشه. با یه آقایی که فکر میکنم کشیش بود در همون اون ساملینگ اونجا، گفت والا کسی به ما نگفته بود که ما مسئولیم باتری شارژ بکنیم. اینو آوردن گذاشتن اینجا، تابلو هم زدن اینجا یارت استارتر است. حالا صحبت سر این شده که مسئول شارژ کردن و رسیدگی به این دستگاه کیه؟ هیچ کی جواب نداره براش. یعنی دستگاه آورده گذاشته شده همه چی که اگه یه نفر ایست قلبی کرد ببرین و این دوتا چیزا رو بزنین به قلبه و دکمه رو بزنین و پیوم طرف دوباره زنده شد. باتری نداره. خیلی سوال مهمی ها، خیلی سوال مهمیه که وقتی اینو شما اونجا گذاشتین اوندر هولنینگ اینا دستگاه ها رو، اینا رو کی باید انجام بده؟ چرا هیچ مقام دولتی، هیچ کسی کمونی، هیچ کس مسئولیت قبول نمی کن؟ و جوون مردم بنده خدا چه آدم ورزشکار عکسش هم هست، تاسف آوره. 2398 درود بر شما.
2: نوی جون درود بر شما.
0: قربان شما، مرسی.
2: نوی جون من یه توییتا رافیرا سیار متالیک،
0: بله،
2: پریوم پکت مدل 2022 8400 تا را رفته. سقف شیشه ای داره، دوربین 360 درجه داره، صندلی چند خواستم بفروشم از.
0: بسیار عالی. فرمودین مال چه سالیه؟
2: 2022.
0: بله. تلفن تماستون
2: 070 75 25 25
0: 791 791. 070 75 25 791. یک رافیرای کامل با تمام تجهیزات آماده فروش است.

موقع خبر آدم بخونه اوکی، که سب میکنم در ما بین نیازمندی ها هم یه چند تا خبر داشته باشیم. اخبار رو هم من بعد از نیازمندی ها، حالا اگه برسیم، مثلا اگه صحبتی باشه که خب انجام میدیم، اگه صحبت نباشه چیز میکنیم، آگهی ها رو سریع میرم که اخبار رو بتونم زودتر شروع بکنم، تفسیرهای خبر و مال ایرانش و اینا رو همه رو بشنویم. از اون طرف وقت بیشتری برای خوندن ما بقیه خبرها و اطلاعات و اینا هم براتون داشته باشیم. یکی از دوستان زنگ زد گفت آقای نوید میدونید که ایلان ماسک چند وقت پیش، همین مثل که تازگی ها، یه دونه چیز گذاشته، پست گذاشته، نمیدونم اصلا اینایی که تو شبکه اکس میذاره، نوشته که میدونید که کمونیسم چجوری برای خودش تبلیغ میکنه. وزیرش توضیح داده که میاد از یک نفری که کار میکنه 500 کرون میگیره، این 500 کرون رو میبره بین 5 نفر تقسیم میکنه، در واقع از اونی که 500 کرون رو گرفته رأی اون رو دست میده، ولی چون 5 تا 100 کرون به 5 نفر دیگه داده، 5 تا رأی از اون طرف برای خودش میخره. این سبک و اینا استفاده میکنه. این یه مدل بسیار قدیمیه. شما بیدراک بده، مخصوصا به آدمایی که اطلاعات کامل ندارن، که بدونن بابا این بیدراگه حق قانونیته، باید یه چیز هست، یه وجود، یک امنیت اجتماعی رو تأمین میکنه. بعد خب تشابه اسمی و اینا اتفاق میفته دیگه، یه حزبی اسم شبیه یه چیز موقعیت اجتماعی باشه، و بعدش هم بگن که خب اگه نباشه، وقتی زبان مملکت رو بلد نباشن این اتفاقات میفته دیگه. یکی از دلایل این که الان میان صحبت میکنن که کسایی که میخوان امتحان سوئدی برای شهروندی سوئد بدن بعد امتحان زبان بدن، دقیقا همینه که ما چرا باید شهروندی به یک نفری بدیم که حتی زبان این مملکت رو بلد نیست، قوانین مملکت رو بلد نیست، اطلاعاتی در مورد این مملکت نداره. پس اینو به عنوان یه مزیت نگه داریم، یک مزیت که یه نفر بخواد براش بجنگه، خودشو سالم نگه داره، سالم منظورم از نظر مسائل اجتماعی و اینا، پاک نگه داره، منزه نگه داره، کار بکنه، زندگی بکنه، زبون بلد باشه، بعد بهش بیاد بگه خب حالا من این موقعیت هایی که شما چیزایی که میخواستین رو انجام دادم، حالا وقتشه که شهروندی من رو بپذیری، بعد بگن بفهمید تقدیمه بشون. هرچی دوزد و خلافکاره میگه من سوئدی هم، هیچ کیش کارم نمیتونه بکنه. خب معلومه هیچ کی نمیتونه هیچ کاری تو کنه، اون که مشخصه. من چند روز پیش داشتم با یه آقایی برای من یه اسمسی فرستادن، اینو اتفاقا بد نیست که بگم، ایشون نوشتن من با موتورسیکلت داشتم میرفتم، یه دونه از این دوربینای سرعت عکس منو گرفت، آیا میتونن منو جریمه کنن؟ گفتم براش نمیشم نه، با اینکه نمره شما پشت موتوره، جلوی موتور نمره نداره. همین سوالو من روزی که میخواستم برم امتحان رانندگی بدم از اون اینستراکتورم، از اون معلمه پرسیدم، گفتم او اینجا که الان داریم رد میشیم دوربین داره، خب من اگه تون برم خب کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه؟ گفت نه کسی کاری نمیتونه بکنه، ولی تعداد موتور سوارایی که تون میرن اگه زیاد بشه فردا قانون رو عوض میکنن، مثلا میگن یه نمره باید جلوی موتورم باشه یا دوربینا از پشتم بتونه عکس بگیره. قوانین زمانی عوض میشه که یک موزل اجتماعی مقدارش زیاد بشه. بله الان مثلا شاید سالی دو تا دونه موتور سوار میاد از جلوی این دوربینا رد میشه، تندم میره، باقی همه رعایت میکنه، ولی اگه تعدادشون بشه 2000 تا میان قانون عوض میکنن. کمک های اجتماعی حق هر شهروندی، ولی اگه بیان ببینن که این کمک های اجتماعی باعث میشه مردم کار نکنن، دنبال کار نگردن، بشینن تو خونه بگن حالا یه پولی میاد، خب میان قانون رو عوض میکنن دیگه. اگه موقعی میگفتن بابا یه نفری اگه اومد حالا یه دعوایی که یه مشتی هم گذاشت دماغ یه نفر، اگه بار اولش حالا یه ذره تخفیف بهش بدیم، حالا اگر که بار دومشه حالا بالاخره آدمیزاد دیگه دعواش میشه، خب بعد یه مدت ببینن همه

0: افتادن به جون هم دیگه، دارن با مش میزنن تو دک دماغ هم دیگه، خب آخر کار میان قانون عوض میکنن دیگه، میگن آقا مش زدن هم جریمه زندانی مثلا. همیشه جوامع بشری، همیشه جوامع بشری با احتیاجات جامعه قوانینشو عوض میکنه. مردم خوب رفتار میکنن، خوب پیش میره، قوانین بهتری میذارن. بعد رفتار بکنن، خب قوانین بدتری میذارن. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما آقای نازنین.
0: خواهش میکنم قربان، بفرمایید.
1: خونه این داشتیم در فاشتا سنتروم.
0: در فاشتا سنتروم.
1: دو اتاق مبلرات.
0: دو اتاق مبله.
1: بعد پارکینگ هم داره.
0: و پارکینگ هم داره. تلفن تماستون قربان.
1: 0760
0: 88
1: 38
0: 34 قربان، موفق و پیروز باشید.
1: خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم، موفق باشید. بله، 0760 88 38 34، یک آپارتمان مبله با پارکینگ، دو اتاقه در فاشتا سنتروم آماده اجاره هستش. ساعت 16:17 است و فکر میکنم میرسیم یک شنونده دیگر رو هم روی خط داشته باشیم. جانم درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: سلام آقای نبی.
0: خواهش میکنم، در بخش نیازمندی ها بر روی خط هستید، بفرمایید.
2: خسته نباشید.
0: مرسی.
2: الو
0: خانم، با هم دیگه سلام علیک کردیم، حالا احوال گفتیم.
2: این موبایل اون آقا که هالونبری هستن.
0: هالونبری هستن. بله لطف کنیم بنویسید.
2: 0 0 76. بله.
0: 414.
2: بله.
0: 54.
2: بله.
0: 14.
2: 14.
0: بله. قربان شما، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون. بخش نیازمندی ها رو به پایان میبریم و بریم آگهی ها رو بشنویم که اخبار رو بتونیم سریعا داشته باشیم. با ما باشید.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
5: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند.
6: کاهش مصرف
5: در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa. 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
4: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
9: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 4 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: انتشار تصویر تنگه هرمز در حساب کاربری ترامپ با عنوان تحت حاکمیت آمریکا. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش گفت به زودی توهمات ترامپ را اصلاح می کنیم. فشار محاصره دریایی آمریکا بر صنعت نفت ایران. رویترز از کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در روز خبر داد. واکنش ها به اعلام خبر تصویب نرخ چهارم بنزین از سوی دولت. قالیباف میگوید گران کردن بنزین بی تدبیری است و باعث اعتراضات مردم می شود. محکومیت حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق. نخست وزیر عراق هشدار داد از حفظ حاکمیت و امنیت عراق کوتاه نمی آید. همچنین در ادامه این بخش خبری:
1: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسفت هستید. سرخط خبرها:
0: در گذشته روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال فرهناز اسفت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست. همزمان با ادامه تنش بر سر تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصویری در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشهایی از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمروی جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر هم عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می شود. ترامپ همراه این تصویر توضیح دیگری منتشر نکرده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به انتشار این تصویر از تنگه هرمز از سوی رئیس جمهور آمریکا آن را توهم ترامپ توصیف کرد و در شبکه اجتماعی اکس نوشت به زودی توهم ترامپ در خصوص تنگه هرمز اصلاح می شود. با پایان مهلت 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از اعضای تیم مذاکره کننده در نطق پیش از دستور مجلس آنلاین مجلس گفت تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواسته های جمهوری اسلامی باز نخواهد شد. او گفت فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده است.
2: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره و آتش بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنن. درود بر هر دوی شما همکارانم. مریم، با شما شروع میکنم. جزئیات آخرین اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران چیه؟
3: فرشاد، اجازه بده اول تسلیت بگم. در گذشته همکارمون فرهناز رو بدون شک یادش در خاطر هممون زنده خواهد مون. خب انتشار این نقشه‌ای که دونالد ترامپ در ترو سوشال منتشر کرده رو باید تازه ترین نشونه ای از تشدید جدال سیاسی و نظامی بر سر کنترل تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا دونست، اما هنوز مشخص نیست که آیا این اقدام ترامپ و این نقشه‌ای که منتشر کرده و قبلا هم گفته بود که تنگه هرمز رو جز قلمروی آمریکا خواهد کرد، آیا بیانگر تصمیم رسمی و حقوقی دولت آمریکا هست یا بخشی از راهبرد یا سیاست دونالد ترامپ هست تا بتونه در واقع فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه. در هر صورت خیلی از تحلیلگران میگن که ترامپ در واقع میدونه که چجوری جمهوری اسلامی رو عصبانی بکنه، مقامات سپاه و مقامات دیگر جمهوری اسلامی رو. ترامپ پیشتر گفته بود که پس از شکست جمهوری اسلامی به زودی تنگه هرمز رو قلمرو ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد کرد. و همچنین مدعی شده بود که آمریکا عملا این آبراه رو کنترل میکنه، گرچه این ادعا رو قبلا چندین بار دیگه هم تکرار کرده بود. و دونالد ترامپ گفته بود که هیچ کشتی بدون اجازه واشنگتن از تنگه هرمز نمیتونه عبور بکنه. ترامپ دیروز هم در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود که جمهوری اسلامی باید پرچم سفید رو بالا ببره. تحولات امروز در واقع نشون میده که اختلاف اصلی همچنان بر سر شرایط بازگشایی این آبراه مهم هستش. همونطور که دیدین محمد باقر قالیباف هم میگه که جمهوری اسلامی تنها زمانی تنگه رو باز خواهد کرد که آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران و تحریم‌های نفتی رو لغو بکنه و دارایی‌های مسدود شده تهران رو آزاد بکنه و عملیات و تهدیدهای نظامی رو هم متوقف بکنه. در مقابل ترامپ گفته که آمریکا تفاهم نامه موقت 60 روزه رو تمدید نخواهد کرد. او تاکید کرده که جمهوری اسلامی حاضر نیست توافقی رو که واشنگتن ضروری میدونه بپذیره. و بار دیگه گفته که هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هستش. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که جمهوری اسلامی در واقع توافقی رو نخواهد پذیرفت که در اون آمریکا برنده این جنگ باشه. ترامپ همچنین از تهران خواسته که در واقع پرچم سفید رو بالا ببره. روز قبل این رو در واقع دوباره تاکید کرد. و همچنین در حال حاضر می‌دونیم که تنگه هرمز عملا بسته است و خیلی از کشتی ها و نفتکش ها نمیتونن از تنگه هرمز عبور بکنن و این یکی از نگرانی های اصلی دولت آمریکاست. دیروز ترامپ مدعی شده بود که آمریکا مستقیما با مقام های سپاه مذاکره میکنه، ادعایی که سپاه اومد ساعتی بعد اون رو رد کرد. همزمان میبینیم که همزمان می‌بینیم که این تنش‌ها در تنگه هرمز قیمت نفت رو افزود.

0: افزایش داده و با نزدیکتر شدن انتخابات میان دوره آمریکا این بحران همچنان ادامه داره و میتونه تبعات منفی رو برای دولت آمریکا و جمهوری خواهان به همراه داشته باشه و در حال حاضر میبینیم که موضوع همچنان تنگه هرمز هست و هیچ چشم اندازی هم دیده نمیشه از اینکه این تنش ها در حال حاضر بخواد کاهش پیدا بکنه.
1: ممنونم مریم. بابک، در اسرائیل بعد از توییت ترامپ واکنشا چه بوده؟
2: فرشاد، اجازه بده پیش از پاسخ به پرسشت من هم به سمیرا بپیوندم از طرف خودم از اینجا در اسرائیل و از طرف همه همکاران ایران اینترنشنال در دفترمون در اسرائیل. در گذشت فرهناز گرامی را به همه خانواده ایران اینترنشنال و افغانستان اینترنشنال تسلیت بگم. اما در پاسخ به توییتی که دونالد ترامپ میزنه و از تنگه هرمز به عنوان منطقه تحت تسلط ایالات متحده صحبت میکنه، در اسرائیل آنچنان در این رابطه احساساتی نمیشن. توییت های ترامپ تقریبا هر یکی دو روز یک بار بالا و پایین داره، حتی زد و نقیض هستش و رسانه های اسرائیلی به تناسب این توییت ها به اون نگاه میکنن. اما خب شکی نیستش که در اسرائیل از نزدیک وضعیت را دنبال میکنن و حتی توییت های ترامپ را شاید برای اینکه ببینن وضعیت حال و احوال ترامپ در اون زمان چگونه هست دنبال میکنن. اما آیا این سخنان دونالد ترامپ یک اهرم فشار هستش یا یک تغییر سیاست آمریکا؟ این مسئله ای هستش که در حقیقت مقام های امنی در اسرائیل اون را دنبال میکنن. واکنش رسمی ما نداشتیم، نه از طرف دفتر بخواست وزیری و نه از طرف مقامات امنیتی، اما در اسرائیل میگویند که این یک اعلامیه رسمی از سوی ترامپ نیستش، این یک اعلامیه‌ای برای آغاز نبردی سنگین بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم نیستش. اما به گفته مقامات اسرائیلی که با رسانه‌های این کشور صحبت کردند، این میتونه یک پیام صریح به جمهوری اسلامی باشه و اینکه اهمیت مسئله تنگه هرمز برای دونالد ترامپ تا چه حد مهم هستش و حتی حیاتی هستش و از سوی دیگر پیامی به جمهوری اسلامی برای نشان دادن خشم ترامپ پس از پایان 60 روزه مهلت تفاهم. حال سوال بر این هست در اسرائیل، از کی ترامپ برای آزادسازی تنگه هرمز اقدام خواهد کرد و این اقدام چگونه خواهد بود و آیا در این اقدام اسرائیل هم نقشی بازی خواهد کرد یا خیر؟ در هر صورت در اسرائیل و همچنین در ایالات متحده دو تاریخ مهم روبرو هستش، یکی انتخابات میان دوره‌ای که هستش که در ایالات متحده برگزار میشه، با اینکه ترامپ میگوید که اصلا در این رابطه تأثیری نخواهد داشت، و در ماه اکتبر هم انتخابات بزرگ اسرائیل و سرنوشت بنیامین نتانیاهو در رابطه با 4 سال آینده تعیین خواهد شد. آیا ایالات متحده و همچنین بنیامین نتانیاهو ترجیح میدن که هر آنچه که قرار اتفاق بیفته پس از این دو انتخابات باشه، یا اینکه هر دو انتخابات همان داره که دونالد ترامپ هم دیروز گفت تأثیری بر تصمیمات نخواهند داشت؟
1: همکارانم بابک اساقی از تل آویو و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک سپاسگزارم از همراهی شما. گزارش‌ها حاکی است شرکت‌های کشتیرانی دولتی چین عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و باب‌المندب را متوقف کردند. آمریکا و جمهوری اسلامی اواخر خرداد یک تفاهم 14 بندی امضا کردند، تفاهمی که 60 روز برای رسیدن به یک توافق نهایی در نظر گرفته بود و شامل از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز هم می‌شد. تردد بعد از تفاهم بالا رفت. 30 خرداد ماه سنتکام عبور 55 کشتی تجاری و بیش از 17 میلیون بشکه نفت را در یک روز اعلام کرد. 3 تیر عبور 62 کشتی و بین 1 تا 7 تیر هم عبور 98 نفتکش از تنگه هرمز ثبت شد. اما از 16 تیر ورق برگشت. 3 نفتکش در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند و آمریکا در واکنش حملات گسترده به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. کاهش تردد دوباره شروع شد. 3 تیر فقط 3 عبور ثبت شده بود. بین 31 تیر تا 2 مرداد هم داده های شرکت کپلر تنها تردد 3 کشتی در روز را نشان دادند. روزهای 22 و 24 مرداد ماه این رقم به 14 کشتی رسید. همزمان شرکت کپلر گزارش داد تردد هیچ کشتی تجاری برای روز 25 مرداد را ثبت نکرده است.
3: وای
1: کاهش تردد فقط در تعداد کشتی ها دیده نشد و مسیر عبور از تنگه هرمز هم تغییر کرده بود. مسیرهای معمول پیش از جنگ به دلیل خطر مین‌های دریایی کنار گذاشته شدند و کشتی ها از مسیرهای ورودی و خروجی در آبهای ایران و مسیر جنوبی عمان عبور کردند. با بازگشت درگیری ها خطر در همین مسیرها هم بیشتر شد. مرکز مشترک اطلاعات دریایی سطح تهدید در تنگه هرمز را شدید اعلام کرد و از حمله به کشتی‌ها خبر داد. داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد حجم نفت عبوری از تنگه هرمز از بالای 21 میلیون بشکه در 3 ماه 4 سال 2025 میلادی به نزدیک 5 میلیون بشکه در 3 ماه 2 سال 2026 میلادی رسیده که کاهشی حدوداً 77% داشته. این 60 روز نشان داد تفاهم تهران و واشنگتن نتوانسته ثبات را به کشتی ایرانی در تنگه هرمز برگرداند. تهران بازگشایی تنگه را به رفع محاصره و تحریم نفت مشروط کرده و واشنگتن هم تفاهم را تمدید نکرده است. همزمان دو شرکت بزرگ دولتی چین عبور نفتکش‌های خود از هرمز را متوقف کردند. نشانه ای از اینکه صنعت کشتی ایرانی برای تداوم بحران آماده می‌شود. در ادامه گزارش‌ها از افت شدید صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی، خبرگزاری رویترز از کاهش صادرات نفت به کمتر از 300 هزار بشکه در روز در ماه جاری میلادی خبر داده است. رویترز به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر گزارش داد که صادرات نفت خام ایران به حدود 294 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. در این گزارش آمده این رقم حدود 83% کمتر از متوسط 1,700,000 بشکه سال 2025 است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر هماین فلکشایی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس ما رو همراهی می‌کنند. آقای فلکشایی درود بر شما. درباره وضعیت تولید و صادرات نفت ایران چه اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدید؟ ظاهرا صادرات نفت ایران به زیر 300 هزار بشکه در روز سقوط کرده در حال حاضر.
4: درود بر شما و بینندگان محترمتون. در واقع میتونیم بگیم که صادرات نفت ایران از زمانی که محاصره از سر گرفته شد، یعنی از اواسط ماه جولای، به صفر رسیده. یعنی منظورم اینه که محاصره وقتی که اعمال میشه این باعث نمیشه که ایران نتونه بارگیری کنه. در واقع این آماری که بهش اشاره شد آمار بارگیریه و در واقع هم روزهای اخیر ما این آمار رو آپدیت کردیم و میزان آمار آخری که در دست داریم کمتر از این هست، 227 هزار بشکه در روز فقط در ماه اوت. البته ایران هنوز حجم زیادی نفت بیرون از محوطه محاصره در اختیار داره، حدود 80 میلیون بشکه هنوز بیرون محاصره در اختیار داره و خیلی از اینا میتونیم بگیم که به فروش رفته ولی هنوز تخلیه نشده در بازار چین. در داخل محوطه محاصره البته تنها 40 میلیون بشکه در حال حاضر قرار گرفتن و این میزان خیلی اندک، خیلی یواش داره افزایش پیدا میکنه. همینطور که بهش اشاره کردی میزان بارگیری کمتر از 300 هزار بشکه در روز بوده در ماه اوت و در واقع اینو اگه قیاس کنیم با میتونیم بگیم میزان عادی نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده. ما تنها 3-4 روز پیش یک بارگیری از جزیره خارد رو دیدیم که معمولا در 3 هفته گذشته تنها یک بارگیری از جزیره خارد که معمولا تقریبا هر روز یک نفتکشی میاد جزیره خارق برای بارگیری نفت. میتونیم بگیم که محاصره خیلی این دفعه خیلی جدیتر و خیلی سختتر داره پیش میره از لحاظ از طرف آمریکایی ما چیزهایی که میشنویم اینه که این دفعه، یعنی دفعه قبل وقتی که محاصره اعمال شده بود بعد زمان دو ماه، نفتکش‌های خالی خیلی راحت میتونستن بیان نفت رو بارگیری کنن و این نفت رو ببرن به سمت چابهار تا اینکه محاصره برداشته بشه و این نفت رو بتونن خارج کنن ببرن به سمت چین. ولی این دفعه انگار حتی نفتکش‌های خالی وقتی که میخوان تازه حرکت کنن که برن مثلا به سمت خارگ، بهشون یک کشتار داده میشه از طرف نیرو دریایی آمریکایی که اگه شما به ادامه به این کار بدین ما امکان این که شما رو بزنیم زیاده، بنابراین حتی میزان بارگیری خیلی شدیداً کاهش پیدا کرده در روزهای اخیر، هفته های اخیر.
1: آقای فلک شاهی، وضعیت عبور نفت از تنگه هرمز رو به طور کلی چطور ارزیابی میکنید؟ چون ایران میگه تنگه بسته است، ولی شواهدی وجود داره که کشورهای عربی از مسیری مخفیانه نفت قابل توجهی رو به بیرون خلیج فارس منتقل میکنن.
4: دقیقا همینه، میتونیم بگیم که فعلا تصویر دقیقا برعکس این که ایران قصد داره باشه. یعنی معمولا در مثلا در اوایل جنگ کشورهای دیگه منطقه نمیتونستن نفت رو خارج کنن، ولی خود ایران میتونست به صورت عادی نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز نفت صادر کنه، از یعنی از تنگه هرمز عبور کنه. ولی دقیقا الان از زمانی که محاصره اعمال شد باز، یعنی یک ماه پیش، میزانی که ایران میتونه از خلیج فارس خارج کنه به صفر رسیده. در خلیج فارس منظورم از محوطه محاصره، ولی کلا خیلی خیلی کم شده. از اون طرف میزانی که از کشورهای دیگه داره خارج میشه در حال افزایش است. البته به نسبت به میزانی که قبل از جنگ صادر میشد هنوز کمتره، ولی خیلی بیشتر از میزانی که در اوایل جنگ صادر میشد. اون موقع میتونیم بگیم این میزان تردد به 1% یا 2%، یکی دو درصد از میزان عادی رسیده بود برای کشورهای دیگه منطقه، ولی در حال حاضر این میزان به حدود 65% میزان میتونیم بگیم صادرات عادی این کشورها رسیده، با توجه به اینکه از راهکارها، روشهای جدید دارن استفاده میکنن، با رادارهای خاموش بیشتر اوقات عبور میکنن و از خط مسیر عمانی بیشتر استفاده میکنن. حدود 80% تردد تنگه هرمز از مسیر عمان در حال حاضر داره انجام میشه و از همون طرف هم از خط لوله‌ای که در اختیار دارن عربستان و امارات هنوز از این دو خط لوله استفاده میکنن. اینا رو هم در نظر بگیریم، در کل میرسیم به حدود 65% میزان عادی یا نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز نفت غیر ایرانی که داره در حال حاضر از تنگه هرمز از خلیج فارس خارج میشه.
1: همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر، که سپاسگزاریم از شما که از پاریس همراه ما بودید. در حالی که روز گذشته محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، از تصویب نرخ 4 برای بنزین با هماهنگی نهادهای امنیتی خبر داده بود، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید هنوز برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، اما دولت در حال بحث و بررسی برای تعیین نرخ 4 بنزین است. رضا سپهوند گفته برنامه اصلی دولت درباره بنزین توسعه روش غیر قیمتی است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، از سیاست دولت برای افزایش قیمت بنزین انتقاد کرده و گفته افزایش قیمت بنزین بی تدبیری است و باعث اعتراضات مردمی خواهد شد. قالیباف گفت دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت در رابطه با هدف کاهش مصرف بنزین برنامه ریزی کرده است. او اضافه کرده کاهش مصرف بنزین باید با شیوه هایی صورت گیرد که کمترین نارضایتی را در مردم ایجاد کند. تجارت نیوز هم گزارش داده نرخ فروش بنزین تولیدی پالایشگاه‌های داخلی به حدود 59 تا بیش از 80 هزار تومان برای هر لیتر رسیده است. این رسانه نوشته عرضه بنزین آزاد با نرخ 87 هزار تومان در لیتر در کرمان که به سرعت متوقف شد، احتمالاً بر مبنای نرخ فروش بنزین پالایشگاه‌های داخلی تعیین شده است. در این مطلب آمده دولت رقمی بالاتر از 80 هزار تومان در لیتر را به عنوان قیمت بنزین غیر یارانه‌ای در نظر دارد. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از صف‌های طولانی بنزین در برابر جایگاه‌های سوخت در مناطق مختلف ایران گزارش می‌دهند، با این توضیح که این روایت‌ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
3: صفه طولانی پمپ بنزین فولادشهر،
1: برای بررسی جزئیات بیشتر. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین ما رو همراهی می‌کنن. آقای حسینیان درود بر شما. عارف اعلام کرده نرخ چهارم بنزین تصویب شده، اما خبرهای زد و نقیزی درباره سناریوی مد نظر دولت برای بحران بنزین منتشر میشه. ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین چی هست؟
5: درود به شما، وقتمون بخیر. حالا گمان زنی‌هایی که در رابطه با قیمت بنزین، نرخ چهارم بنزین و اینکه دولت چقدر میخواد این بنزین رو گرون کنه مطرح میشه. حالا که آقای پزشکیان تاکید دارن که صادقانه با مردم حرف میزنن و قرار اقناع کنن قبل از افزایش قیمت بنزین، باید چند تا سوال رو بپرسیم از دولت و امیدوار باشیم که دولت و حکومت جواب بده. اینکه بنزین تولیدی پالایشگاه نفت رو به چه قیمتی از دولت میگیرن؟ آیا نفت به صورت رایگان به پالایشگاه داده میشه یا نه نفت با یه قیمتی فروخته میشه؟ این قیمت فروشی نفت به پالایشگاه چقدره؟ و دوم که آیا نفت رو با بنزین تهاتر میکنن، یعنی دولت به پالایشگاه ها نفت میده و در ازاش بنزین میگیره، تهاتر نفت با بنزین، آیا این اتفاق میفته؟ البته باید فرض بگیریم که پالایشگاه ستاره خلیج فارس که تقریبا 50% بنزین کشور رو تولید میکنه میانات گازی مصرف میکنه از پارس جنوبی، قیمت میانات گازی هم مشخص بشه که چه درد دارن به پالایشگاه ستاره خلیج فارس با چه قیمتی میفروشن. اینا رو میپرسم و میگم این سوالا باید پرسیده بشه، برای اینکه دقیقاً بعد از آبان 98 وقتی که قیمت به بنزین به 3000 تومان رسید و ما قیمت رو به فوب خلیج فارس نزدیک کردیم، سال بعدش خبرهای اومد که همون دولت بنزینی که به مردم با زور دگنک با ریختن خون بسیاری از جوانای ایران کف زمین به قیمت 3000 تومان، یعنی 50 سنت اون زمان سال 98 و 99 فروخت، همون سال بنزین رو با قیمت 30 سنت به کشورهای همسایه صادر کردن. مردم این سوال رو باید بپرسن، این نگرانی رو دارن که نکنه باز قیمت رو به فوب خلیج فارس به ما بفروشین اما موقع صادرات به سمن بخش به کشورهای همسایه بنزین رو صادر کنین، یعنی از گلوی ما بزنین برای درآمدهای صادراتی.
1: آقای حسینیان، قالیباف میگه افزایش قیمت بنزین باعث نارضایتی و اعتراضات مردم میشه و بی تدبیری. ظاهرا حکومت همچنان نگرانه که گرانی بنزین پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای رو به دنبال داشته باشه.
5: دقیقا این نگرانی در تمام بخش‌های حکومت هست که اگر نبود از دولت رئیسی قیمت بنزین رو افزایش میداده. این طرح از زمان دولت رئیسی، از زمانی که ما دوچار ناترازی شدیم دوباره به وارد کننده بنزین تبدیل شدیم که از زمان دولت رئیسیه، طرح افزایش قیمت بنزین بود. اما اگر افزایشی ندادن به دلیل ترس و وحشت از اعتراضات گسترده مردم. اما اینکه حالا دوباره قالیباف میگه که ما مخالفیم، من به عنوان رئیس مجلس مخالفم، این آقای قالیباف مسئول به سابقه است دیگه. در آبان 98 رؤسای سه قوه تصمیم گرفتن قیمت بنزین رو افزایش بدن، مصوبه سران سه قوه بود، اما بعد از افزایش قیمت بنزین خود آقایون رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شونه خالی کردن. حتی رهبر اون موقع ایران آقای خامنه‌ای گفتش که من در این زمینه تخصص ندارم و همه بارون اعتراضات رو ریختم روی سر دولت روحانی. الان هم اینجوریه، به دلیل ترس و وحشت از نوع واکنش افکار عمومی و مردم به افزایش قیمت بنزین، همه کسایی که در این زمینه دخیلن تا جایی که بتونن میخوان شونه خالی کنن و تبعات امنیتیشو بریزن برای دولتی که طبق معمول تو سریخوره و آقای دولت پزشکیان و شخص آقای پزشکیان که بهترین فرد برای این موضوع برای تو سری بردن و همه گناه رو سر کوزش و سر به کوزه ایشون شکستن.
1: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. بر اساس پیامی که به ایران اینترنشنال رسیده، مادر یک دانش آموز 15 ساله میگوید مسئولان مدرسه دخترش را به دلیل نپوشیدن لباس فرم از حضور در جلسه آزمون ورودی هنرستان جلوگیری و او را از جلسه امتحان اخراج کردند. این شهروند با اشاره به عدم رسیدگی مسئولان آموزش و پرورش گفت آنها در پاسخ به اعتراضش برخوردی توهین‌آمیز و نامناسب به او داشتند.
6: من مادر یه دختر 15 ساله هستم که امسال قراره انتخاب رشته کنه. دخترم علاقه زیادی به رشته کامپیوتر و شبکه و نرم افزار داشت. امروز قرار بود آزمون ورودی ازشون بگیرن که هر دانش آموزی امتیاز لازم و آورد تو هنرستان ثبت نام بشه. متاسفانه دختر منو از جلسه آزمون بیرونش کردن فقط به خاطر اینکه پوشش اسلامی نداشته. پوشش اسلامی از نظر اونا مانتو شلوار سرمه‌ای بلند با مقنعه سرمه‌ای. دختر من لباس فرمش چون مال 2 سال قبلش بود و کوچیک شده بود قابل استفاده نبود، اما لباسی که پوشیده بود کاملا با حجاب و پوشیده، یه شمیز و شلوار بلند و گشاد با یه شال. متاسفانه با کمال بی‌ادبی من و دخترم رو از مدرسه بیرون کردن. من آموزش پرورش مراجعه کردم که بتونم شکایتم رو بگم و به جوری یه راه پیدا کنم که آزمون از دخترم بگیرن. اونم به محض اینکه ما رو دید، من اولین سوالی که پرسیدم اینه که آقای محترم از نظر شما پوشش دختر من ایرادی داره؟ گفت برو بیرون خانم، برو بیرون. با یه لحن خیلی تحقیرآمیز و بی‌ادبانه گفت برو بیرون، با من شوخی نکن. گفتم آقا من شوخی نمی‌کنم، دختر من پوششش ایرادی نداره، کاملا پوششش مناسب مدرسه است، فقط فرم نیست. از نظر شما این ایرادی داره، مشکلی داره؟ گفت بله حتما باید با فرم باشن. گفتم خب نداشته، فرم مناسب نداشته. گفت فرم نداشته باید تهیه میکردی. گفتم هنوز 35-36 روز دیگه تا شروع مدارس هنوز مونده، وقت هست من برای تهیه فرم. خیلی بیادبانه، خیلی وقی منو از آموزش پرورش بیرون کردن و دختر من از تحصیل تو رشته مورد علاقهش محروم شد فقط به خاطر اینکه فرم پوشش از نظر اونا پوشش مناسب مدرسه رو نداشته.
1: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ ما رو همراهی میکنه. خانم امینی درود بر شما. جمهوری اسلامی بیش از 47 ساله که به دنبال تحمیل نوع پوشش بر زنان و دختران ایرانه که مشخصا موفق نبوده. پس دلیل اصرار بر این روش شکست خورده چیه؟
7: درود بر شما آقای متقی و بر بینندگان ما. ببینید اجازه بدید من اول یه تفکیک بکنم با مسئله پوشش اسلامی که در واقع دولت و آموزش پرورش و مدارس انتظار دارن و لباس فرم، و تفکیک دومی که باید بکنم این هست که در واقع قانون در این مورد چی میگه و آیین‌نامه های اجرایی چه میگن. در مورد اول باید بگم که به هر حال یه آیین‌نامه اجرایی مصوبه 1400 هست که در واقع انتخاب پوشش و لباس فرم رو از نظر رنگ و ظاهر به عهده مدارس گذاشته. اما مسئله اساسی این هست که هیچ آیین‌نامه قانونی، هیچ آیین‌نامه اجرایی بالاتر از قانون اساسی کشور نیست و بالاتر از کنوانسیون هایی که دولت ها رو موظف میکنن به اجرای اون کنوانسیون ها و مفادشون نیست. اصل 3 قانون اساسی کشور دولت رو موظف میکنه به این که نه تنها آموزش برای دانش آموزان تا پایان دوران متوسط رایگان باشه، بلکه فراهم آوردن امکانات تحصیلی و امکانات اونها رو هم به عهده دولت گذاشته. بنابراین اگر مادری میگه که بچه من لباس فرم نداشته، این وظیفه اون مدرسه هست که برای در واقع فراهم کردن این امکانات قبل از هر اولویت دیگری اقدام بکنه. کنوانسیون حقوق کودک در ماده 28 دولت ها رو موظف میکنه. بنابراین من میخوام بگم اینجا حتی میتوان گفت که اقدام غیر قانونی و قانون شکنی از طرف اون مدرسه رخ داده، اگر در واقع چنانچه این مادر میگن در واقع صورت گرفته باشه. یعنی نه تنها از مسئولیت شانه خالی کردن، بلکه یک کودکی رو از حق قانونی خودش محروم کردن. این شیوهی هست که شما هم اشاره کردین در 47 سال گذشته همیشه اولویت های ایدئولوژیک، اولویت های مذهبی بالاتر از قانون، بالاتر از کنوانسیون هایی که دولت رو موظف کرده به اجرا و در واقع مسئولیت داشتن، فراتر رفته از اونها و در عمل باعث شده که شهروندان از حقوق قانونی خودشون، از حقوق طبیعی خودشون به عنوان یک شهروند عادی محروم بشن. این مورد هم در واقع در زیر مجموعه این مسائل قرار میگیره.
1: خانم امینی، روایت این مادر رو هم شنیدید. این نوع برخورد با دانش آموزی که قراره توی جلسه امتحان حاضر بشه به نظر شما چه تأثیری بر دانش آموزان و خانواده های اونها داره؟
7: ببینید ما در سالهای گذشته بارها و بارها شاهد این بودیم که متاسفانه مدرسه ها به جای اینکه یک در واقع محیط امنی باشن برای فرزندان جامعه، خاک خانه دوم اونها محسوب میشن و پدر و مادرها خیالشون راحت باشه در اینکه از اینکه در این محیط امن در واقع جان و روان فرزندانشون ایمن هست، متاسفانه باعث بود در واقع شاهد بودیم که بارها و بارها این احساس امنیت شکسته شده.
1: به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد و گفت از حفظ حاکمیت و امنیت عراق کوتاه نخواهد آمد. دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در پیامی در شبکه اکس نوشت علی زیدی در گفتگوی تلفنی با مسرور بارزانی تعرض به امنیت اقلیم کردستان را تعرض به امنیت ملی عراق دانسته و گفته دولت عراق با عاملان هر گونه حمله به خاک، نهادها و شهروندان این کشور برخورد می‌کنند. در همین رابطه علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. همکارم تروسکه صادقی میگوید علی زیدی نخست وزیر عراق تأکید کرده عاملان حمله پهپادی به اقلیم کردستان باید شناسایی و به دادگاه تحویل داده شوند.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08 30 50 35. لبخند سالم حق شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی

0: با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل پونت اس ای.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. bluehaven.no.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: هوس

0: قربون دست تبلیغا خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.
2: خب ساعت 17 و 22 دقیقه است. آهنگ‌های درخواستی هم که بود و گذاشتم و شنیدین و دوستانم راضی لایکی زدند و خیال من راحت شد که باعث شرمندگی من نشه. اما یه خبر خیلی جالب اومده، یه خبر بسیار بسیار مهم که به جوانهای ما برمیگرده. سال 2017 وقتی آمار گرفتند متوجه شدند که 71% جوانها قبل از اینکه برن مدرسه صبحانه میخورن. بسیار عالی، یعنی قند خونشون سر جاش، معده توش یه چیزی هست، باعث عصبانیت کمتر، کنسنتر خون و تمرکز بهتر اینا میشه. اما متاسفانه امروزه نزدیک به 50% جوانان ما، 50% جوانان ما به جای صبحانه نمیخورن، ولی یه دونه انرژی درینک میخورن. بله، میرن یه دونه از این چیزا رو باز میکنن، حالا از ردبول بگیر و مدلای دیگه و اسمای دیگه بگیر، برو تا اون آخر که 10 مدل 15 مدل هم هست. و اینها انرژی درینک رو کردن به جایگزین صبحانه خودشون. دانشمندا اومدن تحقیق کردن و دیدن که خوردن این انرژی درینک ها به جای صبحانه باعث این میشه که اینا کنسنتراخونشون رو از دست میدن و یادگیریشون بسیار ضعیفتر میشه. و من حالا بعد یه مقداری توضیحات دیگه هم دادن که نمیم از 43% جوونا یک بار در هفته نمیدونم این کار رو میکنن، 43%شون دو دفعه انجام میدن، یه سری درصد اومد. ولی جایگزین که اعلام خطر شده که جایگزین کردن این انرژی درینک ها به جای غذا باعث مشکلات بسیار زیادی برای جوان ها شده که متاسفانه نزدیک 4 تا 5 نفر از 10 نفر جوان این کار رو الان دارن انجام میدن. از اون بدتر خانواده هایی هستن که این انرژی درینک ها رو میرن بسته بسته برای بچه هاشون میخرن که بخورن. نمیدونم تا حالا استفاده کردید از این انرژی درینک ها یا نه. این انرژی درینک ها عملا زمانی کار میکنه که شما یک فعالیت بدنی زیادی مثل ورزش انجام بدید، چون اینا کافئین بالا داره. کافئین بالا در اینا و شکرم که جای خودش داره باعث میشه که تر وقتی که این جریان خون را میفته و قلب ضربانش بالا میره و اینا، یه کیک اضافه‌ای به آدم میده که بتونه مثلا بیشتر ورزش کنه. اما حالت عادی اگر شما یه دونه از این انرژی درینک ها بخورین، به غیر از این که بدنتون شروع کنه پوستتون گیز گیز کردن و یه حالت شلوولی بهتون دست بده، چیز دیگه ای رو نداره و کنسنتراشونشون تمرکزشون رو بچه ها از دست میدن، یادگیریشون کمتر میشه. بعد میگن چرا؟ اینه که به پدر مادرها مخصوصا من دارم میگم، یعنی گوش زد میکنم که اگه بچه هاتون از این انرژی درینک ها استفاده میکنن یا خودتون به خاطر که صبح سر حال تر باشین سر کار، خلاصه استفاده نکنید. اینا چیزای زیاد خوبی نیست و وارنگ‌های زیادی هم در این رابطه داده شده. دوباره امشب، یعنی دیشب، حدود صدها دروناره از طرف اوکراین به طرف مسکو، یعنی 620 تا تقریبا به طرف مسکو فرستاده شد که خساراتی دوباره درست کرده. و جالب اینجاست که در تمامی خبرها وقتی مصاحبه ها و این چیزهای مختلفو کردن، تازه مردم روسیه متوجه شدن جنگه، به غیر از حالا اونایی که بچه هاشون رو از دست دادن و اینا که اونا حالا دیگه هیچی، ولی تازه متوجه شدن که بعد یک جنگی هست. خبر جدیدی هم که در رابطه با چیز نیامده، اما از 3 تا حزب هستن، یعنی لیبرال ها کریست دموکرات ها و اسفری دموکرات ها. اینا مایل هستند که بخش روانی کشور، روان جاهایی که از کسانی که مشکلات روانی دارن نگهداری میکنند و اینا، این قسمت دولتی باشه، زیر نظر دولت باشه. ولی مدارات ها موافق نیستن، میگن نه حالا بخشای دیگه هم، کسای دیگه هم میتونن این کار بکنن، کاری نداره. و حالا دارن یک طرحی رو میریزن که یه مدل جدید بخش روانی یا بیمارستان روانی در کشور زیر نظر دولت درست بشه که با سیستم امروزه کار بکنه. حالا چقدر موافق و مخالف خواهد داشت و اینا، حالا باید دید که نظرات دیگه چی میاد، چون معمولا یه پیشنهاد میاد، سایت های خبری در موردش می نویسن. این خبر رو از کانال 4 تلویزیون سوئد براتون انتخاب کردم. ولی خوشبختانه ما در سوئد جایی، چند سال پیش بود این میلیو پارتی کی به وجود اومد؟ بذاری الان بهتون میگم، به جان خودم. نر میلیو پارتی گروندادس، بذارم گروندادس. میلیو پارتی 20 سپتامبر 1981 در کارولینسکا اسکولان اوربرو به وجود اومد. بله، چرا حالا میگم؟ چون من میدونم درست یک سال بعد از اینکه آخرین دیوانه خانه، حالا تاریخاشون به هم دیگه خورده، آخرین دیوانه خونه یعنی دورهوست در سوئد بسته شد که دیگه بهش دیوانه خونه، چیزی به نام دیوانه خونه ما نداریم، درست سال بعدش سال 81 چیز شد، میلیو پارتی تأسیس شد. حالا ربطی به هم دیگه نداره، ولی من از روی این تاریخ اینا من میدونستم که رفته بودم نگاه کرده بودم قبلا. و چیز این، خوشبختانه ما دیگه چیزی به نام دورهوست یا دیوونه خونه در سوئد نداریم. به این دلیل هستش که حالا به بخش‌های روانی در رابطه باهاش صحبت می‌کنن، یا مثلا منتال خوکوس که میگن. منتال خوکوس یه جاییه که برای کسانی که مشکلات روانی دارن. دیوونه خونه اصلا یه اسم زشتیه، مثلا یه اسم زشتیه که مثلا چیز هست اینا، که ما در ایران، در تهران مثلا در خیابان جردن، یکی از فرعیای جردن یه دونه دیوونه خونه داشتیم که هر کی با هر کی صحبت میکرد میگفت آها تو نزدیکای دیوونه خونه زندگی میکنی، خیلی زشت بود. یا مثلا از دیوونه خونه اومدی. بخش روانی بحث جداگونه. ولی در اصل این سه تا حزب مایل هستن که یک بخش روانی جدید زیر نظر دولت تشکیل بشه. حالا چه چیزهایی رو بیشتر میخواند و چه چیزهایی در نظر دارن دیگه خدا داند که باید ببینیم. صحبت بخش روانی شد، بریم سراغ یک خبر. در ماه مای امسال یک دختر 15 ساله میره سر یک چراغ قرمزی میایسته تا چراغ عابر پیاده سبز بشه و به اونور خیابون بره. بعد از این که چراغ سبز میشه، اولین قدم، دومین قدم و سومین قدم رو که روی خطکشی عابر پیاده میذاره، یک ماشینی با سرعت بسیار زیاد میاد میزنه و جان این دختر 15 ساله رو ازش میگیره. راننده یه ماشین یک آقای 40 ساله، روز قبلش رفته بوده گفته بوده که من احتیاج به روانشناس و مشکل من مشکل روانی دارم و من این حالتهای سیکوس و اینا رو در خودم میبینم و اینا، و به من کمک کنی. بهش میگن که خب حالا مثل که تو مشکلت آنچنانی نیست، خوبه که خودت اومدی، حالا وقت بهت میدیم بیا. بعد از این که پلیس میگیرتش، متوجه میشن که این از یه چند تا چهارراه قبل با سرعت بسیار زیاد انداخته بوده تو خطکشی اتوبوس، از تو خطکشی اتوبوس میندازه میاد اینور اونور، نزدیک بوده به چند تا دوچرخ سوار بزنه، بعدش میاد میزنه این دختر 15 ساله رو میکشه و یه ذره جلوتر با چند تا ماشین دیگه تصادف میکنه و بعد بالاخره متوقف میشه. دادگاه ایشونو میفرسته پیش پزشکی قانونی که تحقیقات بکنن و متوجه میشن که بله، ایشون مشکلات روانی بسیار بسیار شدیدی داره، پرونده روانی بسیار زیادی از قبل داره و چرا به این آدم رسیدگی نشده خدا میدونه. ولاند تیل انانسدود، یعنی کاری بکنی که باعث مرگ دیگری بشی. گرو ورلوشیت ایترافیک، یعنی بد راندن. و همچنین ولاند تیل کروپس اسکادا، کاری بکنی که یه نفر زخمی یا مشکل بدنی پیدا بکنه، پرونده‌ای که برای ایشون درست شده. در ضمن ایشون به 5 مورد تهدید مأمور دولت در حین انجام وظیفه هم محکوم شده. یعنی وقتی هم اومدن بگیرنش مثل اینکه همچی زیاد آروم نشده بود. خلاصه دادگاه ایشونو به بخش سیکیسک ورد چیز میفرستن، سیک ورد و اینا میفرستن تا از ایشون نگهداری بشه تا ببینن که آیا میتونن کمکش بکنند یا خیر. من حالا صحبت تصادف شد، یکی از عزیزان زنگ زدن گفتن که یک ترافیک بسیار بسیار شدیدی در نزدیکی های چارهای رینکیبی و اینا هست که من حالا یک نگاهی میکنم. 23.98 درود بر شما.
3: درود فراوان آقا نوید.
2: قربان شما، سپاسگزارم. مرسی عزیزم، مرسی مرسی.
3: آقا در رابطه با این تصادفی که شده و خیابون رد شدن، من میخواستم یه خواهشی از هموطنان بکنم، جوونا، چه جوونا چه پیرا، حتما شما هم اینو دقت کردین، از خیابون دارن رد میشن، چراغ سبز درسته، چراغ قرمز درسته، سرشون تو این تلفن لعنتیه.
2: بله.
3: یعنی یک ذره این ور اون ور نگاه نمی کنه، شاید ماشین ترمزش نگیره، شاید یه مشکلی باشه، یعنی نمیدونین چقدر اعصاب خرد کنه از خیابون رد شدن ها.
2: خیلی تاسف آوره، من این مورد رو صدها بار دیدم. یعنی
3: همون دیگه، فقط لطف کنم پدرها، مادرها و بچه ها، نبه هاشون اینا بگن آقا اخیابون رد میشین این تلفن رو خاموش کنین، نگیرید، بذارید کنار.
2: سگشون میره
3: بیرون، سرش تو تلفونه، میره پیاده روی، میره قدم میزنه، یکی از پشت بیاد این گوشی ها تو گوشته، تو چجوری میخوای متوجه بشی؟
2: همون دقیقاً، یعنی صدای ترافیک رو نمیشنون دیگه،
3: هیچی. شما صبح زود میرم، بعد از ظهر میرم، این بعد، یعنی خیلی بده، خیلی. امیدوارم یه مقداری پدر مادرها
2: با بچه ها صحبت کنن،
3: کوچیک و جوان ها رعایت بکنن. خواستم یه شما اینو یه هر چند وقتی یه بار لطف کنی اینا رو بگو، بلکه یه مقداری گوشا باز بشه.
2: نکته بسیار مهمیه، چون جوانان ما واقعا در خطرن، واقعا در خطر.
3: خیلی هم درست.
2: من سپاسگزارم، مرسی که گوش زد کردی،
3: قربان شما،
2: سپاسگزارم عزیزم، قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
4: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز،
2: قربان شما،
4: نگار محترمتون، هر خسته نباشید،
2: سپاسگزارم از شما.
4: من مسئله میخواستم خدمتتون عرض کنم، بعضی وقتا یک سری اخبارهایی هستش که شما میگید روی خط و ما هم گوش میکنیم و اینا، یکیش همین در رابطه با این که میگن خب طرف رو فرستادن مثلا بره مثلا اون بخش روانی اونجا درمان بشه به خاطر حالا جرمایی که کرده و مشکلات روانی که داشته و اینا، مثلا این خبری که هم چند داره پیش خود.
2: بله بله،
4: شاید خیلی احساس بکنم میگن اه مثلا سوئد هیچی رو چرا جدی نمیگیرن، مثلا خب طرف اینجوریه میره اونجا، بعد مثلا هتل نمیدونم فلانه، اونجا که زندان نیست. من چرا خدمت شما عرض کنم، کسی که کارش به اونجور جاها میکشه حاضره توی زندان باشه، ولی اون قرصا و اون آمپورا و اون چیزایی که اونجا هر روز بهش میزنن و به خوردش میدن و تحمل نکنه، چون اونجا جای راحتی نیست. طرف ها میگن آقا مثلا حالا زندان نره، برو اونجا تحت مراقبت. اونجا قرصایی که میدن، چون من شخصی بوده که این اتفاق براش افتاده، یعنی بعد از 4 ماه که شما ایشونو میدیدی اصلا تو دنیای دیگه ای داشت زندگی میکرد. یعنی قرصایی که بهش داده بودن، آمپولایی که میزد، حالا تحت نظرهایی که بود و رفت آمد اینا، اصلا توی دنیای دیگه ای داشت زندگی میکرد و یعنی اصلا کلن از نظر روانی شد و اصلا یه آدمی شده بود که اصلا از دیوار شما یه صدا میشید از این نمیشید تو دنیای خودش. یعنی اونجا کسی که میره کارش به اونجور جاها میکشه همچین راحت هم نیست، دلیل به اینیست چون حالا نکردنش تو زندان پشت میله، این اونجا مثلا اینجا قانون نداره و اینم میره اونجا و الان مثلا حالا یه سال دو سالی اون توه و بعدم میاد بیرون و اینا. نه
5: به هنلیگای بسیار سختی هستش برای اونایی که مشکل دارن.
4: 100 درصد اینجوریه. به این راحتی هم نیستش که مثلا طرف فکر کنه که حالا چون رفته اونجا، اینجا قانون نداره، چقدر همه چی مثلا چی میگن عبدالخیاریه یا هر کاری دلش میخواد میکنه. یه مسئله دیگه هم بود، چند وقت پیش من یادمه که یه مطلبی رو توی روزنامه خوندم و توی رادیو سوئدی هم شنیدم که بنا بود یک جریمه ای رو یعنی پلیس بکنه، اونم کسایی هستن که موقع رد شدن از خط عابر پیاده روی دوچرخه، حالا با نمیدونم مثلا همین چیز گوشی تلفن دستشون باشه، حواسشون به ترافیک نباشه، یه همچین چیزی بود که میگفتن مثل اینکه یه جریمه 800 کرونی میخواستن در نظر بگیرن براش. حالا نمیدونم این قانون اجراش بهش داره میشه یا فقط یه پیشنهاد بوده برای کسایی که مثلا همین دوست رو رو خط عابر پیاده داره رد میشه، اصلا شما رو نمیبینه، چراغ هم نمیبینه، اون گوشیه رو میبینه.
5: نمیدونم میتونم نگاه بکنم ببینم جریمه وجود داره، یعنی مجازاتی برای همچه چیزی هست.
4: من یادم یک جایی من خوندم و یک جایی من شنیدم ولی حالا نمیدونم اجرا شده یا نشده، اینو نمیدونم، ولی ایشالله که بشه حداقل مردم حواسشون باشه. چون شما فکر کن یه بچه رو دسته گل بزرگ میکنی میاد یا تق یه نفر میاد مثل همین آقا میزنه بهش و میره، بعدا دلیلش این بوده حالا یا عابر حواسش نبوده به ترافیک یا راننده حواسش به عابر نبوده. با امیدوارم که این اتفاق برای هیچ کسی نیفته.
5: منم امیدوارم، دارم نگاه میکنم ببینم که این چیزی که شما گفتین هستش یا نیست. نه من فور اینتربتر ایس وره فرتیتار ای تلفون نردگور اوورت اوورگونگستل، نه فعلا نیست.
4: من یه فشلاگی بوده
5: ممکنه این
4: بوده که اعتمال زیاد رد شده، نخواستم.
5: من سپاسگزارم که در ساعت گوشت کردید،
4: تمنام
5: قربان شما، خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. بریم سراغ 23-98-10. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
6: درود بر آقا نوید عزیز، وقتتون بخیر.
5: قربان شما، مرسی، سپاسگزارم.
6: در رابطه با صحبتایی که میکردی در تصادفاتی که میشه، من خواستم هم به عنوان راننده اتوبوس که دارم هر روز کار میکنم و مرتب با دوچرخه سوار و عابر پیاده کار دارم،
5: بله
6: یه موردی رو خدمت شنوندهایی که بدون وسیله میام بیرون و یه موردی هم به راننده های عزیز به عنوان مربی آموزش رانندگی بهشون بگم. افرادی که میان توی خیابون و از خط عابر پیاده میخوان بپیچن حرکت کنن و به سمت دیگه برن، به این قضیه توجه داشته باشن، خصوصا نسبت به راننده های اتوبوس توجه بیشتری داشته باشن. ستون سمت راست اتوبوس چیزی حدود 30-35 سانتی متره و دید راننده بسیار به سمت راست وقتی میخواد بپیچه محدوده و حتما باید دقت زیادی داشته باشه. از طرفی آینه سمت چپ اتوبوس ها برخلاف سایر اتوبوس های به اصطلاح توریستی یا مسافر بین شهری، آینه سمت چپ اتوبوس در کنار راننده قرار داره و وقتی راننده به سمت چپ میخواد بپیچه، اون آینه به اضافه ستون یه فضای زیادی رو کامل میپوشونه و این خطر این که تصادف بشه بسیار بالاست. به خاطر این خیلی توجه داشته باشن به این که بعضی از راننده‌های اتوبوس ممکنه بیان و این نبینن اون شخص و بهش بزنن،
5: یعنی نقطه کور زیادی اتوبوس ها داره که باید بیشتر دقت کرد وقتی اتوبوس.
6: بله. مورد دیگه ای که هست این که دوچرخه سواری اگر میکنن تو خیابون، وقتی میبینن اتوبوس داره از ایستگاه در میاد یا اینکه جلوتر از اونها اتوبوس میخواد بره توی ایستگاه، کاملا دقت کنن. بسیار از همکارای ما و راننده های اتوبوس تو این زمینه دقت دارن، ولی اون دقتی که باید بعضی وقتا به دلیل اینکه تو ترافیک گیر کردن مجبورن یه مقدار تندتر برن، خط بعدی رو از دست ندن، که همیشه هم مسئولین ترافیک میگن اول از همه سکرت یه لفت پشت، به همه راننده ها این تذکر میدن. اما متاسفانه دوچرخه سوار داره در کنار عرض خیابون میره و راننده بدون راهنما یا با راهنما میاد کنار. و ببینید بین بعد از درب ورودی که میاد مسافر کارتون میزنه تا درب دوم نقطه کور اتوبوسه، یعنی یه چیز حدود 5 متر نقطه کور داره برخلاف چیزی که هست. به خاطر این حتما حتما عزیزان که با دوچرخه یا موپد میرن در کنار خیابون هستن به این دقت کنن که راننده های اتوبوس، حالا ماشین های شخصی داره دید کمتری داره راننده اتوبوس نقطه کورش،
5: محدودیت های بیشتری نسبت به ماشین معمولی داره.
6: بله. هرچند اتوبوس های جدیدی که ما الان داریم میرونیم به عنوان مثال مثلا در همین گاراژ کولیس در اسپونگالوندا همه برقی هن، نو هن و فول سنسور هن. فول سنسوره، یعنی کافیه که یه دوچرخ سوار آبر پیاده بخواد بیاد لارم بسیار شدید میزنه و انجام شه. همینطور در بخش اتوبوس های بین شهری هم که من فعالیت دارم برای ما راننده ها ویبره هست روی صندلی، یعنی اتوبوس های جدید دوبل دکاره ها ویبره روی صندلی داره و روی آینه که اون به اصطلاح دودا وینکل رو برای به اصطلاح راننده کامل مشخص میکنه. ولی با این حال جاده های بین شهری فرق میکنه رانندگیش با جاده های داخل شهری. این موردی بود که من
5: مرسی. در هر صورت چه به عنوان عابر چه به عنوان عابر پیاده چه به عنوان دوچرخه سوار نباید هم فراموش بکنیم که ما پوست و گوشت هستیم، اون چندین تن آهن در این جنگ اون برنده است، یعنی اون میزنه ما رو زخمی میکنه. ما
6: موردی هم که در رابطه با تلفن بود با دوستان عزیزی که رانندگی میکنن و با تلفن مشغولن، بدونید مثلا تو بزرگراه وقتی شما دارید با سرعتی حدود 100 کیلومتر دارید تو بزرگراه میرید و سرتون رو میارید روی گوشی، ماشین داره در هر ثانیه حدود 22 متر میره جلو و کافیه شما 2 ثانیه سرتون پایین باشه ماشین 50 متر رفته جلو و اینکه جمع نمیتونن کنن. و تصادفایی که توی مثلا بزرگراهی ما میشه الان یارتون اگه برید به نوعی راننده داشته سرش به گوشی بوده یا حواسش به ترافیک جلو نبود، چون شما در با سرعت 80 کیلومتر دارید حدود 18 متر در ثانیه میرید جلو و اصلا نشون نمیده، ولی 18 متر فاصله کمی نیست. طول یه دونه اتوبوس لدوگ 19 متره، یعنی شما در یک ثانیه به اندازه طول یک اتوبوس آکاردانی شما دارید میرید جلو. و به خاطر این خیلی باید دقت کنم دوستان عزیزم.
5: من یک دنیا سپاسگزارم که به عنوان یک متخصص اینو برای ما توضیح دادید. سپاسگزارم از شما. موفق باشید. 98 38 43 قطع کردن. بله، من همین ریسک 1 و 2 رو که آدم میره موقعی که میخواد امتحان بده همینا رو میگن. 100 کیلومتر در ساعت نزدیک 20 متر 25 متر ماشین در ثانیه میره جلو، یعنی 2 ثانیه فقط کله رو میکنین پایین، 1 2 50 متر شما مسافت رو رفتین. 23 98 10 درود بر شما.
7: روز بهانه دستتون بخیر.
5: قربان شما، مرسی.
7: نباشید، من رادیوتون سر کار گوش میکنم، تو وقت نمیکنم تماس بگیرم.
5: خواهش میکنم.
7: یه توصیه ام بزرگترها دارم. من راننده تریلی 24 متری ام، 40 50 تون بار داریم ما میزنیم تو بزرگراه نوید، یه دفعه میپیچن جلو ما میخوام بیان تو.
5: آره دقیقاً، یعنی
7: نمیدونم با ما ترمز بزنیم 560 تن میشه 200 تن.
5: دقیقاً.
7: یادتون باشه 2 سال پیش همین هگ ویکسون اینترنت 3 تا تریلیت بام
5: بله
7: که 7-8 ساعت ترافیک شده بود کل خود استکهلم،
5: یعنی یه وزنه 40-50 تنی و ما داریم با یک وزنه 40-50 تنی شوخی میکنیم دیگه.
7: نه شما اندازه فیزیکی سرعت هم که تو قانون ترافیک تریلی باشی ببخشید بدونید اون میشه 300 تن موتور.
5: 300 تن
7: یه دفعه دیدی اصلا قانون دانم رانندگی میگه شما باید برین جلو آینه ببینید آینه تون تریلی رو ببینید نه پشت فاصله تون رو بیاین داخل جلوش.
5: بله.
7: بعضی هم یه دفعه میان 3 متری تریلی جلو بود میان جلوش،
5: شما هم یه دونه از اون بوغ چیزا بهش میزنین حتما.
7: نه بوغ. من حالت بوغ زدن ندارم، بوغاش هم ناجوره، خیلی توی عمرده ها مریض شاید کسی باشه.
5: نه درسته،
7: اصلا من بوغ تارا بلموزدن ندارم.
5: در صد خیلی ممنونم، مرسی شما هم توضیح دادین.
7: چون برنامه‌تون در این بابت گفتم اینم.
5: نه لطف کردین. ببینین این تجربیات شما آدمایی که پشت فرمون هستین و توی جاده و تو ترافیک هستین از 100 تا کلاس و کورس و اینا مهمتره. اینا چیزای واقعیه که شما هر روزه باهاش سر و کار دارین دیگه.
7: چون نیا کن نمیشه تو اون موقع ما ترمز بزنیم یا سه ما تو ماشین جلوشو مثلا بگیریم.
5: آقا حالا یه لطفی هم بکن به این همکاراتون بگو ثواب داره تو اتوبان جفتتون دارین 90 کیلومتر میرین، این یکی راهنما میزنه میاد میخواد از اون یکی سبقت بگیره، یه رو باید پشت اینا وایسیم تا این کامیونه از اون یکی سبقت بگیره بعد بره جلوی اون با همون سرعت 90 کیلومتر بره. این ثواب داره دیگه جانش.
7: این جای اون طرف پشت شاید میخواد استاتولی برسونه بره اجابت فلان.
5: بله اون که صد در
7: صد بنده خدا نمیتونن تو کار که دیگه اگه 7 ساعت پشت فرمون باشن.
5: من سپاسگزارم که روی خط اومدی. قربونتون برم. موفق و پیروز باشید.
8: همسفر رادیو keeps you updated with latest news, best Persian and international music and more and more and more and more and more and
5: more. اما بریم سراغ دوباره این بحث سیاسی که دیروز در طرف اکسپرسن انجام شد، اما اصلا میخوام بریم از یک دید دیگه بهش نگاه کنیم. البته ما چون یه چند ثانیه دیلی داریم ببینم این شنوندمونم بگیرم. 2398 درود بر شما.
9: سلام نوید جان.
5: قربان شما. مرسی عزیزم.
9: عزیز دلم. این آقا دوستان عزیزی که اومدن همشون اعلام کردن راه چجوری باشه و
5: بله.
9: چجوریه. جدیدن راننده هایی که دارن میارن توی اتوبوسرانی، این راننده مثلا نمیدونه بابا سر ماشین چجوری باد بره تای ماشین سوار میدون نشه. متوجه منظورم شدین؟ یعنی ماشین جوری باید بره سر ماشین رد بکنه، تای ماشینم باید بیاد اون مسیر رو رد کنه، ولی اکثرا میان سر ماشین رو رد میکنن تای ماشین میاد روی جدول.
5: بله دقیقاً منم دیدم دقیقاً.
9: این یکیش. دومندش راننده اتوبوس که نگاه میکنه، خب ماشین اتوماته، راننده که میخواد حرکت بکنه میاد چیکار میکنه؟ درست این سواری، انگار که پشت سواری نشسته، چه ترمز کردنش، چه گاز دادنش، اصلا اتومات پا تر رو گاز برداریم اتومات خودش را میفته. اینا در حال ایستادن هم حتی طوری ترمز میکنن مسافرها با کله میرن تو صندلی جلو.
5: راننده های اتوبوس شهری ها رو میگین دیگه.
9: آره این در
5: بعضی هاشون از قصد میکنن این کارو.
9: از قصد هم میکنن یه دفعه یا دو دفعه، دفعه بار سوم دیگه باید خودش کنترل بکنه. اما راننده هایی که الان دارن میارن اصلا کنترل ندارن روی این برنامه. آقا نوید جان
5: نه مرسی به خاطر توضیحاتی که دادین، سپاسگزارم. امیدوارم که عزیزان یه ذره دقت بکنن. مرسی، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. در رابطه با اتوبوس های شهری، من بسیاری از شما عزیزانی که سن و سالی ازتون گذشته زنگ میزنید پشت خط صحبت میکنید و میگید که این راننده اتوبوس مردم همین جور هی پاشو میذاره رو گاز، بعد دوباره پاشو از رو گاز برمیداره ترمز میزنه. چون بعضیشون از قصدی میکنن. من اینو جدی دارم میگم، یعنی میدونم که این کارو از قصدی میکنن. حالا خستگی کار، ناراحت، مشکل نمیدونم، حالا مشکلات خانوادگی دارن، هرچی که هست، در هر صورت این کارو من دیدم که انجام میدن. خیلی هم تأسف آوره، خیلی تأسف آوره. اما مرسی به خاطر زنگی که زدید و روی خط اومدید. بریم سراغ یک مسئله این دفعه در این دباتی که انجام شد ما بین سران رهبران احزاب، خانم موهامسون، سیمونا موهامسون که رهبر حزب لیبرال هست، تصمیم گرفت که موقعی که پشت دوربین، یعنی دیگه اومده اونجا ایستاده، یک لباس صورتی پوشید، آرم لیبرال ها رو به پیرنش زد،
2: اما یک گردنبندی انداخت که بهش میگن ستاره داوود داشت. بفرمایید نگاه کنید میبینید که بر گردن ایشون یه دونه ستاره داوود هست. خب در بحث شروع کرد و چیز کرد و اینا، بعدن هم که ازش پرسیدن برگشت گفت من به خاطر این که به خاطر حمایت از جامعه یهودیان کشور، به خاطر اینکه اینها مورد زیر فشار بسیار زیادی در جامعه هستن، تهدید میشن، من خواستم نشون بدم که حتی اینا بسیارشون جرأت نمی کنن که این ستاره داوود و اینا رو داشته باشند و اینا، من این کار رو کردم که نشون بدم که بابا جان درسته، من خودم از خاورمیانه اومدم، من گذشته فلان داشتم، بیزار داشتم، همه اینجور چیز میزها و من از شما حمایت میکنم، نترسید. خلو نظرش دیگه سیاست مدار رو میخواد تمام جامعه رو راضی نگه داره. اما یک آقایی که بهش میگن ستس ویتاره، البته من نمیدونم آقاست یا خانومه، چون در بعضی جاها نوشتن هون اینجوری گفته، یعنی پس خانوم باید باشه. این ستس ویتاره یا دانشمندی که حالا دانشمند که نه، فرد متخصصی که برای جامعه شناسی هست که اووردند در شهر مالمو استخدامش کرده بودن که بیاد در رابطه با اسلاموفوبی، یعنی ضد مسلمانی و اینا، تحقیقات بکنه که آقا چیکار کنیم، یا اسلام حراسی بهش میگن، که چیکار بکنیم که مسلمانان مشکل پیدا نکنن، نترسن، یعنی اینا مردم جامعه دوستشون داشته باشن، از این اسلام حراسی رو کمش کن. این جناب چیز متخصص اسلام حراسی بعد از این که دید خانم موهامسون ستاره داوود انداخته، اومد و در یک چیزی، در یک پستی نوشت که این زنه اکلیگه، یعنی حال به همزنه بده، سب کن الان بگی تو، اکلیگه وجدان فروخته، نمیدونم چی چی، اصلا یعنی سه خط در مورد این چیز نوشته که این آدم اسم طرفم ولی قانم هستش، ولی ولی معمولا، ولی معمولا اسم ولی نوشتن هون، حالا من نمیدونم، حالا شاید من بتونم اسمش رو سرکا بکنم ببینم که پیداش میکنم یا نه، بذاریم ببینم تکلیف رو مشخص کنم، وقتم کم داریم ولی من باید بدونم این مرد یا زنه. خلاصه ایشون نوشت که این آدم مشکل روانی داره، این آدم نه زنه، از این چیز هستش، زنم هست، اینها از این خانمای محجبه هم هست، اوه از این حسابی ببند و ایناست، مالمو استاد نمافرم ایشونو، بذارین عکسش هم نشون بدم، من زدم تو گوگل، ایشونو خلاصه آوردن که بیاد و در مورد اسلام حراسی در شهر مالمو که همه مسلمان هستن به نوعی، حالا ببخشید، یعنی منظورم تعداد مسلمانان در اونجا زیاده، بیاد در مورد این اسلام حراسی صحبت بکنه اینا، نوشت که این خانم موهامسون اکلیگه، وجدان خودشو فروخته، بعد یا ترور اینت یا کن شنا میر آفخی این موت نمام دینا تیپ آف من نیخوان نمام فلان ها، من تالا اینقدر نمیدونم، آخ بابا بذار اینها بذارین میشه، فکر نمی کنم بیشتر از این نوع آدم ها احساس نفرت داشته باشم، ضعیف، شر در اراده، شر و شور در اراده خودشون، رقتبار در نمام چیچی رفتار خیانتبار، فقط طرف یه دونه گردنبند انداخته گردنش، متخصصی که شهر مالمو آورده برای اسلام حراسی استخدام کرده که حالا بعدن ایشون اومده حالا به صورت شخصی چیز میکنه، این همه در مورد این خانوم نوشته که تو اینجوری و اینجوری و اکلیگ و فلان و بیسار اینا هستی. خانوم شما به عنوان دانشمند جامعه شناس و اینا آوردن از استخدامت کردن، خب این رفتار تو این چیزایی که نمیشه. بعد خبرنگاره زنگ زده بهش گفته چرا نوشتی که این آها و نوشته که باید در آتش سوزانده شود. بعد خبرنگاره گفته چرا اینو نوشتی؟ گفته من توضیح نمیدم که، من یه چیزی نوشتم، اصلا چیز نیست، لازم به توضیح نیست. و خانم مامسان گفتن گو بابا ما از این چیزا زیاد میشنویم و من این کارو کردم فقط به خاطر اینکه نشون بدم که جامعه یهودی هم باید احساس آزادی بکنه، بتونه که مثلا این ستاره داوودش رو اگه میخواد بندازه بدونه که مورد ضرب و شتم و نمیدونم نفرت و اینا قرار بگیره. ولی حالا جالبه دیگه، اگه باور نمیکنید برید تیتر صفحه افتون بلادت نوشته هاتد موت موهامسون افتر داوید خرنان موهون برنناس. آره دیگه اینا میخوان بسوزونن آدم و همش دیگه. عجب بساطی. بعد صحبت از آزادی ادیان میشه، بعد میان صحبت میکنن که ما باید بتونیم آزاد باشیم و دینمون رو داشته باشیم. خب شما دین شما رو میتونین داشته باشین، اجازه بدین دیگران هم دینشون رو داشته باشن دیگه. من ای داده بیداد. خیلی خب دیگه من فکر میکنم به بخش پایانی برنامه رسیدیم. 2 دقیقه، بله 2 دقیقه، اینطورا بیشتر به پایان برنامه نمونده. آرزوی سلامتی و پیروزی برای خانم ماهمسر هم میکنیم، آدمی که جرأت کرد این کار رو انجام بده و انجام اینجور کارها نشون میده که ما در این جامعه با چه جور آدمایی طرفیم. یعنی فقط کافیه شما بر علیه اینها، یعنی بر علیه که نه، بر خلاف نظر اینها حرف بزنین، باید در آتش سوخته بشید، اکشلیک هستید، روح و روانتون رو فروختید. حالا به کم فروختید، احتمالا میگم به شیطان فروختید. چی بگم عزیزان، ببینید با چه آدمایی در این جامعه طرفی. موفق و پیروز باشید. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در کنارتون خواهیم بود و فردا چهارشنبه آقای رستمی رو هم بر روی خط خواهیم داشت ساعت 5 و ربع. موفق و پیروز، زیباترین ها رو براتون آرزو داریم.

من یادم میاد که هر وقت مادر بزرگم میخواست منو خوشحال کنه برام قصه میگفت. بگذاریم که بعضی وقتا قصه‌اش انقدر چاخان پاخان داشت که من حوصله‌ام سر میرفت و یواشکی خودم میزدم به خواب. حالا من میخوام برای شما قصه بگم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کی نبود. تو این دنیای بزرگ شهری بود پر از گل و میوه، و میوه‌های اون شهر با تمام میوه‌های دنیا فرق می‌کرد. میوه‌هاش زندگی بود، عشق بود، دوستی و صفا بود، و هر کی از اون میوه‌ها می‌چید به هر آرزویی که داشت می‌رسید. مردم اون شهر سال‌ها و سال‌ها صبر کردند، زحمت کشیدند تا میوه‌هاشون که کال بودن برسن و اینا برن اونا رو بچینن و به هر آرزویی که دارن برسن. بالاخره روزی رسید که میوه‌ها همه رسیدن و شهر پر از سبز و گل شد و مردم تا رفتن اون میوه‌ها رو بچینن یک دفعه رعد و برق شد. یک طوفان عجیبی که هیچ کس انتظارشو نداشت شروع شد و تمام خونه ها رو خراب کرد، تمام درخت ها رو شکست. گرگا و شغالا و ببرا و پلنگا ریختن تو شهر رو، تمام میوه ها رو با خیلی از مردم رو بردن و خوردن. بقیه مردم شهر خیلی غصه خوردن، گریه می کردن، ولی امیدشون رو از دست ندادن و هنوز که هنوز منتظر نشستن که شاید یه روزی یه معجزه بشه و دوباره اون شهر باغاش پر از گل و میوه بشه و مردم اون شهر در کنار هم دوباره با خوشی زندگی کنن. حالا من نمیدونم از این قصه من شما خوشتون اومد یا یواشکی خودتون زدین به خواب.

چشم دختری گوهر روا شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. به چشم دختری گوهر روا شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.

چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.

که تا ابد تو را صدا کنم، به روی ماسه ها خدا خدا کنم. بیا که تا ابد تو را صدا کنم، به روی ماسه ها خدا خدا کنم.

چشم دختری باید روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. به چشم دختری باید روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.

به چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. به چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.

کرمانی.

نشنوم خب بگو چطور.

به تنهایی تو قاب آینه چهره مات دلم شکسته بود، دل خسته‌ای که بی حضور عشق همه پنجره ها رو بسته بود.

تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصد ها پی مقصود های پوچ افتادم، تا تمام خوب ها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

خیلی هستم. اجازه بدید من پیر شدم، نه علکی نگید، من همش 35 سالمه غیر شبام. اجازه بدید اول یه آینه بخونم براتون، تمام، بعدش مال پسر، بعدش گوش به سنگ، بعدش جمعه نارج، تا صبح

جاز دیدی سیگی یا به چوق واسه من سالونم تاریک بکن تک من مست بشم و بخونم واسهتون دمی گوشت بگه اون خالتون این پسیه چه خوب میخونه ولش نکنی یه حتا دیوونه دیوونه دیوونه, دیوونه.